0: er NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg I Iran I natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuz-stredet og var en fare for skipene I området, skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM I sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran I det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Både I Norge og I utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fjane orienterte I dag.
1: En lungetransplantasjon en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen utskrevet vil det I utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det en alvorlig sykdom.
4: Det sterkt inntrykk å se hvor syk hun
2: Folkevalgte og folket har I dag reagert.
5: Det jo immer I trist det hele.
6: Det jo forferdelig. Det jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket I denne svåra stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessan.
0: Sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson og reporter Kristoffer Sonnøy. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas I morgen lørdag etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale I havn. Minst 8 soldater drept I islamistiske angrep nordøst I Nigeria de siste dagene, opplyser landets militære. Dette de første angrepene siden en regional IS-leder ble drept I mai, og etterretningen har advart mot hevnangrep. 5 soldater og 3 lokale militssoldater ble drept natt til fredag, da opprørere angrep en militærbase I dårlig vær. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

übernimmt. Nå vil oss springe, nå vil oss le, nå vil oss banke løy opp

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få lungetransplantasjon. Fredag ble det kjent at hun er satt på venteliste etter at lungefibrosen har forverret seg. Stein Tyrdal har hatt samme lungesykdom og fått nye lunger. Han sier han vil gi henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver.
1: Hold fokus, opprettholde håpet og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Luftambulansen har rykket ut etter at en bil kjørte i grøfta på Røros i natt. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskyld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer likevel å ha vært til stede. I retten sa Vangen fredag at han ga kvinnen medisiner for å hjelpe henne med å avslutte livet. Det viser også undersøkelser som er gjort av den avdøde kvinnen. Det var kvinnen som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravndal, programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Og du kan få mer om saken i podcasten Krimrommet i appen NRK Radio. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle skal få sine aviser som planlagt. Det var nesten 3 kvarter etter fristen at riksmekleren meldte at partene var enige. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, opplyser Fellesforbundet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

ængstligt barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

Nisi stelja ti medna, to ljato sam veki i ono. Fordabrat neki ljudi, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. To personer fløyet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring på fylkesvei 31 ved Havsjøen sør for Røros. De to satt fastklemt i bilen, men ble frigjort etter kort tid, opplyser Trøndelag politidistrikt. Totalt tre personer var i bilen da den kjørte av veien i natt. Den siste personen fikk behandling på stedet. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret avviser at en av deres viktige flåtebaser i Bahrain skadet etter et iransk rakettangrep i natt, det melder Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevdet først at de hadde truffet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain med kraftige raketter. Det amerikanske militæret sier de skjøt ned 6 raketter og at den 7. bommet. Iran sier angrepet var hevn for amerikanske angrep tidligere i natt mot 2 radaranlegg i Persiabukta. De 5 astronautene som fredag ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen nå tilbake på romstasjonen.
1: Like etter klokka 15 i dag.
2: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members need you to execute procedure, EMER procedure 3.4, Crew Dragon establish safe haven.
1: Mannskapet på den internasjonale romstasjonen får beskjed om umiddelbart å evakuere til SpaceX-fartøyet Crew Dragon Freedom og ta på seg romdraktene. Det var oppdaget luftlekkasje i tunnelen mellom dockingplattformen og den russiske delen av romstasjonen. Problemet ikke nytt. To russiske kosmonauter har nå foreløpig stanset lekkasjene og venter på nye målinger. Astronautene har nå fått sveve tilbake til romstasjonen, men i det NASA kaller en forhøyet sikkerhetsholdning.
0: Og reporter her var Hans Christian Eide. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet i internasjonalt farvann i mai da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nekter for alle anklager i en pressemelding fra landets fengselsvesen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Drømmen om meg som 2003 97-03 97-61 Ring til en lenger ned på min slags tre G-huset slash 5071 Ennå her, stadig, sirkulerer Satser på låret, fordi mobben vibrerer Varmen i kroppen kommer når droppen kommer Eller når anropet kommer
1: Oh yeah!

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døde

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, lørdag 6. juni. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen sør-vest, laberbris, 8 meter per sekund, 14 grader. Færderfyr vest, laberbris 8, 13 grader. Svenner, sør-vest, laberbris 7, 12 grader. Jomfruland, sør-vest, lett bris 4, 12 grader. Lynger, svak vind, 11 grader. Oksøy, sør-vest, lett bris 5, 12 grader. Lindesnes, vest, frisk bris 8, 11 grader. Lista, vest, laberbris 7, 11 grader. Eigerøya, nordvest, lett bris 4, 10 grader. Obrestad, svak vind, 10 grader. Ekofisk, sør, lett bris 5, 12 grader. Kvitsøy, fløy vind, 11 grader. Utsira, fløy vind, 10 grader. Slåtterøy, svak vind, 10 grader. Feie, sør-øst, lett bris 3, 11 grader. Ytterøyene, sør, lett bris 4, 11 grader. Kråkenes, sør, frisk bris 10, 11 grader. Gullfaksé, sør-vest, lett bris 4, 10 grader. Svinøy, sør-vest, frisk bris 10, 11 grader. Ona, vest, laberbris 6, 11 grader. Veiholmen, sør-vest, lett bris 5, 11 grader. Sula, sør-vest, lett bris 5, 11 grader. Heidrun, sør-vest, frisk bris 8, 10 grader. Buholmråsa, sør-vest, laberbris 8, 12 grader. Rørvik, sør-vest, laberbris 6, 12 grader. Nordøyan, sør, frisk bris 8, 11 grader. Sklinna, sør, frisk bris 9, 11 grader. Vega, sør, lett bris 4, 12 grader. Solvær, sør, laberbris 6, 11 grader. Myken, sør-vest, liten kuling 11, 10 grader. Røst, sør, laberbris 7, 11 grader. Helligvær, sør, liten kuling 13, 11 grader. Skrova, sør, frisk bris 9, 12 grader. Rotvær, vest, laberbris 6, 12 grader. Bø i Vesterålen, sør, frisk bris 8, 12 grader. Andøya, sør, laberbris 8, 14 grader. Hekkingen, sør-øst, frisk bris 9, 18 grader. Måsvik, sør-øst, lett bris 5, 17 grader. Torsvåg, sør-øst, laberbris 7, 18 grader. Rognsundet, sør-øst, liten kuling 13, 18 grader. Fruholmen fyr, sør-øst, laberbris 8, 17 grader. Slettnes fyr, øst, laberbris 8, 7 grader. Berlevåg, fløy vind, 9 grader. Makkaur, sør-øst, lettbris 5, 7 grader. Og Vardø, svak vind og 7 grader. Kristiansand-Kjevik hadde svak vind, skyet oppholdsvær, 11 grader. Oslo-Blindern, fløy vind, overskyet oppholdsvær, 13 grader. Bergen-Florida, sør, lett bris 4, skyet oppholdsvær, 11 grader. Værnes, svak vind, skyet, lett yr og 11 grader.
Og Tromsø, sør lett bris 5, skyet oppholdsvær og 16 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris. På kysten frisk bris i ettermiddag. Delvis skyet, lokal tåke først på dagen. Enkelte regnbyger, vesentlig i ettermiddag nord for Oslo. Kan hende med torden. Agder, sør-vest eller skiftende bris. På kysten i øst, sør-vest, periodevis frisk bris. Skiftende skydekke, uttrykt for lokal tåke tidlig på dagen. Spredte regnbyger vest for Kristiansand først på dagen. Ellers stort sett oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge. Skiftende bris, delvis skyet. Lokal morgentåke. Spredte regnbyger, vesentlig fra i ettermiddag nord for Finse. Rogaland. Sørlig bris. Enkelte regnbyger. Fra ut på ettermiddagen stort sett pent vær i ytre strøk. Hordaland. Bris omkring sør. Lette regnbyger i midtre og ytre strøk. Ellers perioder med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Sogn og Fjordane. Sørlig bris. Frisk bris ved Stad. Fra i formiddag skiftende bris. Enkelte regnbyger, perioder med sol. Møre og Romsdal. Skiftende bris. I kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Lettskyet oppholdsvær. Enkelte i ettermiddagsbyger i indre strøk. Trøndelag. Minking til skiftende bris. I kveld nordøst bris. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Nordland. Sør-vest bris. Periodevis liten kuling utsatte strøk i morgentimene. Lettskyet pent vær. Troms. Sør-vest bris. Frisk bris på kysten. Fra ut på ettermiddagen skiftende bris. Mye lettskyet pent vær. Kan hende enkelte regnbyger i ettermiddag. I kveld uttrykt for tåke langs kysten i nord. Finnmark. Sørlig opp til liten kuling utsatte fjordstrøk i vest i morgentimene, ellers skiftende bris. Uttrykt for tåke langs kysten, særlig i øst, ellers lettskyet pent vær. Fra i ettermiddag regnbyger på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark. Uttrykt for torden. Og Spitsbergen. Øst og sør-øst stiv til sterk kuling. Periodevis liten storm i sør. Skyet oppholdsvær. Fra i formiddag regn. Først i sør. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sør-vest frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fladen. Sørøst frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Sørøst bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.
Viking, seriøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Austampen, Storegga, Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Sørlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest stiv kuling, minkende til skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, sørvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, sørvest liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake, sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Hjemsøybanken, skiftende bris, periodevis sørøst stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Nordkappbanken, sørøst liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Nordbanken, sørøst liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Og Killingbanken, austlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Den iranske revolusjonsgarden truer med å stenge Hormuzstredet helt for eksport av olje og gass igjen, det skriver Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller pøbelstreker i regionen. Uttalelsen kommer etter en ensidig angrep mellom det iranske og amerikanske militæret i natt. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, det opplyser regionens guvernør Alexander Drosenko på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet tidlig i natt og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Sveriges statsminister ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring etter fredagens nyheter om at hun er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterer.
1: En lungetransplantasjon er en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det er hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen er utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: I dag er våre tanker med kronprinsessen Mette Marit, med kungafamilien og med hele det norske folket i denne svåre stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenska regeringen önskar god bättring till kronprinsessan.
0: Det sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson och reporter var Kristoffer Sandøy. Flera amerikanska delstater, bland dem New York och California, förbereder söksmål för att stanse Paramount Skydances planlagda uppköp av Warner Bros. Det upplyser kilder till Reuters. Aktierna i bägge sällskapen falt kraftigt efter nyheten. Avtalen er verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å nok en gang stenge Hormuzstredet helt for eksport av olje og gass, det skriver Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller bølleopptreden i regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidig angrep mellom det iranske og amerikanske militæret i natt. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt. Det opplyser regionens guvernør Alexander Drostenko på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron i går. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet tidlig natt og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få lungetransplantasjon. I går ble det kjent at hun er satt på venteliste etter at lungefibrosen har forverret seg. Stein Tyrdal har hatt samme lungesykdom og fått nye lunger. Han sier han vil gi henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver.
1: Hold fokus, opprettholde håpet og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: En dommer avgjorde i går at Perus venstreorienterte presidentkandidat Roberto Sanchez må stille for retten for angivelig å ha gitt uriktige opplysninger om finansieringen av partiet sitt mellom 2018 og 2020. Det melder nyhetsbyrået AFP. Sanchez møter den høyreorienterte kandidaten Keiko Fujimori i andre valgomgang av presidentvalget på søndag. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle skal få sine aviser som planlagt. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, opplyser Fellesforbundet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: Tur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK P1.
3: God morgen og opp med flagget Sverige. Gratulerer med dagen.
4: Lørdag 6. juni, Sveriges nasjonaldag er det i dag, og som gode broderfolk så hilser vi jo alle svensker i dag.
3: Og vi hilser jo alle andre der ute også da. Opptur er på plass.
4: Aller først ut, Robbie Williams.

0: Know Me, synger Robbie Williams her på denne nordiske dagen, eller nordiske helgen, vil jeg si. For i dag er det jo nemlig en stor dag i vårt naboland, Sverige. Mm-hmm. Den svenske nasjonaldagen, tidligere kalt svenska flaggans dag. Det er mange som tror han heter det fortsatt.
1: Men nå er det nasjonal.
0: Sveriges nå er det nasjonaldag, og den ble faktisk offentlig høytidsdag og fridag så sent som i 2005. Etter mye diskusjon og inndragelse av andre pinsedag som fridag.
1: Ja, for da bytta de fra andre pinsedag til å ha fri på dag. Ja, ja. Akkurat. Ja. Så vi må jo bare gratulere vi i Sverige, og håper at det blir litt feiring i år også.
0: Ja, og det med den store nordiske flagghelgen. I går var det nemlig Danmarks nasjonaldag, eller grunnlovsdag, da den danske, første danske grunnloven ble innført. Og i morgen flagger vi i Norge 7. juni, fordi...
1: Jo, Norge gikk ut av unionen med Sverige i 1905. Det var da 7. juni.
0: Ja. Mm-hmm. Men i dag altså, Sveriges nasjonaldag, er det noe feiring der ute?
1: Jeg vet ikke, vi nordmenn har jo lett for å ta den der, ja, ja, ja, det gikk ikke så godt i ishockey, det gikk ikke så godt i det ene og det andre. Men det kan hende de feirer selv om vi... Er litt sånn skadefro.
0: Ja, det kan det. Er det noen i oppturgjengen som feirer, som vet hvordan det foregår? Hva forbinder du, altså, hva forbinder du med svensk nasjonaldagsfeiring?
1: Mm.
0: Eller med Sverige, for den del?
1: For den del. Mm. Vi har jo et godt forhold til søta bror, som vi kaller de.
0: Vi har en lang grense som veldig mange har reiser over og... Ofte og enkelt. Nemlig. Du for eksempel,
1: ja, da,
0: er oppvokst nær svenske grensen.
1: Ganske så nær svenske grensen, så vi var over helt fra jeg var et lite barn, så jeg har mange minner med Sverige. Send oss da en melding hvis du har et eller annet.
0: Har du noe du vil si til svenskene på nasjonaldagen? Bring it on, inn i appen og send til opptur.

0: Der du brente vår bror, sang Ruben og Miriam Bryant, og gratulerer med dagen til hun da, som svensk.
1: Ja, for det var et norsk-svensk samarbeid. Mm-hmm. Øyvind skriver til oss, gratulerer med nasjonaldagen Sverige, så det må dere ta til dere. Og så skriver Paul her, som bosatt på Vardar og leder av Vardar Kulturvernforening, så har vi et mangesidig og fint samarbeid og med en svensk organisasjon da, i samme leie.
0: Ja,
1: rett og slett.
0: Valer er jo nesten.
1: Det er jo nesten.
0: Nesten Sverige.
1: Ja, men vi er jo så klare for å by dere på en musikkrebus.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Og, ja, det
0: hva skal vi gjette på i dag?
1: Ja, hva skal vi gjette på i dag? Det er titelen på sangen. Vi hører, jeg har satt sammen noen sanger, og det er første bokstav i låttitel som du skal sette sammen etter hverandre, og da kommer du til et ord. Og det er seks bokstaver.
0: Oi, du røper det, ja. Ja. Seks bokstaver.
1: Nei,
0: ja.
1: Er det så mange da? Da ble jeg usikker selv. Nei, men du, ta første. Da ble jeg usikker selv.
0: Vi spiller denne rebusen. Hør godt etter.
1: Fem du, tror jeg kanskje det er. Eller, ja.
0: Hvis du finner ordet, dette er det viktigste. Vi sliter litt med å telle her, men det skal gå bra. Hvis du finner ordet, send inn i appen NRK Radio, så vanker det kanskje en premie.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Sangen heter You, og testen 10 sharp nå når klokken er noen sekunder før 7:30. Og det betyr at vi kan si god morgen til statsmeteorolog Hanne Beate Skattør. God morgen!
1: God morgen!
2: Du, vi skal en runde rundt i landet, og da må vi begynne nordpå, for i går så var det veldig varmt flere steder. Blir det sånn i Nord-Norge i dag også?
1: Ja, i går så ble det jo målt over 27 grader i Finnmark, som var det varmeste fylket i går, og da begynner vi å snakke om ordentlig sommerstemning. Det blir nok ikke like varmt i dag, men temperaturer sånn rundt 25 grader, det har jeg troa på flere steder. Nå ligger det litt tåke på kysten helt øst i Finnmark, og da kan man se veldig stor forskjell på temperaturene inni tåka. Ser at Vardø lufthavn har 7 grader nå på morgenen, mens i Karasjok der er det allerede nesten 20 grader, 19,9. Sånn at det er ganske store temperaturforskjeller. Oppholdsvært stort sett nå først på dagen, men utover ettermiddagen så kan det komme enkelte ettermiddagsbyger. Og det kan det også komme i Troms. Der er det stort sett oppholdsvær og litt varierende skydekke nå først på dagen. Temperaturer rundt en sånn 20-25 grader på det varmeste også her. I Nordland så er det enkelte byger nå på morgenen, og det blåser en del sånn rundt Vestfjorden og Lofoten og Vesterålen med en sørvestlig liten kuling. Det skal roe seg litt utover dagen, og der blir det også mindre byger utover, og temperaturer på sånn rundt 20 grader på det varmeste. I Sør-Norge så ventes det også enkelte regnbyger, litt sprøtt nå på morgenen i Trøndelag og ytre strøk av Vestlandet, også litt rann i innlandet. Utover dagen så blir det litt mindre byger i Trøndelag og på kysten av Vestlandet, mens det blir litt mer ettermiddagsbyger på Østlandet. Her blir det ikke fullt så varmt som i nord. Trøndelag og Vestlandet får nok rundt en sånn 18 grader på det varmeste, men stedvis på Østlandet så kommer vi nok over en 20 grader, tenker jeg. Vi kan jo ta med oss Spitsbergen også til slutt. Der blir det mer vindfullt. Vinden øker til en østlig sterk kuling utsatt til steder. Stort sett oppholdsvær og en del sol nå først på dagen, men det skal skye til etter hvert, og så kommer det regn i kveld.
0: En brukbar sommerdag over hele landet her. Det er litt sånn skiftende og uttrykt for litt av hvert, men også ganske fint.
1: Ja, det var veldig godt oppsummert.
0: Skulle vært meteorolog, jeg vet du. Neida. Tusen takk skal du ha, Hanne Beate Skattør, og ha en fin lørdag.
1: Tusen takk.

0: I leave?
1: Joa, if I'm so bad.
2: Det jo Sveriges nasjonaldag I dag, og vi har spurt litt om dere har noen minner med Sverige på noe vis. Glenn skriver, det beste med Sverige når jeg var liten på 70-tallet, det var at de hadde cola-bokser, for det fanns ikke I Norge. Så det første jeg ba om på Sverigeferie var cola-boks. Jeg følte at det var mye friskere smak, og jeg glemmer det aldri.
1: Det faktisk noe å tenke på. Vi tror jo at alt har fantes hele tiden, men det, ja. Det gjorde det ikke. Cecilie sitter I vakkert vær med morgenkaffen på hytta I Østerlen. Det blir grilling med naboen for å feire I dag. Østerlen altså I Sverige da. Og ellers det varierende fokus på feiring og dagen her nede, sier hun. Hører mest at det ikke det samme som I Norge. Neida, det jo ikke det. Gratulerer med dagen!
2: Og så har vi en eller ei som skriver til oss barndomsminner fra Sverige fra sånn 71-72 var på hytta til kameraten min I Trysil og vi fisket I Osensjøen og noen småvann og innimellom så kjørte foreldrene til kameraten over grensa til mora for å handle. Da kjøpte vi spinnere til å fiske og musefeller.
1: Aha.
2: For grunnen var nemlig at de fikk 50 øre per mus de fanget av da faren til kameraten til den som sender inn. Svenske musefeller var billigere enn norske, så vi reinvesterte pengene I fangstutstyr. Og på den tiden så var det jo også mange som dro til Sverige og kjøpte sukker. Du visste at det var...
1: Stemmer det?
2: Ja, du visste at det var nordmenn når du så at de hadde 50 kilo sukker I handlevogna. Det husker faktisk jeg også, at det ble kalt for sukkerbarn.
1: Ja.
2: For de fylte opp bilen sånn at de skulle få med mest mulig. Men så skriver da vedkommende, «Gjær tror jeg ble kjøpt I Norge». Prikk, prikk, prikk.
1: Nettopp.
2: Så han gratulerer, han eller hun, gratulerer da nabolandet med svenske flaggansdag, eller som det nå heter da, Sveriges nasjonaldag.
1: Og det gjør Lars også hilser. Gratulerer med dagen til Sverige. Vi heiser det svenske flagget på torpet I dag, sier han.
2: Ja,
1: veldig bra.
2: Veldig fint. Bare fortsett å sende hvis dere har noen minner fra Sverige.

0: snart ferie Narum.
1: Lillian husker tyggegummiautomatene i Sverige, mens Monica opp ned huset i Liseberg gjør det inntrykk. Ja, kan vel si det samme om spøkelseshuset og ikke minst sukkerspinn. Og så skriver også Monica, er kvart svensk og stolt av det. Og det betyr også at vi har nemlig en avstemning for å finne ut av hvor mange svenske lyttere vi har, og eventuelt hvor mye svensk du er. Så gå inn og stem også, der er det jeg er helt svensk, halv svensk, tror jeg har noen aner langt der bak, eller ikke noe svensk i meg, men liker å ta en Sverigetur, og akkurat nå er det aller flest av våre lytter som er der, at de liker å ta seg en tur til Sverige.
0: Ja, men hvem gjør ikke det?
1: Nei,
0: sant? Duncan Lawrence, Arcade.

0: Det er så nydelig på slutten der. Du, vi var jo en tur i Bodø på musikkrebusvinneren vår. Der var det korarrangement i helga. Da jeg kjørte til jobb i dag, så skvatt jeg litt, for jeg kom liksom ned en bakke og rundt en sving, og plutselig så kom det noen, en hel gjeng imot meg. Jeg tenkte, vi all verden.
1: Oi, tidlig på han.
0: De er ute og trener, tenkte jeg. Og det var jo ikke bare noen. Altså, det var sikkert 100 ja. Som kom syklene. For,
1: syklene,
0: ja. Ja. Mm. Bergen-Voss er jo sykkelløpet som er rundt oss i dag.
1: Ja, det er en fin lørdag i juni, og det er sikkert mange som skal ut og gjøre både det ene og det andre og det tredje av den slags aktiviteter i dag. Snøre på seg løpesko for å dra ut og løpe, enten det er en rolig tur i skog og mark, eller kanskje delta på et løp.
0: Mm-hmm. Og da skal vi til Kristiansand, for der går nemlig det tradisjonelle sommerløpet i dag. Og på halvmaraton, der stiller du, Kristian Lone Thomassen. God morgen!
2: God morgen, ja!
0: Skal du snøre på deg løpesko, eller?
2: Nei, du, de gidder ikke å ta på i dag.
0: Gidder du ikke? Så skal du løpe halvmaraton? Så,
2: ja, det blir det, ja. Det er planen, ja.
1: Og da er jo spørsmålet, hvorfor vil du løpe en barbeint halvmaraton?
2: Det er et godt spørsmål, og det har jeg egentlig lyst til å stille meg selv også.
1: Og du begynte å angre nå?
2: Men, nei, jeg kan jo ikke trekke meg. Nei, jeg har jo løpt på minimalistisk underlag i 12 år, altså sånn sandaler uten demping og den slags.
1: Ok. Jeg
2: har jo også løpt sommerløpet 10 kilometer og 5 kilometer barfot tidligere for å utfordre meg selv på nye måter som ikke handler om fart eller noe sånt. Men halvmaraton barbeint har jeg aldri gjort før, så det er egentlig en ny utfordring da, som jeg har lyst til å teste og se om kroppen klarer.
0: Og da snakker vi ikke sånne barbeintsko som vi har sett, sånn som liksom har tær, da snakker vi hud mot asfalt.
2: Ja, dette er ingenting på beina mine. Det er min hud mot asfalt, ja, så det er noen millimeter som skiller ja, asfalten fra det som er skelettet, holdt jeg på å si.
1: Herlighet. Men da tenker jeg, en ting er at fotsålene sikkert blir såret, men det må, jeg ser for meg en voldsom belastning på ryggsøyl og knær og nulldamping.
2: Ja, mange som gjør det, men det er kanskje det minste problemet. For altså, når man løper minimalistisk, så tar leggmuskulaturen dempinga. Sånn at akkurat løpeteknikken når du lander på forfot, foran på foten, så dempes det meste før det kommer til knær, rygg og alt dette her. Så det mest krevende i opptreningsfasen er jo å trene opp leggmuskulaturen. Og så er det jo å forberede huden på at nå får du juling, sånn til den i tida før et sånt løp.
1: Ja, du må ha sommerføtter liksom.
2: Ja, man må ha det, bygge opp litt såle. Og det er litt utfordrende nå da, for tidligere så har sommerløpet vært i august, så da har jeg kunnet hatt en sommerferie med barbeintgåing og masse kos. Men nå er det i juni, så jeg har egentlig bare hatt 4-5 uker på herdeprosessen, så det blir en tøff utfordring, altså.
0: Ja, for det har vi jo alle vært med på, liksom, den der når du tar av deg skoene for første gang på sommeren, og da, hver minste lille sten og alt er jo veldig vondt. Ja,
1: og singel og grus. Ja,
2: det blir vondt. Singel og grus er sånn helt ok nå. Det var ikke det for 4-5 uker siden. Det er fortsatt vondt, og det kommer til å stikke.
0: Men får du sår?
2: Ja, jeg har hatt masse sår og blodblemmer, så beina har fått juling med vilje, sånn at de skal tåle mer juling nå. Det er jo litt av greia, men det blir ganske tøft. Og så er jeg bekymret for glasskår selvfølgelig, ja. For det er jo midt i sentrum, og folk er jo festglade når det kommer til sommeren, så det blir... Det kan bli litt, jeg må følge litt med da, på veien.
0: Men du gjør det jo helt frivillig.
2: Ja, det gjør jeg jo, og så er jeg jo dum nok til å si det til venner og bekjente og folk.
1: Og et liksom par hundre tusen til da.
2: Og nå blir det pian, ikke sant? Så da må man jo gjennomføre på en måte, så det er jo litt sånn, man kan jo ikke trekke seg, men jeg synes jo det er litt gøy å gjøre litt galskap da.
1: Er det stort sett asfalt på hele ruten?
2: Ja, det er stort sett asfalt. Variasjoner av grov asfalt og ja, fin asfalt. Så jeg vil tippe kanskje 80-90% er asfalt. Resten er kanskje grus og så litt sånn stein heller, sånn litt sånn behagelig heller i en gågate.
1: Åh, det blir deilig.
2: Ja, det blir veldig koselig. Det på en måte innspurten her på sommerløpet, en fantastisk, fantastisk innspurt på godt underlag, da skal jeg kose meg.
0: Ja, du, 14:30.
2: 13:30, ja.
0: Ja, da du klar. Du må ha lykke til, og så må alle som da i området rundt Kristiansand heie på deg i dag.
2: Tusen takk. Det blir gøy.
1: Med barfot maraton. Takk skal du ha, Christian Thomassen.
2: Fint. Ha det.

0: Nostalgien, Turab og Marit Larsen.
1: Vi snakker jo om Sverige og nasjonaldagen og har blant annet ute en avstemning om hvor svensk du er. Da skriver Monica, farmor var svensk, og på farfarsiden starter vi med Per, svensker står det, men flere svensker kanskje. Min midterste sønn har gifta seg med halv svensk jente og flyttet til Sverige. Hennes bestemor gifta seg med norsk mann og flyttet til Norge. Hennes mor fant svensk mann og flyttet til Sverige. Så her det mye svensk.
2: Frem og tilbake.
1: Frem og tilbake. Er dobbelt så langt, har jeg også lært. Og så det Torstein, pleier å si med stolthet at jeg cirka 90% svensk, med svensk mor og svenske besteforeldre på farsiden som flyttet til Norge, så min far ble født i Norge. Eller så skriver Erlend, hei Opptur, jeg husker vi dro til Sverige på 80- og 90-tallet og kjøpte kinaputter og politiradio. Og da, det husker ikke jeg, men det husker jeg nå. Altså kinaputtene ja. Var jo veldig. Men at noen også kjøpte seg politiradio,
0: ja.
1: det hadde jeg glemt, men det husker jeg nå. Den gangen lyttet vi på politi, ambulanser og brandvesen, og trådløse hustelefoner fikk vi alt med seg. Altså det var mye spennende.
0: Det var den gangen de hadde alt i Sverige, og vi, ja, hva hadde vi?
1: Nei.
0: Oljeregntøy,
1: ja, ja, vi hadde, stort sett. Vi hadde noe litt vi også da.
0: Vi hadde litt vi
1: på
0: også.
1: På alle mulige måter.
0: Ja.
1: Jeg kan ta, ja, vi tar litt musikk først.
0: Vi tar litt musikk først. Marte Wolff.

0: Marte Wulf var det som sang Accident.
1: Og det kommer så mange kjekke meldinger fra det der ute som Astrid som skriver her. Vi snakker jo om Sverige litt i dag. Vi fikk svenske venner for 25 år siden da vi var på Madeira på en sånn vandretur i en uke. Vi hadde 25 års bryllupsdag, og vår svenske venn ble 50 år, og siden den gang så møtes vi hver sommer, enten i Norge eller i Sverige. Og i år så kommer de til oss, og da skal vi ha overnatting på panoramahyttene på Sandhåland, og i fjor var vi hos dem og feiret midtsommerdagen, som var litt av en feiring, og det vet vi jo, midtsommer er de veldig gode på.
0: Det er de gode på, det skal de ha.
1: Et fantastisk vennskap som alltid vil bestå, skriver Astrid.
0: Vi fikk en artig melding her som jeg leste. Jeg er ute og klipper grenene i Skåne, men det er han selvfølgelig ikke, Jon Åge. Han er ute og klipper grenene på Kristianstad Golfklubb i Skåne akkurat nå. Og Skåne er jo Skåne. Her er det ikke et svensk flagg i sikte. Han bakte, Jon Åge da, bakte blåbærkanelboller til kollegaene, men glemte å sette flagg på. Han tror ikke de hadde likt det, for de er rare, disse skåningene. Det røde og gule flagget veier hele året.
1: Men tenk om de har samme regler som oss, ikke opp før klokka 8 med flagget.
0: Er det kanskje det? Da kommer flagget opp om

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 8. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt etter nok en urolig natt i Persia-bukta.
1: Tidlig på natten sendte Iran droner mot Hormuz-stredet. Kort tid etter meldte den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X at de hadde skutt ned 4 iranske angrepsdroner og fulgt opp med angrep mot iranske radaranlegg i Persia-bukta. Iran hevdet deretter at de hadde rammet en amerikansk base i Bahrain som gjengjeldelse for angrepene i Persia-bukta. Noe amerikanerne på sin side raskt avviste. Ifølge USA skjøt de ned 6 av 7 iranske missiler, men den siste hadde bommet på målet. Deretter truet altså den iranske revolusjonsgarden med å stenge Hormuz-stredet helt for all eksport for olje og gass en gang til, dersom det de kaller amerikansk bølleopptreden i regionen fortsetter.
0: Sa reporter Tony Grimstad. Russiske militære skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, opplyser regionsguvernør på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron i går. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet i natt og gjenopptas i dag etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. En dommer avgjorde i går at Perus venstreorienterte presidentkandidat Roberto Sanchez må stilles for retten for angivelig å ha gitt uriktige opplysninger om finansieringen av partiet sitt mellom 2018 og 2020, melder nyhetsbyrået AFP. Sanchez møter den høyreorienterte kandidaten Keiko Fujimori i andre valgomgang av presidentvalget i morgen. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle får sine aviser som planlagt. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, ifølge Fellesforbundet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK P1.
3: Opptur fortsetter på denne dagen som er nasjonaldagen til vårt broderfolk i øst. 6. juni, Sveriges nasjonaldag. Gratulerer med dagen!
4: Og den første hele helgen i den første sommermåneden, og vi skal høre en deilig sommerlyd om litt, nemlig...

0: Og det var selvfølgelig Miley Cyrus som fikk synge Wrecking Ball.
1: Vi snakker litt om det vi husker fra Sverige. Jeg husker at vi kjøpte sånne punch-sjokolader som var sånn, med sånn prikker utenpå. Sånn små, det var sånn smågodt okay, også.
0: Ja. Ja.
1: Og så var det jo sånne dammsugere, sånne grønne sånne punch-ruller.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det kinaputter. Vidar skriver til oss at når vi var små så var jo kinaputter det store vi kjøpte i Sverige da, rett og slett. Og så skal vi til Erlend. God morgen.
2: God morgen, morgen.
1: Du husker kinaputtene?
2: Jo da, husker det. 1,2 grams var det største, husker jeg.
1: Og så gikk det nedover til?
2: Ja, det var sånn bitte som var nesten som fyrstikka, det minste.
1: Ja, ja. Og så var det noen som bare man kunne kaste, var det ikke det, som gikk av seg selv?
2: Ja, det var sånn hvite papirdingsa, ja, det får du kjøpt på Martmann i Norge.
1: Ja, ja. Men kinaputter var gøy. Kjøpte du noe av de store, eller?
2: Ja, jeg kjøpte alt som fantes den gangen. Ja.
0: Alt som fantes? Var det så gøy? Er det så gøy med ting som smeller?
2: Det var jo det da, når det vokste opp så fant vi på andre ting. Vi hadde ikke mobil, det var ikke parabol eller den gangen, sant? Så det fantes kun NRK, for å begynne med NRK TV 2. Så jeg vet ikke om jeg har finnet på, jeg måtte finne på meg selv.
1: Ja, det holdt ikke med NRK TV 2 for noe spenning, eller NRK for å få noe spenning, så da var det kinaputter. Men hva annet kjøpte dere i Sverige da?
2: Politiradio var jo populært den gangen, da, så det var mange som hadde både det og walkie-talkie, så vi kjøpte politiradio, hørte på politisamband, og ambulanse og brand og alt sånt. Det var fantastisk spennende det. Satt vi hørt på fartskontroll, de stod på bilag, klokkeslett og alt sånt, husker jeg. Veldig, veldig spennende.
0: Alt de hadde i Sverige, ha?
2: Ja.
1: Men det var norske politi dere fikk inn, eller det var ikke sant dere hørte
2: på? Ja, det var norske, ja.
1: Men ikke sånn helt, var det sånn litt under dyna, under senga liksom, typ?
2: Ja, det var litt helt sånn styrent, men det gikk bra den gangen, tror jeg.
1: Ja, det er foreldre, det var på 80-tallet.
2: Ja, det er foreldre for lenge siden.
1: Ja. Du, takk for praten, takk for gode minner fra hva vi opplevde og hva vi kjøpte og hva vi hadde i Sverige.
2: Til nivå, ha en fin dag.
0: Takk for det, her er Kløver, bit av meg.

0: Bit av meg, Kløver. Lene, du var inne på at på litt sånn vrom, vrom. Jeg klarer ikke å si det.
1: Vrom, vrom. Jeg vet ikke om jeg klarer det heller. Den litt forkjølet av halsen. Men det er i hvert fall en stor gjeng som nå gleder seg til en dag i fortidens tegn. Den eldste som er med skal visst nok være fra 1916, dersom det er noe futt i han i dag, da. Det vet jeg ikke.
0: Og det er ingen som kan være yngre enn 30 år. Nei. Nå skal vi bare se om vi får klar vår linje til Trondheim, og så er det bare å slenge seg opp bakpå.

0: Det var den gang, ny liv, og nå skal vi da til Trondheim, og vi har snakket om at det kanskje blir noe blårøyk i dag. God morgen, Harald Lynum.
1: Ja, god morgen, god morgen.
2: Du, hva tror du, blir det noe blårøyk? Har det blitt det allerede, eller har dere kontroll?
1: Nei, nei, her har vi en blårøyk, ja, så det suverent. Regnet har sluttet akkurat nå, så nå det her blir en fin dag.
0: Ja. Men jeg hører symaskinen i bakgrunnen, eller?
1: Ja, det den der totakteren til blårøyken.
0: Du, dere en fin gjeng i Norsk Veteran Motorsykkelklubb avdeling Trondheim, som skal gjøre byen i dag. Hvor mange blir dere?
1: Nei, vi regner med 60 stykker da, med veteranmotorsykler.
2: Ja.
1: Fra mopeder til skutere til litt tyngre saker.
2: Ja, og det er jo livet ditt, det hører vi jo virkelig. Men hvordan er dette her foregår da?
1: Nei, det er jo sånn at vi startet her ved Nidarosdomen. Det er jo ganske suverent plass å starte på, Ytre Kongsgård. Det er jo historisk plass. Nydelig vær. Blank nedelv, fine blomster, helt tatt en flott dag. Oi. Og så skal vi kjøre opp til Bratsberg, der vi skal besøke noen som heter Motorkameratene. Det er første stopp.
2: Ja, og så er det litt sånn flere stopp i løpet av dagen. Men du, hva bør bilistene være forberedt på da? Når dere kommer, det blir vel kø da, eller?
1: Neida, neida. Vi kjører i puljer, så det skal ikke være noe problem. Og vi følger trafikkreglene, så vi kan jo være litt forsiktig med å kjøre så tett på da.
0: Jeg synes nesten jeg kjenner lukten av denne som står ved siden av deg. Du får gå et skritt eller to vekk fra den.
1: Ja, ja, nei, det er et lite hint av totaksolje her, ja.
0: Det er det, ja.
2: Ja. Du står midt i det, du, ja. Det er kanskje greit for deg å komme litt unna også, da. Men, ja, da, ja, da. Men dette er jo gamle saker der. Jeg nevnte noe om den eldste klubben fra 1916. Er den med i dag?
1: Den er ikke kommet enda. Vi er bare arrangørene som er foreløpig.
2: Ja.
1: Så vi forventer jo at den dukker opp etter hvert.
0: Men du, på så gamle saker som dette her, er det speedometer på de?
1: Nei, altså på de eldste syklene så er det jo ikke speedometer. Og det er jo knappast lys på dem også, vet du, så de er jo ikke så glad i tunneller og lyskryss og rundkjøringer og sånt.
0: Blinklys, ja.
2: Ja, hva var utfordringen i lyskrysset da?
1: Nei, altså det, hvis du blir stående, vet du, så får du syklene i fri, vet du, det er ikke så lett, og så blir du stående med kløtsjen inn og greier, da, så svelger kløtsjen, og så har du valget mellom å kverne eller å kjøre, og det er litt problematisk iblant.
2: Ja, men likevel tar du turen ut.
1: Ja, ja, ja, jøss. Yes. Den som har sånne sykler, de er jo vant til å håndtere dem.
2: Men det høres ut som de får kjørt seg litt da, når de er så gamle. Tåler de hele runden alle sammen, eller?
1: Altså, det her er jo gutter som kan holde ting i orden.
0: Ja,
1: så det går veldig bra.
0: Og hvis noen skulle få et plutselig motorstopp, eller?
1: Nei, så har vi en bil med tilhenger, så vi har en sikkerhetsbil som plukker dem opp. Så det bruker jo vanligvis ikke å være noe problem, men rart med det.
2: Følgebil med henger?
1: Ja.
2: Er det litt flaut å stå bak på den, eller?
1: Hva sa du nå?
2: Er det litt flaut å stå bak på den?
1: Ja, vi har egen pris som deles ut på slutten til dem som må på den.
0: Ok. Nå går det for seg i Trondheim,
1: ja.
0: Hører vi.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Dere må ha god tur, og så håper jeg at i hvert fall ikke du kommer på den hengeren, så du må få pris, for jeg skjønner at det er ikke så kjekt.
1: Nei, jeg regner med at det skal gå bra. Ja. Vi har nok bensin på tanken og alt, så det skal gå fint.
2: Ja. Harald Lynum, ha en fin dag i Trondheim.
1: Fint det. Greit. Hei nå.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
3: Du hører Opptur på NRK P1.

0: Vi er vakne, vi.
1: Vi er helt vakne, og Aldri. Skal en tur til Drammensregionen, om jeg ikke tar et feil. Linda Flor, stemmer ikke det?
2: Jo, det stemmer. Ja. Midt mellom Asker og Drammen.
1: Ikke sant?
2: Lierskogen.
1: Ja. Lierskogen, ja. Men du, før du bodde der, på 80-tallet bodde du i Sverige, i Malmö.
2: Ja,
1: Og du har sendt oss en melding om noe som skjedde. Du må fortelle hva som skjedde når du bodde der.
2: Ja, jeg bodde der med min mann og mine to eldste barn, som da var tre og nyfødt når vi flyttet til Sverige. Og dette var et par år inn i, når vi bodde i Sverige. Så eldstemann hadde, når han var liten, så han lærte seg å gå, så snublet han, og så kakka et lite hakk i den ene fortanna.
1: Ja.
2: Og vi var hos tannlegen, og så sier de, det går helt fint, bare kom tilbake hvis den blir svart. Og det tok noen år, så han var fem år, og da begynte tannet å bli svart. Så da fant vi ut at da får vi ta kontakt til tannlegen når vi bodde i Malmö. Og jeg bestilte time hos tannlegen, og fikk time på 17. mai.
0: Oh, ja.
2: Og damen ble veldig forundret når jeg sa at det går ikke. Åh, sier hun, nei, det er Norges nasjonaldag. Da skal vi feire med tog og is og brus og pølse, så det går ikke an. Ingen barn som trekker tenner på 17. mai. Nei, sier hun. Og så, ja, da får du få en annen time. Da kunne jeg få time 5. juni.
1: Ja.
2: Ja, det går bra, så det er svenske flaggans dag, den feirer vi ikke.
0: Ja, eller sjette, ja. Men på den tiden ble det vel ikke feiret i Sverige?
2: Nei, det ble ikke feiret i det hele tatt, det var jo ikke fridag, ingenting. Det var ingen markering i det hele tatt, annet enn litt flagging.
0: Men hvordan gikk det med tannen?
2: Tannen, den falt heldigvis ut før 6. juni, så da slapp vi å gå til tannlegen.
1: Så da ble det, altså da gikk jo alt bra da. Da slapp dere noen som helst nasjonaldags trekketann.
2: Ja. Ja, nasjonaldagen ble for øvrig feiret i København, for der har de kjempeopplegg i Tivoli og i Norske Sjømannskirken.
0: Ah.
2: Så der koste vi oss. Så det var veldig hyggelig.
1: Der gikk det bra med brus og is og pølser og svart tann.
2: Ja, alt som skulle være med.
1: Og hvordan, jeg må bare spørre, hvordan er det i Lierskogen i dag da?
2: Nei, det er veldig grått. Jeg håper det blir litt mindre regn enn det har vært de siste dagene. Det har jo bøtta ned.
1: Ja.
2: Så nå vil vi gjerne ha litt sol og varme, og så blomstene kan få vokse litt.
1: Vi sender litt over fjellet. Takk for at du var med oss, Linda.
2: Takk for det. Jeg liker med det. Ha det bra.

0: Hva om det finnes noe mer eller lockert?
1: Du hører på Opptur, klokka den har blitt 8:55 denne lørdag 6. juni, og ja da, vi har vært opptatt av mye forskjellig. Vi har vært i Trondheim en tur, og vi har vært i Bodø en tur, og vi har vært i Kristiansand en tur, og vi har vært en del i Sverige denne morgenen. Og du nevnte jo det, Ann-Marie, at jeg var jo oppvokst ganske nær svenske grensa.
0: Ja, for Norge er litt sånn, jeg var i Sverige første gang når jeg var veldig godt voksen.
1: Ja, mens jeg var, jeg vet ikke når første gang var, for det husker jeg kanskje ikke, men vi bodde jo i Østfold, så vi bodde ikke så veldig langt, par mil eller noe sånt, unna grensa.
0: Og da hadde dere...
1: Svensk antenne.
0: Yep.
1: Og det var jo veldig stas, og da husker jeg det var en sånn hvit boks på veggen, med en sånn svart knapp på, så når vi da, altså hadde vi antenne på taket, det var jo sånne høye antenner, da var det en spesiell del som liksom var en svensk antenne.
0: Som pekte mot grensen.
1: Liksom. Ja, og så var det bort på veggen, og så var det å trykke på den svarte knappen, og liksom bikke over til at vi ville se på Sverige. Og det var jo så mye kjekt å se, og bare, du kan mimre litt her, hør.

0: Ja, her var det for meg I hvert fall veldig mange gode minner med Emil, Albert Åberg, Pippi, og det her jo da saltkråkene med kjørven. Jeg
1: Åja, saltkråkene.
0: Ja, det var så koselig. Det var båtsmann, og det var liksom, det var sånn ordentlig fin skjærgård, alltid pent vær, hadde jeg følelsen av.
1: Ja, men solen skinner vel stort sett I Sverige,
0: sånn, ja, han gjør jo det. Ja, han gjør det. Men mange gode minner I hvert fall fra svenske barnetv-serier, fordi vi da hadde svenske antenne.
1: Ja, men jeg husker jo noen av de jeg også. Men,
0: ja, de kommer jo på norsk tv etter hvert
1: ja, da. Ja, de kommer etter hvert, men det sier jo litt om, for når du sa saltkråkene, så tenkte jeg, åja, hun, båtsmann. Og når du sa Emil, så tenkte jeg, åja, han hadde så fine hester.
0: Mens jeg elsket jo Ida og Emil I seg selv da, ja. Mens du så på hestene og dyra.
1: Jeg så på hesten ja. Og dyra, sånn var det. Ja. Men har du noen minner? Send de til oss I appen NRK Radio, vi hører jo gjerne fra dere mer. Vi

0: Hvis jeg sier Sverige, hva tenker du på da?
1: Naboland, tenker jeg. Det jeg veldig sjeldent, siden jeg bor på Vestlandet. Jeg har vært der en gang, Göteborg, det var fint.
2: Jeg østlending, så jeg tenker på, ja, vi kjørte til Sverige hver helg, vi handlet mat, og så, ja, Pippi og Tjorven og barnteve. Vi snakket svensk når vi var små. Ja. For det var svensk barntøy vi så på.
0: Men det noen svensker du kan tenke på da?
1: Avicii, Emil, Pippi, Astrid Lindgren, Olof Palme.
2: Ja. Ja, nå tok jo alle. Jeg får si jeg tenker på forrige lederen vi hadde, Gabriella, som var på svensk.
1: Ja, vår leder.
0: Som leder I hva?
2: Redd Barna.
0: Hvis jeg sier Sverige, hva tenker dere på da?
1: Dårlig idrett.
3: Det naboland.
4: Abba.
5: Ja. Samboeren min.
0: Ja. Han svensk.
5: Han svensk.
0: Ja.
5: Ja. Mamma vokste opp der.
0: Ja. Dere burde jo tenke på mye når dere tenker på Sverige da.
5: Ja,
4: det gjør vi. Det kom så brått på.
0: det noe mat da, for eksempel?
3: Ja, sill.
0: Du, hvis jeg sier Sverige, hva tenker dere på da?
1: Gul og blå. og harrihandel. Ja,
0: ja. noen andre sånn typiske svenske ting dere tenker på da?
1: Ski, at de hakket dårligere enn det. Ja.
5: Og kanskje midtsommer.
0: Ja. Ja. Det noen svensker dere husker sånn?
1: Da tenker jeg jo mest på skifolkene. Frida Karlsson og Halle Svensson og Hansson. ja.
6: Åh, nå det veldig lett å si at lillebror, det ikke det? Vi slår det I både ishockey og fotball. Jeg ikke herfra som du hører, så jeg må jo nesten tenke litt svenskehandel også da. Billig brus, biff og bacon.
0: Det noen svensker du tenker på da?
6: Fotballspillere, Zlatan Ibrahimovic og Petter Forsberg på ishockeyen. Og gjengangeren her vel at dette her gamle helter, for de har ikke så mye nå lenger.

0: Kajander, sola skinner, det håper vi han gjør over nasjonaldagen i Sverige også.
1: Og nå skal jeg fortelle deg noe som du ikke vet.
0: Ja.
1: Jeg har nemlig spurt hvor mye svensk du i en avstemning i dag. Jeg er helsvensk. 2% av våre lyttere er helsvenske.
0: Det varmer egentlig mitt hjerte.
1: Ja, 9% er halvsvenske.
0: Oi.
1: 22% tror jeg har noen aner langt der bak. Mens de aller fleste, altså 67% av de som har svart i vår uøytidelige meningsmåling, ikke noe svensk i meg, men liker å ta en Sverigetur. Og jeg elsker å høre svensk musikk. Det gjør jeg.
0: Det var det jeg skulle til å si. Jeg også liker Sverigetur, men jeg liker enda bedre svensk musikk. Niklas Strömstedt, om Lena og Anne-Marie er tilbake i morgen i opptur.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. I helgemorgen på NRK P2 og NRK 1, som starter nå rett etter nyhetene, så blir det mer om krigen mellom Russland og Ukraina, blant annet. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt, etter nok en urolig natt i Persiabukta.
1: Tidlig på natten sendte Iran droner mot Hormuz-stredet. Kort tid etter meldte den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X at de hadde skutt ned fire iranske angrepsdroner og fulgt opp med angrep mot iranske radaranlegg i Persiabukta. Iran hevdet deretter at de hadde rammet en amerikansk base i Bahrain som gjengjeldelse for angrepene i Persiabukta. Noe amerikanerne på sin side raskt avviste. Ifølge USA skjøt de ned 6 av 7 iranske missiler, men den siste hadde bommet på målet. Deretter truet altså den iranske revolusjonsgarden med å stenge Hormuz-stredet helt for all eksport for olje og gass en gang til, dersom det de kaller amerikansk bølleopptreden i regionen fortsetter.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget gjenopptas i dag etter at de ble avsluttet i natt, etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Så blir det ikke streik blant avisbudene. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige i meklingen om avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass. Det opplyser Fellesforbundet. En dykker er død etter å ha blitt angrepet av en hai sørøst for Perth i Australia. Mannen i 30-åra ble angrepet av en hai som var 4,5 meter lang, ifølge myndighetene. Så langt så har det vært 4 dødelige haiangrep i Australia i år. Forskere tror mer skipstrafikk og annen aktivitet i havet samt stigende havtemperatur endrer haiens trekkruter, noe som kan føre til flere haiangrep på mennesker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: og Sean-Henrik Mathieson.
1: Odd Nordstoga spilte hele 99 konserter med Ingebjørg Bratland på deres langt hjemmefra-turné, og da han var ferdig, så var det endelig på tide å skrive en sang om livet på veien.
2: Ja, men det hadde hørt, Odd hørte at det skal man egentlig ikke gjøre, for da har man ikke noe mer å skrive om.
1: Men erotiske noveller, det har han teken på.
2: Velkommen til programmet Musikk og Erotikk, eller 9-timen som vi også kaller oss.

0: Ja, ja, ja, visst, søren er det, Knut.
1: Ja, vi skal ikke være uenige med Michael Bublé. Han har trumfet gjennom It's a Beautiful Day, og her er 9-timen levert rett ut av ditt foretrekne lyttermedium. Mens han kanskje får en avis på dørtersken eller i postkassen, og det hørte vi Anders Borgen Væring si han kan gjøre ingen streik blant avisbudene.
0: Ah, godt å vite. Nå det riktig nok noen år siden jeg fikk avisen levert på døra, nesten litt overrasket over at den yrkesgruppa fortsatt eksisterer, men det klart den gjør jo det. Avisen skal jo fram som posten, og ja, den hamner jo på døra hos mange folk. Det synes jeg var godt å høre at streiken er avverget.
1: Ja, og det blir ofte sagt at det å være avisbud er jo en ypperlig mulighet til å komme inn i arbeidslivet, og de gledene det kan gi, og fordelene, for eksempel lønn og penger du kan bruke hvis du vil være spiradebasse etter at det har vært avisbud, en ypperlig og fleksibel deltidsjobb for mange.
0: Jeg minner meg om en historie som min kjære svigerfar Jan fortalte ganske nylig faktisk, fordi han hadde møtt på han gikk med avisen på bygde da han var en ung guttepjakk, og han fortalte at en dag så hadde han ikke tid, så han hadde overlatt ruta si til nabojenta. 750 aviser, kan det være mulig? Er ikke det for mye? Er ikke det veldig mange aviser? Men det var det han sa, noe sånt, et meget høyt tall. Og han har visst nok da ikke betalt, fortsatt ikke betalt denne nabojenta, og de møttes visst her om dagen.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, da ble det tema.
1: Ja, ja, ja.
0: At han fortsatt skyldte den. Jeg vet ikke hva man fikk på 50-tallet, 60-tallet for å gå med eventuelt 750 aviser.
1: Det kunne vært 10 øre avisen. Altså 75 kroner for en runde, ville jeg tenkt, var ganske greit den gangen der. Og med renters rente og så videre, så skulle han ha betalt kanskje 750 i dag da.
0: Ja, minst, tenker jeg. Så det var et tema. Han påstår at han har gjort det for seg. Hun påstod at han ikke hadde gjort det. Så hadde de en hyggelig passiar, jeg vet ikke hvor det var, og kanskje var på bygde til og med, I don't know. Ja.
1: Og hvis det ble en rettsak mellom de to, så ville jo kanskje noen andre stått på gata og lest opp overskriften. Extra, extra, read all about it. Big discussion about old money, old paper deliveries.
0: Knut, det var veldig gøy å sa, for nå minner du meg om en... Det er ikke så lenge siden jeg hørte en podcast der Sting var gjest, og så på et eller annet tidspunkt så fikk han spørsmålet av disse programmedlemmene. Kan det, sånn klassisk egentlig til mye, kan du huske første gang du begynte å synge Sting, og tenkte litt på det, men han kom liksom ikke helt på det, men det han kom på, første gang han liksom hørte selv at han hadde en stemme som bar, for han var også avisbud, og han jobba seg fram til en måte å rope ut avisen, og det var, get your daily mail! Get your daily mail. Det var liksom hans
1: unge Sting
0: på gatene i nordøst England. Han bodde vel i nærheten av Newcastle, tror jeg.
1: Da er det to låter jeg tenker som kan på en måte vise at det er en sammenheng mellom Get your daily mail, det er Roxanne, eller den vi skal spille nå, If I Ever Lose My Faith in You. Det er noe newsboy-aktig over Sting i denne låten her. Det er Sjån Henrik Mathesen og Knut Folkestad som leder 9

0: Ramon her i Nitimen. Sean Henrik Mathesson og Knut Folkestad skal i dag få besøk av Odd Nordstoga, en av våre aller mest kjente og populære og beste artister, så det gleder vi oss veldig til. Noen hører kanskje han i Lørdagsrådet av og til på nettopp denne dag, som programmet naturlig nok har tatt navnet etter, Lørdagsrådet på P3. Der er han en del av et panel som hjelper lytterne med ulike problem.
1: Ja, du, hvis du har hørt på det eller ikke har hørt på det, så kan du da si melding program, et problem, så kan du skrive en mail eller en sms, nei, ja, en melding, og så sier du, ja, du, filer nå, jeg har litt trøbbel med naboene, jeg synes de er litt kjipe, og fordi de lånte gressklipperne av meg, og så er det aldri bensin på når jeg får den tilbake, hva skal jeg gjøre? Mm. Det kan være et typisk problem, og så diskuterer man da fram til en slags løsning, hva skal man si til naboen sin, du kan godt låne, men du må fylle på bensin, kanskje, altså sånne type ting da. For eksempel.
0: Og da er jo vi såpass lur, tenker vi, at nå bruker vi Odd Nordstoga på samme måte som Lørdagsrådet gjør det. Ja. Nå kan han endelig få lov til å dele sine erfaringer og råd med de som er på Nitimen på en lørdag. Veldig mange gjør det. Vi skal spille ny musikk fra Odd Nordstoga. Vi skal ha høytlesning av hans erotiske novelle. Det kan bli helt alldeles fantastisk, men har du noe som du ønsker et innspill fra, eller et skråblikk, eller noen ideer på hvordan du skal løs ditt eventuelle problem og få Odd Nordstoga som medhjelper, så går du inn i appen NRK Radio, så sender du en melding til oss her i 9-timen.
2: Det blir fint.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio. Syng!

0: at jeg har jo turneret veldig mye, og så jeg har tenkt det at det liksom en slik boble liksom, som du gjenger inn I, og så det egentlige livet det foregjeng liksom ellers. Og det jo lurt det, men så har jeg jo oppdaget det da, en erkjennelse det at de folk som jeg spiller med, det jo... Det liksom gode venner kan ikke ha, kan ikke liksom ta ut hvis en tek deg vekk fra liksom hjernen og minne det, så blir det litt tynt da, når livshistorien, men blir litt tynn ut av det der folket der da. Så, og det der med å spille musikk, det jo veldig slik intimt, altså I hermetegn, det veldig... Det liksom du det helt det å gjøre musikk ihop med folk det fantastisk det liksom du gjenger liksom litt inn i hjertekammeret på en måte og du gjev liksom alt og det ganske slitsomt og tøft kan være så kan det være som regel jo veldig, veldig moro da så det jo kjekt å ha det med seg liksom
1: Men kan du sette på en turnébuss og legge hodet inn til vinduet og så på film ser det veldig deilig ut og ligger sånn, men det dunker jo ganske kraftig på
2: Ja, det rister
1: Det rister veldig Men kan du sette og tenke at du ganske heldig som får ha den jobben og oppleve det livet og det her landet
0: Ja, altså jeg så heldig Uansett hvor I folket våre, og ha, vi var på smøl, og det var fantastisk. Ja, det jeg våre, ja. Siste helg, eller nå I Vika, så var, jeg tenkte liksom ferien litt I forkant, og så var på kajaktur. Og så, da var vi på Fitjar I Bømlo. Altså, og så tenkte jeg at, ja... på det her Fitjar Fjordhotell, det jeg jo vært før. Ja. så det hele liksom vært utrolig mange plasser da. Og det, og om sommeren når den kjører rundt da, så det jo helt vanvittig. Det utrolig flott. Folk har på seg dyre bubiler og kravler seg gjennom dette landet med lange campingvogner for å oppleve noe som jeg gjør hele tiden. Så vi heldige.
3: Ja. Vi skal høre ny musikk fra deg, en låt Knut og jeg setter veldig pris på. Den heter «Ein song som finst».
0: Ja.
3: Det noe med det der mange låtskrivere vi snakker om det I dag, Knut og jeg, at mange låtskrivere snakker om at melodiene, liksom, de finnes der ute. De der ute in the ether. Og så må man bare plukke de ned, hente dem inn. Mm. Er det det du snakker om her nå, eller?
0: I denne låten, ja. En sång som finns.
3: Ja. Finns den allerede? Må du bare finne du, liksom?
0: Åja, så ja. Ja. Jeg tenker det at... Det der med sång Østmon Olavsson Vinjan skrev I livet slik sorg at det nok for sång og så det jo sång blir liksom bruket om livet da at livet en sång så det en metafor jeg tenker mest da at ja, hvis man tenker på livet som en sång Og det jo en sång som finns og den der sången det refererer til den historien som faktisk finns. Og jeg har en liten artig anekdote rundt den låten.
3: Glimrende.
0: Fordi at det som da at en sång da kan jo jeg starte der på Øfsparke og så skrive noen ord, og så kommer jeg inn I et eller annet som blir en sång og som handler om et eller annet. og så jo Poenget helst at det skal handle om den som hører på, at det den som hører på finnes sin historie da. Så jeg skal innrømme at den der låten laget jeg etter utrolig mange dager på turné med Ingeborg Bratland. Jeg tenkte liksom at jeg og Ingeborg er litt slik at når man ferdig på turné, så preker jeg ikke med så mye sammen liksom egentlig før neste gang med på turné. Og så... Så det var litt det som var utgangspunktet mitt, men så spiller jeg låtene da, jeg gjør ikke det mye, men jeg må innrømme å gjøre det for kjeringen min en gang og kjørte til Trysil, og så, oi, ble du litt rørt, eller? Når vi hørte på en sång som finnes, og så ble hun det, og da tenkte hun det at den handler jo litt om oss, Så det var så kleint å si at han handlet om Ingeborg Bratland. Så den handlar om kärlek.
1: Ja.

0: ny musikk fra Odd Nordstoga som er gjest i 9-timen i dag. Du hadde en fin fun fact om at låta ble skrevet sterkt inspirert av turnéen du hadde sammen med Ingebjørg Bratland, men kona de hørte låta og følte at den handlet om dere to. Så kom det også med en liten fun fact for de som hører veldig, veldig godt etter når de hører Odd Nordstoga spille låta, at du spiller på en Rickenbacker her.
1: Jeg spiller på en slik 12-strengs Rickenbacker, samme som han der amerikansk med ljost hår, vet du, han i Traveling Wilburys.
0: Han, Tom Petty.
2: Tom Petty, han spiller på den der.
1: Han spiller på en slik gitar.
2: Ja, ja.
1: Og da ble jeg stolt.
2: Ja, så bra.
0: Vi snakker om låta her og sånn før. Jeg tror faktisk ikke å si at jeg synes det minner meg om Tom Petty, for jeg var mer litt sånn i Bruce Springsteen-land her, så nå topper du referansene her, Odd.
2: To grundig fine folk der. Du er jo da Odd Nordstoga, som på besøk her, en av bidragsyterne til Samlagets nye bok, At Rå, som byr på erotiske fantasier mellom permene for å feire begjæret. De ringte deg og sa at du, Odd, du kan bidra her, du kan skrive noe erotikk. Hva kjente du på i magen da?
1: Da kjente jeg, er jeg en spøk, eller? Og så visste det seg at det var ikke en spøk. Og så, dette har jeg tenkt på, vet du, fordi at hvis det har ringt meg fra, det er et slikt blad som heter Cupido, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvis, eller hodet er Linda Johansen, eller en eller annen, hvem som helst annen hadde ringt om det, så hadde jeg sagt tvert nei.
2: Ja.
1: Men når liksom samlaget, forlaget til Nobelprisvinner Jon Fosse renger, så er det akkurat som alt blir høgkultur, uansett. Til og med oppskriftsbøker blir liksom høgkultur på det forlaget, så da til slutt så måtte jo også være en av at hun som spurte meg kommer jo fra Vinje, så det, da kan du jo ikke si nei.
2: Du var sjanseløs, du måtte si ja.
1: Jeg måtte si ja, og så måtte jeg si at, jeg vet ikke, men jeg kan prøve litt da. Og så prøver jeg litt, og så når du først prøver litt, så er det jo det å drive og skrive, det er jo så mye arbeid, så når du først har gjort litt, så har du ikke lyst til å, ja, så må du nesten fullføre.
0: Og boka ble gitt ut 7. mai, den internasjonale onani-dagen, passende nok, så boka er der ute, Brynjulf Jung Kjønn, Oda Malmin og Selma Lønning Åre, også blant bidragsyterne i boka Atro.
2: Tok dere ansvar 7. mai, bare for å spørre det, med tanke på at det er
1: Nei, men jeg kom på at apropos liksom fullføres, at ja, skriving det er akkurat som sex, det er best å fullføre.
2: Best å gjøre for ferdig, det høres veldig klokt ut.
0: Men hva er det vanskeligste med å skrive erotisk litteratur, Odd Nordstoga?
1: Ja, jeg er jo ikke en profesjonell forfatter, men det kan jeg lett svare på. Det er altså få det litt slik sensuelt på en måte, og det å skrive om disse kroppsdelene og sånn, er helt utrolig vanskelig.
0: Blir det sånn at man vasser i sivet, og at man bruker sånne uttrykk som
1: metaforer? Ja, det blir jo det, men mest uansett hva slags metaforer du bruker, så blir det utbrukt og kleint, og klisjé, og så jeg prøver etter beste evne å komme meg gjennom hele uta og nevne liksom spesifikke bryst og bla bla bla kroppsdeler ved eget navn, og men jeg måtte bite til korset slik trifjerde.
0: Det skal vi nå få høre, for nå legger vi opp til en liten konkurranse her i 9-timen. Vi har blitt enige om at alle skal få ta hver sin del, for mange vil kanskje oppleve at det å gå til erotisk litteratur og høytlesning kan oppleves litt sånn kleint. Så vi har delt deler av din novelle, Odd, i tre. Og så har vi lagt ut en avstemning i appen NRK Radio, der man også etter hvert skal få muligheten til å få hjelp fra deg, som et bittelite lørdagsråd her du er. Og så skal lytteren der bestemme hvem har den beste varianten av opplesning her.
2: Ja, hvem som leser mest sensuelt, eller Knut, noe sånt nå, eller hva? Eller,
0: ja.
2: Ja, eller, ja. Ja, noe sånt nå. Ja, ok.
0: Skal jeg starte?
2: Ja, du kan godt begynne. Ja, fint.
0: Kom, sier Anna. Hun set seg over han og skuver han på ryggen ned i lyngen, held han fast med en sterk hand. Med den andre dreg hun hastigløs knapp for knapp i skjorta og vrir seg fri, vrenger skjorta bakover den ene skuldra. Den andre skuldra lirker seg frem på eget han som en katt ut av en dørsprekk. Skjorta renner og legger seg rundt livet hennes. Hun bøyer seg frem, og puppene velter ut mot anletet til Trym. Anna retter seg opp at, tek tak i skjortebrystet hans, og lyfter han etter seg, presser anletet mot puppene. Heller han mot seg og kviskrer, «Jeg vil ha deg!» så intenst at det kisler heftig ned etter låra på Trym.
2: Du, Knut, det synes jeg var veldig fint.
0: Ja. Vær så god.
2: Veldig godt lest, vær så god. Ja, og... Da det din tur.
1: Ja. Utrolig bra. Hun river av han skjorta og slipper han ned i lyngnatt, akar seg bakover og bøyer seg grådig over han igjen. Tunga henne lager en våt veg helt fra bukselinningen, over den nakne magen, oppover bringa langs halsen opp til øyre. Puppene kommer etter, stryk mjukt over hua, og legger seg varmt mot bringa. Nå det hu mot hu, kropp mot kropp. Han kjenner hvor beltet løsner rundt hoftene og handa henne mellom beina. Munnene møter hverandre, og det ingen oppskrift å fylge. Bare dampende krefter fra instinktets minnebøker som løse. Ligg fram om tanken og bylger seg som en sugende myr. Han kan ikke lenger ut, tenker han. Han må ikke.
0: Fantastisk. Forfatteren selv som les.
2: Som las. Han åpner auge og Annas anlet teikner seg mot himlen medan han kjenner han av henne, føre seg opp mellom låra og inn mot der ingenting stenger, mellom verkende kjøn. Anna en et tynt stoff av underklede som ennå held imot, vått og stramt. Trym let at auga og igjen på den skjelvende overflata. Litt til og det vil breste. Men Anna dreg han med seg enda et steg. Ei rask han nappar tak i stoffet, dreg det til side, så nå gjev myra etter. Det stivnar fullstendig, og han søkk nedi, og der inga Anna rå å berge seg, og han går gjennom, og naken hud går gjennom mosen, og blir slukt av det surklande varme.
0: Åh, en bra tekst, og alle får applaus.
2: Applaus til alle tre.
0: Det dere lytterne som hjelper wow. NRK Radio skal bestemme hvem som gjorde dette best, og på sett og vis kunne lage en lydbokvariant av dette. Vi får resultatet her straks. Odd Nordstoga, du blir selvfølgelig sittende. Her er Jonas Love i den helt andre enden av spektret.

0: Ja, vi har en lytter som heter Ulrikke Eriksson, som heldigvis er i livet, men hun skriver: «Jeg dør med semi-positivt fortegn. Dere må stoppe med kioskpornografien.» Her sitter altså folk rundt omkring i det store norske riket og hører høytlesning av din erotiske novelle, Odd Nordstoga, som er med i samlagets Atrå. Og vi hadde en liten konkurranse der vi valgte å lese en del selv hver, og så skulle lytterne få lov til å bestemme hvem de synes de gjorde dette best.
1: Ja, vi, og det er godt å se egentlig, Knut. Vi blir jo knust av forfatteren selv.
2: Er det sant?
1: Ja, du vinner overlegent. Folk vil høre deg. Lese din egen tekst, Knut, på en solid andreplass. Ja, det er ingen likte min... Jeg har åpenbart ikke noe erotisk stemme å by på.
2: Hvis jeg kan kommentere litt på det.
1: Veldig gjerne.
2: Det var to ting. Jeg synes du var kjempeflink. Takk. Men så gjorde du det som veldig mange østlendinger gjør, da, at når det teiknar seg mot himmelen, så sier du teiknar seg mot himmelen. Alt som liksom som ser ut likt på bokmål, det skal ikke nødvendigvis lese slik på bokmål. Nei. Så var det en annen ting som var litt spennende. Fordi at hvis dette var en kriminalbok, så ville jeg gi deg absolutt flest poeng. For du hadde en slik skikkelig slik spennende kriminalbokstemme, synes jeg.
0: Tusen takk. Det tenkte jeg også på sånn, at du var veldig langt nede i registret der. Sånn, det var spennende å høre på det rett og slett.
1: Men Søren, ja, men dette setter jeg veldig pris på med tanke på at jeg fikk ganske lav score der.
2: Og så Knut synes jeg var kjempegod, så, og ekstra bra med han, det var at det var litt slik nordlandssveip i melodien, som jeg skapte, ikke misforstå, men det skapte en liksom erotisk dimensjon på det hele.
0: Ja, for det som overrasket meg, for å si litt om det også, Odd, som vi har skrevet det her, at det overrasket at du sier ikke hud mot hud, du sa hu mot hu.
2: Ja, det sa jeg.
0: Og det er sånn det skal sies.
2: Ja, hvis den skal liksom dra det litt mot dialekten, så er det det.
1: Men jeg synes ikke det var så mye floskler og sånne selvfølgeligheter her i teksten heller, Odd, som du meldte inn. Jeg synes at det var forfriskende og originalt.
2: Tusen takk, og det er en grunn til det. Det var at jeg bruker lang tid.
1: Ja, men det må man gjøre. Lang tid. Grundig arbeid, da blir det godt.
0: Litt sånn som man skal gjøre i virkeligheten også når man holder på med erotikk. Bruk lang tid, og som du sa, det var viktig å fullføre og gjøre det ordentlig. For at vi stopper med kioskpornografien der og går til Asker, som har skrevet melding her, og sier tusen takk til Odd Nordstoga for sangen En sang som finst. En fantastisk fin låt og fin melodi. Sanger kan gjøre noe med det som er inni deg, og denne var balsam for sjelen. Mer av dette, Odd. Og det blir jo et album, ditt tiende til høsten, Odd. Hvordan ligger du an med nytt album?
2: Det er i mix, så nå er det bare å, det er liksom gjort ferdig alt, og spiller en først gjorde låter da, og så rett som heter Giske. Jeg er utenfor Ålesund, spiller jeg i et kjempeflott studio, og så gjorde vi etterarbeid, når så Kåre Vesterheim, jeg og Kåre var der i dagasvis, nede i Østfold, i Varteng, og så nå er det på Mix, med Mixmaster Mike Hartung, og det er, jeg gleder meg til den plata kommer.
1: Og da bestemmer du, den bassen må litt opp, for vi vil samle den der, der må vokalen litt mer der da vrir du på lyden, ikke sant?
2: Vrir på lydene, slik at du får den rette stemningen.
0: Og Rickenbacker-gitaren, den blir beholdt, den 12-strengeren der.
2: Den kom igjennom Nålauga i...
1: Ja, så bra.
0: Tore skriver at Roger McQueen fra Bird spiller også på en 12-strenger Rickenbacker på introen til Mr. Tambourine Man.
1: Og var ikke også George Harrison også veldig glad i Rickenbacker? Om ikke 12-strengeren, så spilte han mye på Rickenbacker, tror jeg.
2: Absolutt, det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Du blir heldigvis sittende her, Odd, fordi vi har jo, vi skal jo ha 9-timens lørdagsråd. Vi har fått inn en haug av dilemmaer, spørsmål folk lurer på om de kan jeg får litt rann hjelp til, så det godt å vite.
0: Ja, jeg ser det noen som også har helt sånne konkrete spørsmål om når du på turné, hvor mange som i crew og sånn, så vi kan også åpne opp for det, for Odd som alltid på tilbudssiden og blir der også etter NRK Nyheter klokka 10.
1: Bare før vi går helt inn i nyheten her, hvordan går det med, hadde du vært på kanotur akkurat, eller skulle du ut nå etterpå?
2: Nei, jeg var, det en veldig slik ferie som planlagt lenge, så jeg fyrer liksom alle andre på ferie, for det slikt kan mer, altså jeg har vært i 4 dager på Bømlo og padlet ihop med 3 kamerater, og det var helt fantastisk. Ja. Folk må reise dit.
1: Ja. Har du da fiskesnøret ut av kanoen og drar på noen fisk samtidig, eller hvordan funker det greiene der?
2: Ja, men jeg hadde en gang vi var i Lofoten, da hadde vi det, og det var veldig moro for å komme rett i ved en liten haug med torsk. Så det var 5 minutter i, det var helt rått da. Men du må ikke få for stor fisk, for da velter du, vet du, når du regner opp.
1: Det må man ikke gjøre. Nå det straks nyheter her på NRK P1. Nitimen selvsagt tilbake på andre siden. Her får Emma Steinbakken. Eller ikke, skal vi se om vi
0: får den korteste versjonen av Emma Steinbakkens Boy noensinne. Hørte det bare sånn og så så det som
1: den
0: der.
1: Den var, hvorfor får jeg ikke den opp?
0: Ja, og det her også, det har jeg lagt merke til, og jeg opplevde selv, at hvis man holder på med noe og skal snakke om det, så gjør man det gjerne det samtidig. Man, ja, skal vi se, nå skal jeg bare få opp et bilde her, og så skal jeg dra den opp. Man klarer ikke å snakke om noe annet enn den man faktisk gjør.
1: Jeg vet det.
0: Sånn som Emma Steinbakkens Boy ikke vil la seg avspille i det hele tatt.
1: Men da spiller vi Bob Marley, en litt kort versjon av Bob Marley, beklager så innmari mye.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. Fra inn- og utland strømmer det på med hilsninger til kronprinsesse Mette Marit, som nå står på venteliste for nye lunger. I Danmark man også svært opptatt av den norske kronprinsessens helsetilstand, ikke minst på grunn av det tette båndet mellom det danske og det norske kongehuset, sier kongehusekspert Marie Rønde i Dansk TV 2.
1: De danske medier og danskerne følger rigtig meget med i det norske kongehus. Kong Frederik og kronprins Håkon er jo gode venner. De har en nær og stærk relation. De har kendt hinanden hele livet. Der er jo ikke mange, når man er tronfølger, der er jo ikke mange andre, som man kan tale med den opgave om. Og der har de to haft hinanden. De har en tæt relation, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det danske kongepar har vist besked om kronprinsessens forestående operation og de har talt med hinanden omkring det her.
0: Ifølge kongehuset så kommer det ingen ny information om kronprinsessens helse før efter at en lungetransplantation er gjennomført. Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt for eksport av olje og gass, skriver nyhetsbyrå Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller bølleopptreden i regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidige angrep mellom de iranske og amerikanske militære i natt. Statens helsetilsyn har fratatt en mann i Kongsberg retten til å jobbe som lege. Mannen vurdert som uegnet til yrket. Han etterforskes for misbruk av sin stilling og for voldtekt av en pasient, skriver Lågendalsposten. Mannen ønsker ikke å kommentere saken, sier advokaten hans til avisa. En person omkommet etter det som trolig en båtulykke i Luster i Vestland. Personen ble meldt savnet etter at det ble funnet en båt drivende. Kort tid etter så ble en person funnet livløs. Pårørende varslet. Regjeringen og utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med det de kaller den største reformen i videregående opplæring på over 30 år. Det mye som kan endres, blant annet hvilke fag og hvor mange timer som skal være felles for alle, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Utdanningsnytt. Mange av studentene som kommer fra videregående sliter med å lese og skrive lange tekster og lite selvstendige, sier hun videre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
2: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson.

0: Frida Amundsen her i Nitimen, hjem igjen. Veldig hyggelig at du hører på. Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson, har besøk av Odd Nordstoga. Vi har hørt ny musikk i dag, Odd. Vi har lest erotiske noveller. Jeg synes at vi har fått gjort mye, egentlig.
1: Veldig mye.
0: Ja, ja.
2: Og mer skal vi gjøre, for parallelt med oss så sendes lørdagsrådet i NRK P3. Der er du ofte en del av panelet som er ledet av Live Nelvik. Vi tenkte jo å låne litt av din kompetanse når det først er så raus at du bruker en lørdag i Nitimen, Odd. Og Kristoffer lurer på en ting som går spesifikt til deg. Ikke noe han selv trenger hjelp til, men det kan enda ligge noe mellom linjen her. Kan vi spørre Odd om han har tenkt på å konvertere fra brett seiling til wingfoil?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er veldig mange som gjør det. Wingfoil, det er slik at da kan du liksom segle i mindre vind, og du kan få hele greiene inn i bagasjerommet, i stedet for at ofte de som driver med windsurfing, de har jo slik bobil. Bare at det ikke er plass til folk, det er bare plass til utstyr. Så, men nei, fordi at jeg... Da kan ikke drive med det så mye.
0: Men jeg lurer på hva en wingfoil er.
1: Wingfoil, det er slik lite brett, og så er en foil en slags liten karbonvinge. Så når du får bittelitt en fart, så lyfter, blir du luftet opp i sjøen, og da får du nesten ingen motstand, så du svever som at du er med i den filmen Avatar, eller sånn borti vi der.
0: Du har prøvd det, med andre ord.
1: Jeg prøvde en gang, og da kom jeg plutselig en meter opp i luftet, og så, oi, dæven, og så styrta jeg rett ned hatt, og da var det slutt på vind.
0: Høres jo magisk ut, da.
1: Tror det er veldig flott. Ja. Folk koser seg med det.
2: Lars Christian lurer på hvordan sangen Dette landet ble til.
1: Dette landet, det var en låt som jeg trodde jeg hadde fått i oppdrag av NRK å lage til 200-årsjubileum i 1814, kanskje 200-årsjubileet. Det viste seg at det var min manager som hadde insistert på at jeg ikke skulle spille noe annet, eller at jeg måtte prøve å lage en ny låt.
2: Ja.
1: Så da... prøver å lage en låt som passer til det jubileumet, rett og slett, og spiller den sammen med Ingebjørg Bratland på Eidsvoll akkurat den dagen, så det var historien bak den.
0: Ja, det får han si. Oskar har et spørsmål her, dilemma som trenger godt råd fra problemløser og mentor. Odd Nordstoga sitter her på balkongen vår i vakre Rogonizia på Dalmatia-kysten og nyter utsikten mot Adriaterhav og deilig 24 grader i skyggen. Dilemma er at det er halvskyt i dag, og vi kan se både skyer over horisonten mot Italia og østover mot Bosnia. Hva skal vi da gjøre i dag?
1: Da må du ta og høre litt på Spotify, på den der en song som finnes låten, og så foreslår jeg rett og slett kanskje laste ned den der atro-boka og høre litt på det. Ja. Men halvskyet, ja. Der nei, det er jo, burde jo ut og gå.
0: Ja, ut og gå, så bør vi smøre oss med solkrem, og ta sjansen å gå ned til sjøen, er et sånn videre... melding her.
1: Ja, jeg er veldig glad i sjøen, så jeg en vellykka dag ned med sjøen er ikke helt vellykka før du har vært ute i sjøen.
0: Ja, ja. Jeg er glad i å bade.
1: Ja, jeg liker det.
0: Ja,
1: jeg liker virkningen av å bade. Det er ikke så god virkning i Middelhavet. Det er ekstremt god virkning de fleste plasser i Norge, i alle fall nå.
0: Fordi det er kaldt? Unnskyld at jeg avbryter deg. Ja, fordi det er kaldt, ja. Sorry.
1: Fordi det er kaldt.
0: Ja, fordi det er kaldt. Ja, jeg skjønner.
1: Da blir du født på ny.
0: Jeg orker ikke det. Det kan jeg bare si. Det rådet får du ikke av meg, Oskar.
2: Paul, og nå er jeg litt mer i ekte lørdagsrådstemning her. Paul skriver, min kone mener Stein Torleif Bjella er bedre enn Odd Nordstoga. Vi kan åpenbart ikke fortsatt være gift, men vil jeg bli møtt med forståelse når jeg setter foten ned?
1: Jeg synes at her må det litt megling. Bedre. Jeg spiller faktisk konsert med Stein Torleif førrige fredag, og en spillemann som heter Per Anders Buen Garna, som har slik tre menn, liksom ble Hallingdals svar på aha, på en måte. Og da fant vi ut at Stein Torleif fant alle låtene hans sakte og i moll. Alle mener, jeg synes ikke det selv, men han synes i hvert fall at alle mener låtene gikk veldig fort og var i dur. Og så fant vi det passet veldig bra med Per Anders Buen Garnås på Haringfjellet, for alle sanger på Haringfjellet, låter, slottar, det gjenger jo slik midt i mellom dur og mål.
0: Perfekt.
1: Så det ble egentlig en perfekt Alltså slags multiverktøy i musikkindustrien.
2: Ja. Men kan man være gift, sånn som Paul og kona og allikevel være uenig om hvem som best av deg og Stein Torleif Fjellet? Det ikke skilsmissig grunn, tenker jeg det, men...
1: Nei, det ikke det.
2: Nei.
1: Men det et sikkert artig å krangle om, da.
2: Mm.
0: Åge Kristoffer svarer her. Tusen takk for svar. Akkurat det jeg ville høre. Brett seilerhilsen til dere og Odd.
1: Ah, takk.
0: Ja, fornøyd med svaret der.
2: Einar skriver, hei Odd, hvor stort crew har du med deg på turné, og hvilke roller må dekkes? Han skriver også at han en fan. Så han
1: går litt på det. Tusen takk for det. Crew, vet du, det det beste. Liksom fantastisk, men så var med Sissel Kyrkjebø I Sverige på juleturné, da var det 50 I crewet, og det synes jeg var så stas at det det jeg husker aller best
0: det var en ny crew
1: ja. Men I crewet mitt så det som regel 3 stykker en slik alt mulig mann som stemmer gitarer og sender ut slik meny på dagens restaurant som man kan bestille på forhånd, og turnéleder etter det, så det en josmann og en lydmann. Og hvis man skal spille på festival slik at man ikke får tid til lydprøve, da vi ofte med en til som slik monitormann etter det, så blir det 4 I crewet.
2: Mm.
1: Og det som litt artig, dess eldre blir, og håper at vellykketheten å fortsette, så blir det ofte flere I crewet og færre I bandet. Det liksom, så du starter opp med musikk, uten noe slik crew I det hele tatt, så får du kanskje en lydmann, og så gjeng det den veien, så blir det flere og flere crewet, og så når du blir eldre og eldre, og kanskje litt mer upopulær, så det siste du kvitter det med, det crewet, for at det da blir dagen så bra.
0: Jeg har en ødeliten kommentar fra Roar. Jeg har ikke fått sjekket om dette her stemmer, men han forteller, det var George Harrison som spilte den første 12-strengs Rickenbacker og introduserte den I musikkens verden. Herlig gitar og lydbilde. Artig at Odd tar den I bruk. Jeg vet ikke om du har noe videre å komme med der.
1: Nei, jeg vil bare komme med en ting, og det at apropos crewet mitt, det mye, mye mer greier på gitarer og utstyr og slik eller meg. Jeg liksom ikke slik kjempeinteressert I utstyr, men jeg har funnet ut en ting at jeg såpass, jeg ikke bære på gitar og trekspill, eller at jeg må ha det beste da, så jeg veldig gode gitarer. Så hvis det surt også, så ikke gitaren sin feil, og så det så.
0: Det han stemmemannen din, ikke det?
1: Jo. Men... ja, nei, jeg, det liksom, men å ha en god gitar, og får du liksom god respons, ja. Og så, og god ton og alt det der, men det meste sitter jo I fingrene, men som veldig mange artister, så jeg ikke slik kjempe nerd, egentlig, kanskje derfor jeg låtskriver, og apropos det der, og skriver låter om andre ting, eller, musikk,
2: ja.
1: Så jeg liksom litt slik, jeg ikke noen nerd dessverre på noen ting.
0: Men du, jeg minner meg på, jeg så en reel, jeg ser mye på reels, dessverre alt for mye, men det en annen historie, men da så jeg en gitarmaker I USA, som, der gitarene kostet 300 000 kroner.
1: Ja.
0: Hvor bra den da, på en måte? Altså, den var utsolgt hele tiden.
1: Ah, ja, den var sikkert kjempebra, ja. Men det som gjør gitarer veldig dyre, det hvis det liksom fra 30-tallet og gamle gitarer, med en lang historie på en måte. Ja. Så hvis du skal ha en original Martin D18-gitar, så koster den sikkert 1 million, hvis den faktisk fra 1934. Ja. Men jeg en som heter... Martin D18 Golden Era, og da jeg laget akkurat den gitaren på nytt I nyere tid, så den tror kanskje den egentlig like god,
0: ja.
1: Men den har ikke den der historien da, som gjør at instrument blir helt absurd dyre, for det blir jo, det som vin da, det blir ikke til bruk lenger.
0: Nei.
1: Jeg kjøpte meg en gitar I fjor, fordi at jeg hadde så lyst på slik gitar som... Bob Dylan her på en platt som heter Nashville Skyland et eller annet slik han stand med en slik gitar med en slik rosemål og plekter brett på en Gibson og så da kunne jeg velge da om jeg skulle kjøpe en kjempebra For altså nå blir det litt pengegreier her da, for 70 000, ja. Eller om vi skulle kjøpe en eldre for 700 000. Så tenkte jeg det, og snakket med en kamerat, Thomas Stenersen, som spiller med, og gift med Eva Velskram, så sa han at den til 700 000, det jo et investeringsobjekt, og det jo ikke det jeg trenger. Jeg trenger noe som jeg kan ha med på turné ut å ha livvakt til gitaren.
2: Ja, ja. Og øke crewet igjen.
1: Så da ble det da.
0: Ah, fy søren.
2: Det er helt fantastisk. Ja. Også, det her ble mer enn det vi hadde håpet på. Vi har fått ny musikk, en sang som finnes. Vi har hørt høytlesning av egen erotisk novelle. Du har svart velvillig på spørsmål. Du har dykket inn i gitarnerding, til og med kommet ut med prislapp. Vi nordmenn liker jo ikke å snakke om hva ting koster, men det likte tydeligvis du.
0: Og så ser jeg nå at folk... liker det også.
2: Ja, ja, alle liker det. Det er ikke så mange som tør å snakke om det. Hvis jeg drar inn en farfar i livet nå, og da spiller den på vei ut her, for det ser jeg folk har ønsket seg, er du komfortabel med det? For det føles litt så rart å sende det ut til en annen artist.
1: Ja, ja, jeg veldig, veldig glad for at veldig mange liker den.
0: Åh, Gud, den så nydelig. Nå ble jeg glad, Knut, at du ordnet opp i det. Det altså, jeg kan få tår i øya.
2: Blant annet Marianne ser jeg, har ønsket seg den opp til flere andre. Så Odd, god lørdag til deg. Takk for at du var gjest i 9-timen i dag. Døra står ikke på gløtt, det står vi åpen. Du er velkommen tilbake.
1: Tusen takk for det.
0: Anytime. Åh.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Pike, I'm on your side. Det en låt som nå topper min favorittliste for tida. Da vet du det, Knut, og du som hører på nå klar over det.
1: Men når du som nynner på nynner du også på det slike ting som hender.
0: Nei, men nå kommer jeg til å gjøre det. Jeg kunne ønske du ikke sa det.
1: Veldig fin låt. Begge de to låtene veldig fin. Og så spilte vi i sted en farfar i livet av vår lørdagsgjest Odd Nordstoga. Trulte har sendt melding. God morgen, her rein tårene av glede. De har i natt blitt farfar slash bestefar og bestemor. Arne Håkon og Hanne har blitt tobarnsforeldre, så det er klart det treffer veldig. Så var det også en lytter her som sa at i og med serien er fra TV, låten er fra TV-serien Vaffelhjarte, så er det en farfar i den serien som sikkert har preget låten. Men så sa jeg, folk bruker jo Mommo og Mimmi og Muffe og Gekki, og du måtte gå inn i det store, store internettloftet og lete litt rundt der i den gamle pappeske der for å se om Muffe og Gekki, altså popduen Per Christian Inderhus og Geir Olav Bøkestad, har rukket og blitt beste fedre. Jeg
0: fant ut av det.
1: Nei, Per Christian Inderhus er 61 år, har nettopp hatt bursdag, yngste datteren er 90. Så han er nok i fare i skiktet der han plutselig kan bli bestefar, og da plutselig så blir det, ble jeg litt usikker på hvem som var Muffe og Gekki av de to da, men jeg ville gjerne hatt det som bestefarnavn hvis det var enten Muffe eller Gekki. Og,
0: men jeg ble så glad for at du, jeg har ikke tenkt på Muffe og Gekki på så mange år nå, og jeg synes at de var altså så flinke på 80-tallet, New Wave, jeg likte musikken så godt, og jeg synes de lagde knallbra musikk. På den tiden der så sa vi ofte, det er som å høre utenlandsk musikk, fordi så bra synes jeg de var. Det var internasjonal klasse over det først drama gjorde, og så var det new drama, og så ble jo det creation. Vi kan jo ikke spille noe musikk fra de gutta her nå, Knut.
1: Nei, altså når du begynte å nynne i sted, og jeg og den, så sier jeg, high time, it's the right time.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det tror jeg er sant.
0: Du har det, da skal du få.
1: La oss kjøre på, altså. Yes.
0: Hør på det da. Oh my god, så koselig.

0: det var koselig knut.
1: Ja, tenk at det dukket opp helt sånn ut av en slags kombinasjon av farfar og morfar og mommo og muffe og gekki, og så endte vi seg vel opp med å høre drama og high time. Det var på høy tid for å låne litt av den titelen.
2: Ja, glimrende. Fader, det var koselig, og meldingene renner inn. Cecilie og Mona, begge enige. Cecilie, nå blir det fjortestemning her. Åh, så gøy å høre mine ungdomshelter. Jeg helt enig, Mona. Det var sykt gøy. Koselig. Du, for å snakke om noe helt annet, now for something completely different, jeg lurer på om jeg kanskje har noen gode nyheter, jeg ikke helt sikker, men jeg ble jo dypt deprimert, altså jeg ble litt deprimert faktisk på ekte, men ikke sånn dypt, kanskje bare litt. Da Moru Paprika skiftet smak og skulle bli ny og bedre, jeg tror jeg snakket om dette her før, men den ble jo ikke ny og bedre, i hvert fall ikke i mine smaksløker, så jeg har ikke spist siden egentlig. Hvis du har lyst til å google Sean Henrik Matheson Moru Paprika Potetkult, så kommer det faktisk om en Dagblad-sak der jeg uttalte meg i krasse ordlag. Det var et par år siden, tror jeg. Eller jo, noe sånt da den kom ut. Det er vel en morsom sak. Så det er artig, det kan du finne frem til. Men jeg lurer på, fordi Moru gir jo ut en rekke VM, altså fotball-VM spesial potetgull slag nå, og det har kommet en som heter VM-gull Rifla Paprika. Og den kan det være at det her bruker den gamle oppskriften, fordi jeg synes at den er altså så god. Det minner meg om den andre gamle, gammeldags paprikan. Har du smakt noe på den, Knut?
1: Nei, altså jeg er nok litt mer lemfeldig og tilfeldig i mitt møte med potetgullet, men sist jeg var ute på en såkalt handlerunde der potetgull sto på lista mi, så var det helt sånn, jeg måtte finne den grønne sour cream and onion.
2: Ja!
1: Og den posen åpnet i går, men da var det på en måte ikke sour cream and onion stemning i meg.
2: Nei, nei.
1: Så utrolig nok vanlig så sluker en pose potetgull glatt.
2: Ja.
1: Alene.
2: Det er det man gjør.
1: Men den lukker jeg forsiktig igjen og la på stuebordet. Kanskje i dag har jeg en sour cream and onion dag når jeg kommer hjem etter jobb. Så jeg er nok litt mer sånn tilfeldig at ok, i dag var det ikke helt sånn paprikadagen. Jeg klarer ikke å være så spesifikt avhengig av den og den paprikasmaken som du tydeligvis er da.
2: Ja, men så heldig du er som ikke har de litt strenge preferansene, for det har liksom vært mitt go-to potetgull siden jeg var en nevestor, vil jeg si, og den er vel fra 1963 eller noe sånt, den der, så ja.
1: Men altså når det kommer nye såkalte VM-produkter, det kommer veldig mye av det nå, da tester du det ut?
2: Ja, i hvert fall når alt som har med paprika gjør, har jeg testet ut, og alle typer, alle merker som har paprikasmak, har jeg testet ut. Ja. Det er ingen der ute som slår den gamle Moru-posen. Ja. Men som sagt, jeg lurer på kanskje noen som jobber på Moru-fabrikken eller andre konnoisseurer av potetgull kan gi meg et svar, men det hadde vært veldig hyggelig.
1: Men hvis du likte den VM-varianten, så kom du da. Er du ikke bare fornøyd med det?
2: Jo, selvsagt. Men jeg er bare litt engstelig for at det er en sånn edition, hva heter det? Limited edition, så jeg håper at den kan bli borte igjen. Mm. Er nå det jeg kjenner på i magen. Det er bare det.
1: Ja. Ja. Nei, men det her var, det var oppsiktsvekkende nytt, at du var så gira, og at du også kanskje har funnet svaret på dette.
2: En erstatning. Ja.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Erika Andriana blir her i Nitimen. Det vi snakket om nå nettopp, altså smak av ulike typer potetgull, setter jo selvfølgelig fyr på leirbålet. Nitimen er et leirbål, hele Norge samles rundt radioapparatet, og hyggelig er selvfølgelig det. Og musikken vi har spilt har også satt i gang både fjortisstemning og minne og lukt av russetid og cleanings, som Hege skrev da Hathaway ropte ut det store spørsmålet, what is love?
2: Altså, koselig! Masse klinings i russetida. Helt nydelig.
1: Og så er det selvfølgelig flere da, som kaster seg på denne tematikken, ja, som jeg sa da, rundt potetgull. Og jeg er som sagt ingen konnoisseur. Jeg kan gå litt sånn fra hylle til hylle.
2: Ja. Men synes ikke du er spennende å prøve litt nye smaker når du ser at hvis du er på en fancy, eller meny, for meg er meny en litt fancy butikk, er mest på de andre, og der er det mye flere sorter. Har du ikke lyst til å liksom, oi, den har jeg ikke sett før, med cheddar, en chives, for eksempel. Går ikke lyst til å, får ikke lyst til å prøve?
1: Nei, men jeg kan gå inn i et slags sånn eddik-hjørne, ja, i kroppen min for å få noe sånn brittisk pub-følelse, noe salt and vinegar og litt sånne ting. Da kan jeg på en måte, ja, føle at jeg må inn i en stor butikk, ja, og med litt større utvalg. Men veldig mye av det jeg kjøper inn av denne type snacks er basert på hva husets 13 år gamle pjokk vil ha. Så det er noe takis, ja, som du bare får på på sånn normal, og ja, det er liksom, ja, sikkert importert fra, jeg vet ikke, jeg sier Asia et sted.
2: Jo, men det er populært blant kidsa, har jeg hørt.
1: Ja, det skal være noe, ja, ja, så det er, ja. Men folk skriver her at taffelstiks er keiseren,
2: ja,
1: Mårud sommerhjerte, sour cream, onion er god, men ingenting slår first price ostepopp.
2: Ja, den har jeg ikke prøvd. Ja, nei. Så kult.
1: Du får støtte fra Svein Arve Østevik angående Mårud paprika.
2: Ja.
1: Sven er redd det du snakker om, at det er en placebo-effekt her, dette VM-potetgullet som du mener er basert på originalsmaken.
2: Jeg tror det, men ok, hva sier han, placebo, og at det er eufori over at jeg tror at jeg har funnet tilbake til den gamle smaken. Kanskje du har rett. Kanskje du har rett.
1: Nina spekulerer også at det blir sjelden bedre når det står ny og bedre smak. Ja. Og dette gjelder også med Mårud salt, ikke bare oppskrift, men en ny maskin, yes, som gjør at den gode gamle ble rar. Klart at, wow, måten de lager det på. Det er ikke bare oppskrifter, tror jeg, som kan påvirke det her. Det har sikkert noe med hastigheten på transportbåndet når det skal grilles over oljen.
2: Det er ikke alltid ny teknologi er vår venn. Det er helt opplagt her. Nye maskiner, hvis ikke at de hadde... Det er klart det, jo. Det er klart de får nye maskiner når det kommer til potetgull.
1: Ja, men kanskje det er den vi må gå. Okay, det er potetgull, også produsert på det gamle måten.
2: Ja.
1: De har sett med potetskrelleren og gjør det for hånd. Som ser for meg at de gjorde en gang.
2: Ja, men de gjorde sikkert det, og da er det det de gjør når det står, for på ordentlig fancy merke så står det jo håndlagd.
1: Mm.
2: Kan det være det? Nei. Det er
1: litt maskinhjelp om, men akkurat vi må ha litt hjelp av maskiner, så det er vi som trykker på knappene, sånn at for eksempel jungelen av Nikodi kommer ut.

0: gang vært i en ekte jungel, Knut?
1: Å, ja da.
0: Ja, du har det.
1: Mange ganger og har overlevd for å fortelle om det. Men den historien må komme en annen gang. Jeg vet ikke om det var jungelen av Nikodi som fikk meg til å ta opp temperaturkartet som ligger ute på Yr, for jeg vet det er så varmt og fint.
0: Ja, jeg vet det.
1: I Finnmark det er det sånn, nesten sånn mørkt oransje, så jeg håper at de får en varm og fin følelse av å være, kanskje ikke i jungelen, for jungelen er liksom mer... Nå begynner jeg tydeligvis å snakke om det å være i jungelen.
0: Ja, du gjorde det likevel.
1: Because I lived to tell the tale.
0: You did.
1: At det kan være litt mer så fuktig og litt sånn tropisk der, men man vil gjerne ha det tørt og fint, tenker jeg, når man opplever en varm sommerdag som man gjør i Finnmark akkurat i dag.
0: Men jeg så et annet sted at været er i ferd med å snu, så varmen som er i Finnmark forsvinner etter hvert, men det har vært noen gode og solide dager. I morgen, Knut, så skal du og jeg sitte her igjen. Jeg har lyst til og jeg føler at vi har gjort et skup i morgen med tanke på søndagsgjest.
1: Jeg holder jo håndflatene mot hverandre som man gjør når man nesten gleder seg og er litt sånn forventningsfull og gnir håndflatene mot hverandre, fordi Petter Thoresen
0: ja, selveste
1: er gjest i morgen. Det føles som et lite skup. Kommer rett fra bronze i hockey-VM til å være søndagsgjest i 9-timen. Den overgangen liker jeg.
0: Jeg synes det er helt strålende, en innmari fin fyr, kanskje Norges aller beste hockeytrener gjennom alle år. Ikke bare fordi han vant VM-bronse med gutta sine i Schweiz, men også fordi han har, hvis jeg regnet litt på det, snakket om det, bare 14 kongepokaler på en eller annen, så han er helt vilt.
1: Han har også jobbet masse som murer, og det kommer på når jeg sykker til 9-timen i dag, at det skal spørre Petter Thoresen om, har han murt noe som vi andre kan se, altså en skole eller et rådhus, har han bidratt til et bygg som står den dag i dag? Det får du svar på av alle ting i 9-timen i morgen. Snart popquiz, ha en god lørdag, folkens.
0: God lørdag.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 11. Russlands krig mot Ukraina svært kostbar. Russere flest begynner nå å merke at landet sliter med økonomien, sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Julie Helseth Udal.
1: Nå ser vi jo at både reallønn og realinntekt har falt veldig. Og så er det også stadig mer krevende for regimet å på en måte skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke i sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta i sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter to år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også i større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
0: Ja, Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner er skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det er også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Etter en pause i natt så gjenopptar de rødgrønne partiene forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nå i formiddag. Forhandlingene gjenopptas nå klokka 11 etter det NTB forstår. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt i går med å bli enige om budsjett, men fortsatte forhandlingene på overtid. En dykker er død etter å ha blitt angrepet av en hai sørøst for Perth i Australia. Mannen i 30-åra ble angrepet av en hai som var 4,5 meter lang, ifølge myndighetene. Så langt har det vært 4 dødelige haiangrep i Australia i år. Forskere tror mer skipstrafikk og annen aktivitet i havet samt stigende havtemperatur endrer haienes trekkruter, noe som kan føre til flere haiangrep på mennesker. Så en mann i 30-åra er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Mannen er siktet for å ha drept en mann i 40-åra som ble funnet død i huset der han bodde torsdag morgen. Den siktede mannen blir trolig avhørt i løpet av dagen, sier politiet. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydances planlagte oppkjøp av Warner Brothers. Det opplyser kilder til nyhetsbyrået Reuters. Aksjene til begge selskapene falt kraftig etter nyhetene. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, så vil samme eier også kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Mine damer og herrer, dette er

0: Ja, visst er det du, og hjertelig velkommen skal dere være til en ny time her I NRK P1 Trip Down Memory Lane, som vi indre kaller det For å få trimme de små gråda, vet du, før vi går I mål rundt klokken 12 Vi har deltakere med oss som gleder seg til å gi løs på dagens sending Og det kan jo også du gjøre hvis du henter opp NRK Radio-appen Søk opp oppkvist, trykk sendingen for å melde deg på Så kan det godt hende at det nettopp du får en telefon en gang I fremtiden Ikke så lang fremtid heller kanskje, men vel, det nærmer seg jo ferie nå, og da jo Popquiz Sommercup som tar over, hvor de beste av de beste fra årene som har gått skal møtes til dyst, men det nå enda noen uker til. nrk.no/deltager der finner du denne nettkvisen. Og så Amalie klar med dagens lite konkurranse, og hun spør hvem eller hva skal jeg frem til I dag?
1: Den amerikanske drømmen om suksess har vært inspirasjon for mange, og et band på 70-tallet var en av dem. Men de syntes at det var en mangel på ærlighet på hva det var man gikk inn I når man først oppnådde den formen for suksess. Låta den kom ut I 1977, og bruken av et hotell som man aldri kan forlate som en metafor for musikkscenen på 70-tallet ble et svært effektivt bilde. Spørsmålet mitt hva heter låta, og hvem synger?
0: Ja, prøv deg på den. Det var ukens lite konkurranse. Vel, vi skal snart gå løs på fra 2010-kategorien, men jeg jo ikke det alene. Jeg har deltakere med meg som spiller hovedrollen. Aller først kan vi hilse på Camilla Knudsen. Riktig god lørdag, Camilla.
2: Hei,
0: hei. Hei, der du, der du. Litt, litt fjern, men allikevel nær. Hvor ringer du fra nå?
2: Jeg ringer fra Karmøy.
0: Da Karmøy. Haugesund, Haugesund. Ja, Camilla, skal vi bare si at du liker alt av musikk, så du, alt går fint for deg, kanskje?
2: Ja.
0: Ja, vi gjør det. Har du noen folk med deg, eller?
2: Ja, jeg har med venninna.
0: Ja, det bra. Det fint. Hva heter hun da?
2: Helene heter
0: jeg. Ja. Camilla og Helene har samlet seg denne lørdagen her, og skal prøve seg mot Paul Magnar Volstamo. Hei, Paul Magnar.
3: Hei, hei.
0: Hallo, hallo. Skal jeg bruke begge navnene dine?
3: Ja, det kan du.
0: Ja, da gjør jeg det, vet du. Ja, ringer du fra da, Paul?
3: Jeg ringer fra litt lenger sør I Rogaland, Madlasandet I Stavanger.
0: Da har vi Haugesund mot Stavanger. Rent Vestlands oppgjør her altså I starten av Popquiz denne lørdagen. Vel, vi skal ikke surre bort noe mer tid, vi, og bare gyve løs på nettopp fra 2010-kategorien. Og der har vi... Altså, har du hørt på makan? Ja, det jokeren som har så mye rart I seg, og denne gangen her så det stemmen, og stemmen til vedkommende kunne jo egentlig ha passet I samtlige kategorier dere. Og han uttaler seg her, som han vi skal frem til, han runder altså 84 om et par uker, men vi snakker jo legende I ordets rette forstand. Og han uttaler seg her om hva han synes om store indørs arena konserter, og den egentlige grunnen til at han holder dem.
4: I hate stadiums normally. When I go to them, like, I just can't see anything. I saw Genesis in Wembley in London. I couldn't tell, you know, if Phil was on stage. Spent the whole night looking for Phil Collins, you know. The main thing is there's a big echo, you know, if you play an indoor arena. But then you get all the people in, and it kind of soaks up a lot of it. So that's the only reason we let them in.
0: Eneste grunn til at de slipper inn I arenaen for at det blir bedre akustikk, mente altså denne legenden her, som runder altså 84 der om noen uker, og har kommet nylig med et splitter nytt album altså. Hvem tilhørte stemmen? Spørsmålet blir opp, det jo snart VM dere, det begynner altså I neste uke, og skal vi si, supporterlåt Krigen I gang, og det kommer et vel av supporterlåter. NRK skal da ikke være noe dårligere de, og har kommet med sin låt. Og spørsmålet jo da som følger, nevn et av navnene til initiativtakerne og låtskriverne til dette prosjektet. De også med I denne låten, og jeg kan gi dere litt hjelp her, det to NRK-profiler, det må sies. Kan du komme på et av de navnene, ja, så får du poeng. Her kommer altså NRK sin egen VM-låt.

0: da har vi alle ingrediensene med seg for å være en supporterlåt sammen for Norge, som NRKs bidrag inn I denne, vi må nesten kalle den for supporterlåtkrigen, altså det kommer ganske mange låter nå som handler om fotball-VM, som altså starter I neste uke. Men vi startet da med jokeren og denne legenden som uttalte seg om hvorfor han holdt disse indørs arena-konsertene. Det var altså for å slippe mest mulig folk inn, så akustikken ble bedre, og det var den eneste grunnen. Vel, skal vi begynne med deg, Camilla. Hvem var det som gjemte seg I jokeren denne lørdagen?
1: Det her må jeg si pass.
0: Si pass, det lov det. På Per Magnar, hva sier du?
2: Jeg tippet Paul McCartney, ja. Synes det kunne minne litt om stemmen hans.
0: Visst var det Beatle Paul, Paul McCartney, som fastholdt grunn til arena-konsertene sine. Da står det et poeng til, til Paul Magnar, og da kan du svare først nå da, Paul Magnar, hvem var det jeg skulle fram til? Det var altså samme for Norge, men jeg spurte altså da etter et av navnet til initiativtakerne og låtskriverne til dette prosjektet her da, og de har også skrevet låta. Hadde du ett eller to navn?
2: Jeg har både Markus Neby og Nicolai Ram.
0: Ja vel, Camilla, hva med deg?
1: Ja, jeg har Nicolai Ram og Markus Neby.
0: Ja da, det helt korrekt. Det var de to jeg var på jakt etter, og de har altså da med seg stjerner for Norge, og det så mange navn der at jeg nesten ikke kan lese dem opp, men altså Bjarne Brøndbo, Jørn Lande, som var med I forrige gang også, Markus Martinus og Sissi Kyrkjebø med nummer 4, Eva Velskram og Marie Mena, og det, ja, det utrolig mange de har fått med seg, og spesielt moro det da at både Arne Scheie og Drillo jo også med I denne låten. Morsomt å høre disse to gamle karer igjen. Jeg må si det, inni I refrengene her som ikke var så lett å høre kanskje vel, det står I hvert fall to poeng til Paul Magnar og så Camilla, du har et poeng ja, så får vi nå høre da om Camilla kommer opp på siden av Paul Magnar nå vi I 2021 og husk navnet deres før dere svarer hvem det vi hører her
1: Camilla
0: prøver seg
1: Jeg prøver meg på Girl in Red.
0: Ja, visst det Girl in Red. Vi hørte I gang der med serotonin. Helt riktig, Camilla. Du jo oppe på siden av Paul Magnar nå. Og da har du muligheten til å komme deg videre også. Her kommer altså et avrundingsspørsmål. Og si navnet da, så fort dere vet hvem jeg på jakt etter. Hvem har kommet med låtene Smile I ditt eget speil og bare når det regner?
1: Camilla
0: prøver seg.
1: Chris Holsten.
0: Ja, men det var da voldsomt til opphenting ifra Camilla her, ifra Haugesund. Nå går du unna. Du, Per Magnar, du ble litt stille fra deg nå.
2: Ja, jeg var litt for sent ute.
0: Ja, du visste det du også, jeg vet det. Men ja. Camilla satt helt ytterst på stolen og sa det først, altså. Ja, men det betyr, Per Magnar, hyggelig at du kastet deg på, og vi skal sende deg synlig bevis på at du har vært med denne lørdagen her, så håper jeg vi høres igjen. Takk skal du ha.
2: Tusen takk, og lykke til, Camilla.

0: slutt å gjøre med noen norske setninger. Godeste Girl in Red, eller Marie Ulven Ringheim. Og har også gjort sin filmdebut nå i denne filmen Low Expectations, eller Lave Forventninger. En genial titel på en film, mener hun og jeg da, som har blitt solgt i en rekke land allerede. Altså, flott. Enda flere bein å stå på, godeste Girl in Red. Vel, det var det vi hadde på fra 2010-kategorien denne lørdagen. Nå det 2000-tallet som venter her nå. Og nå skal vi hilse på Fredrik Hole Ulla. Hei, Fredrik.
1: God dag.
0: Ja, og nå, hvor i landet har vi havnet nå?
1: Volda har vi havnet nå.
0: Vi i Volda, vet du. Vi det. Driver du med det til vanlig, Fredrik?
1: Jeg lærer på akvakultur.
0: Og fyller fritida med masse fornuftige ting.
1: Ja, prøver.
0: Ja, prøver det. Ja. Så sitter folk sammen med deg, Fredrik?
1: Ja, samboeren min Helena ja. Er.
0: Akkurat. Da du ikke alene. Det kan jo fort bli ensomt, men det hyggelig med noe selskap med seg.
1: Det det.
0: Vel, Fredrik, du skal prøve deg mot Camilla, og hun holder til Karbøy ved Haugesund, så får vi høre hvordan det går. Vi er Vestlandstunge i starten denne lørdagen her. Det er hyggelig. Her kommer 2000-tallet. Hun jeg skal frem til. Hun vant tredje sesongen av X-Faktor i hjemlandet England i 2006, og hun debuterte med singlen A Moment Like This samme år. År etter så kom Bleeding Love, som jo ble en stor hit for henne. Hvem det jeg skal frem til? Hun som kommer Bleeding Love. Det mulig at det ringer noen bjeller hos dere da. Hva heter hun? Spørsmål nummer to. Her vi 2004, og hun jeg skal frem til nå. Hun jo aktuell i neste uke under Bergen Fest. Da står hun på scenen der. Så, men hun kan jo varme opp litt her i Popquiz. Jeg vil ha navnet hennes som kom med den låten her altså, i 2004. Så jeg ønsker dere lykke til.

0: rekker tre I love you der. Så spar ikke på krutt og godeste Ja, prikk, prikk, prikk Det kan deltakerne forhåpentligvis svare på Jeg må si at vi I England altså These words kom I 2004 Men vi holder oss, I England på spørsmål nummer 1 der Om hun som kom med låten Bleeding Love Og da snakker vi litt X-faktor og så videre og videre Og vi I midten av 2000-tallet Fredrik, skal du svare først på spørsmål nummer 1 der?
1: Ja, Leona Lewis
0: Ja, Leona Lewis smart Hva med deg, Camilla?
2: Jeg har sagt pass
0: Du går for pass Det også lov her I popquiz Men vel Fredrik, han fikk riktig Og det Leona Lewis Vi skulle frem til der Så da får Fredrik poenget Og så kan du svare først nå da, Camilla Hvem var det vi hørte?
2: Vi hørte Natasha Bedingfield
0: Hva med deg, Fredrik?
1: Ja, svarte det samme
0: Vi må frem til Natasha Bedingfield, som jo så til de grader Norges aktuell nå. Først Bergenfest I neste uke, og så dukker hun også opp I hovedstaden litt senere I måneden. Så det flere muligheter til å få med henne live, altså, I denne måneden. Det står to poeng til Fredrik. Camilla har sitt ene. Her gjelder det da for Camilla å komme opp på siden av Fredrik. Det kan jo da et avrundingsspørsmål hjelpe med. Vi I år 2000, og husk navnet deres før dere svarer.

0: Alamis Jackson med Outcast, altså, her som rundet av 2000-tallet. 90-tallet venter nå, har vi reist tilbake dit altså, og nå skal vi hilse på Hanne Hovden for Mo. Hei, Hanne.
1: Hei.
0: Hallo, hallo. Det lørdagen fin, Hanne, ikke noe klage på.
1: Ingenting å klage på.
0: Så må du bare si det til meg, vet du, så jeg prøver å hjelpe så godt jeg kan. Ja. Har du, du sitter alene nå, du har et lite lag med deg nå, Hanne, har du forberedt dette her nå?
1: Ja, jeg har mann og barn med meg.
0: Ja, det er bra det, det er bra det. Det er strålende. Skal vi prøve oss da på 90-tallet? Føler du at det er innenfor for deg, Hanne?
1: Ja da, vi prøver.
0: Ja. Vi gjør det. Her kommer altså 90-tallet, og du møter altså Fredrik. Spørsmål nummer 1 her da. Vi skal få litt mer i fotball. Det er jo fotball-VM start i neste uke, og den låten jeg skal frem til nå, ja, den ga Dum Dum Boys ut under pseudonyme Razor i 1998 til VM den gangen altså. Nå har det kommet en oppgradert versjon til årets VM. Hvilken låt er det jeg tenker på? Denne låten altså som først så dagens lys i 1998. Hvilken låt? Spørsmålet blir to. Ja, kanskje lørdagens vriene, men er et amerikansk band dette her fra Los Angeles, som startet så langt tilbake som i 1970, har holdt på en manns alder, og her hører vi de altså fra 1997, navnet på band. Lykke til!

0: det er nødvendig. Diskusjonen er nå med Ida, og jeg vil spille mer. Og Ida sier, nei, vi har ikke tid, og jeg går bare litt til. Og, men sånn det altså. Dette musikk der lenge før AI og Auto-tune, den gang det var musikere som måtte gå inn I studio og prestere. Håndverk, rett og slett. Vel, vel, fra 1997, denne versjonen av dette bandet. Men vi startet da opp med mer fotball denne lørdagen her. Det, ikke, det blir ikke noe lett å ikke digge fotball I det nærmeste, ja, to måneder. Det var så lenge fotball-VM. Jeg spurte altså etter denne låten også om Dem Dem Boys ga ut under pseudonym Razor. Til først I VM I 1998, og har altså kommet en oppgradert versjon, som mange mener den ultimate og den beste fotball Låten, hvilken låt skal vi da prøve med utfordrer Hanne? Spørsmål nummer 1, hvilken låt var det jeg tenkte på der, Hanne?
1: Det må være bønna fra nord.
0: Jaha, det mange bønner på oss, ikke det?
1: Ja. Er en del her.
0: Hva med deg, Fredrik?
2: Ja, svarte det samme.
0: Ja, bønna fra nord, eller helt korrekt, bønna 2026, men vi godtar bønna fra nord. Vi gjør det. Så da får dere rett begge to på spørsmål nummer 1 der, står 1-1. Og så da, hvem var det vi hørte, Fredrik?
2: Jeg svarte stil I den.
0: Ja, det greit det. Helt orden det. Hanne, hva med deg da?
1: Jeg svarte Ambrosia.
0: Ja, vi skulle fram til Ambrosia. Med Skies Falling, som de kom med I 1997. Står det 2 poeng til Anne og Fredrik? Ja, henger litt bak. Nå kan du rette seg. Her kommer avrundingsspørsmålet. Nå går vi et år frem til, 1998. Og husk navnet deres før du svarer. Hvem det vi hører?
1: Hanne,
0: kom igjen.
1: My Father's Eyes med Eric Clapton.
0: Har dere hørt på makken? Her kommer titlen også, dere. Ja, det imponerende, Hanne, det du viser nå, altså. Jeg må si det. Nært forhold til Ambrosia og Eric Clapton. Så, ja, det ikke noe mer for meg å legge til. Du har sagt både titel og utøver, så du kan ta ut som programleder her. Fredrik, det ikke noe å gjøre ved dette her.
2: Nei, det ikke.
0: Nei, det jo ikke det også. Men Fredrik, vet du hva? Vi skal sende deg en t-skjorte.

0: Tears Eyes.
1: Ja, Eric Clapton, dette her, en 98-tapning, kom altså med denne låten. Snakk om legende der. Det var 90-tallet, det 80-tallet som venter på oss, og der kan vi jo hilse på Kristine Solan. Hei, Kristine!
2: Hallo, hallo!
1: Hallo, hallo! Har vi kommet oss til Vestlandet nå?
2: Det har vi.
1: Ja, det. Hvor på Vestlandet du da?
2: Da vi i Stavanger.
1: Vi i Stavanger,
2: ja. Ja, visst.
1: Ja, det litt frykt i Stavanger når det gjelder cruisebåtsesongen, Kristine? Det har vært mye skriverier om dette her.
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
2: De styrer noe på.
1: De styrer noe på. Det mange som får ødelagt utsikten sin, og jeg har klaget fælt på disse cruisebåtene som legger til i Stavanger, så det kan kanskje bli litt for mye av det gode. Men Kristine, vi skal prøve oss nå på 80-tallet. Går det greit? Du føler deg trygg der?
2: På ingen måte, nei. Men vi kjører på.
1: Vi kjører på, vi gjør det. Eller møter altså Hanne, som klarte seg så greit gjennom 90-tallet. Her kommer spørsmål nummer 1. Charlie og Craig Reed fra Skottland, ja, de la ut på en spasertur i 1988 i låten I'm Gonna Be 500 Miles. Og de har vel ikke kommet frem ennå. Hva det de kalte seg for noe? Charlie og Craig Reed. Og kom oss med I'm Gonna Be 500 Miles. Jeg vil ha navnet på dette bandet. Eller prosjektet, om du vil. Spørsmål nummer 2. Her det definitivt et band, og de kom ut med denne låten her i 1986, og dratt fra Skottland til England. Nærmere bestemt London fant vi altså dette bandet her. Og den låten kom altså ut i 1986, så får de suge litt på den karamellen. Og så må vi svart av til produsent Ida. Lykke til.

0: Ja, det er definitivt 80-tallet dette her. Mange vil kanskje si det litt datert, men jeg synes at mange av disse låtene holder seg bemerkelsesverdig bra. Digging Your Scene kom ut i 1986, altså fra dette bandet fra London. Men vi startet opp i Skottland da. Her fant vi Charlie og Craig Reed, for så vidt finner de der enda. Og de kom altså ut med I'm Gonna Be 500 Miles i 1988. Ja, da får vi nesten begynne med utfordre Kristine på spørsmål nummer 1. Hvem tenkte jeg på der?
1: Det var The Proclaimers.
0: Hva med deg, Anne?
2: Jeg svarte også The Proclaimers.
0: Ja, der de enige, og det også The Proclaimers helt enige også. Det var dem som kom ut med I'm gonna be 500 miles. Ja, 1-1. Anne, dro du kjensel på det vi spilte?
2: Jeg har tatt en sjans og sagt The Blow Monkeys.
0: Blow Monkeys. Hva med deg, Kristine?
1: Fullstendig blankt. Det verste. Ever. Det det som det verste med 80-tallet, det var 18 år.
0: Det er fort gjort å få jernteppe på det 10-året der. Det var helt korrekt som Hanne svarte. The Blow Monkeys, som kom med Digging Your Scene. Og det gjorde de altså i 1986. Da står det 2 til Hanne og Kristine litt bak her nå, men vel, her kan det rette seg. Skal vi nå ta et avrundingsspørsmål av dere, og husk navnet deres før dere svarer. Og nå skal vi dra til, nå drar vi til statene, det gjør vi. Husk navnet altså, hvem hører vi? Var de helt like? Ja, da det altså helt like, og da gjør vi det på den måten at vi får ta et avrundingsspørsmål til, fordi det var Talking Heads som var i gang der, og det i og med at dere svarte var helt likt der, så kan vi ikke gå dypere inn i det. Og så får dere ta ropen av deres når jeg leser dette spørsmålet. Hvem? Ja, nå er vi tilbake i England da. Hvem kom ut med Never Gonna Give You Up i 1987? Never gonna give you up, never gonna date
1: you
0: down. Kristine. Nei, du sa Rick Astley først.
1: Jeg sa. Kristine.
0: Kristine må si navnet først. Det er så dumt. Oi. Nei, det var jo selvfølgelig Rick Astley, men du skulle sagt navnet ditt før Chris Astley. Vi er litt strenge da, vi er litt vanskelige der, synes du, men sånn er reglene da. Og da betyr det jo at poenget går over til motstanderen. Men Kristine, det var hyggelig å ha deg med, og så skal vi sende deg en krus, ikke sant?
1: Jo, takk for det.
0: Vi gjør det vi, og så håper jeg vi høres en annen gang. Kan vi ikke si det, Kristine? Ok?
1: Takk for det.
0: Ha det godt da.
1: Ha det.

0: tiden for de store konsertene. David Byrne her I Talking Heads, altså. Han kommer til Oslo I neste uke, han. Denne piknik på Parken-festivalen. Så det verdt å få med seg David Byrne. Det mange som mener han rett og slett et geni, altså. Jeg gleder meg I hvert fall. Vel, det var 80-tallet denne gangen her. Nå det 70 eller tidligere som venter på oss. Og her hilser vi på Toril Schneider Roen. Hei, Toril.
1: Toril Schneider Årøen.
0: Årøen skal det være. Det mangler jo en bokstav her. Nei, fyrst da. Årøen skal det være. Da har vi I hvert fall fått alt på stell, Toril. Men hvor ringer du fra da?
1: Jeg ringer fra Karlsson kommune I Troms, Reinøya. Oh. Som ligger 3 mil nord for Troms.
0: Akkurat. Da slapper jeg å spørre om det, så finner de som bare utvider passnåla litt, så vi vet omtrent hvordan dere Ja, men så fint, Toril. Har du noen med deg da, denne lørdagen her?
1: Nei, jeg har en gubbe som ligger I
0: syk,
1: så det bare meg
0: også. Ja, ok. Og en hund. Ja, Det går bra, Toril. Vi skal prøve oss nå. Hanne har altså seilet gjennom 90 og seilet gjennom 80, og nå skal det altså prøve seg på 70 eller tidligere. Kommer spørsmål nummer 1. It's a heartache. Nei, det var det ikke, og heller ikke Total Eclipse of the Heart. Men ille nok for denne artisten fra Wales, som ble innlagt på sykehus med sterke magesmerter I mai, altså. Så får hun håpe på en rask bedring, så hun kan heve glasset på 75-årsdagen sin I neste uke. Hvem det jeg skal frem til? Ja, du har fått noen låttitler av meg, som kanskje hjelper dere noe på vei. It's a heartache og Total Eclipse of the Heart. Og der tipper vi over til 80-tallet, men It's a heartache var I hvert fall 70. Vel, spørsmål nummer 2. Her kommer altså det fryktinngytende 60-tallet. Vi I 66, og jeg ute etter navnet på band som kom med denne låten, som jeg tror kanskje mange av dere har hørt før, men så var det da å føye til et bandnavn. Lykke til.

0: Ja da, hyggelig å høre blokkfløyte der også. Det var mange på skolen som trodde den var brukernes kun til å slå andre I hodet med, men den skulle altså spilles på. Og det gjorde altså dette bandet her I 1966. Blokkfløyta hentet fremme igjen, altså. Spørsmål nummer en da. Hun som ga ut Itza Harek, Total Eclipse of the Heart, som litt dårlig til veins om dagen, men vi håper det går bedre med henne. 75 runder hun altså I neste uke. Hvem det skulle frem til der da, Toril? På spørsmål nummer en.
1: Bonnie Tyler fra Wales.
0: Hva med deg, Hanne?
2: Jeg svarte Bonnie Tyler også.
0: Dere har jo svart helt riktig. Bonnie Tyler, får vi si god bedring. Der står det 1-1, og så, hvem var det vi hørte, Hanne?
2: The Troggs har jeg svart.
0: Mm-hmm. Hva med deg, Toril?
1: Det samme.
0: Ja, moro det, at dere tar disse 60-tallsartistene og banda. Det mange som sliter tungt I popkvisten nettopp med 60-tallet. Da står det 2-2, og da blir det et avrundingsspørsmål her da. Da får vi komme oss litt fremover I tid igjen til 1975. Da kom denne låten ut. Jeg vil gjerne vite hvilket band. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
2: Hanne.
0: Hanne?
2: Aerosmith.
0: Wow, jeg må si, Hanne, jeg må jo bare ta av meg tupéen denne dagen her, altså jeg svært imponert, altså. Det jo, vil jo nesten anbefale deg å starte litt tidligere, kanskje neste gang. Det her går unna. Vi klarte ikke mye av Sweet Emotion, det var altså bare så vidt litt bassspill der, så skulle Steven Tyler om siden komme I gang.
2: Men det betyr... Det mine favorittband, bare så det jeg sagt. Akkurat.
0: Da har du 3 poeng, og du har vunnet 90, du har vunnet 80, Nå tok du også 70 eller tidligere. Begynner nesten å smake programvinner av dette her, Hanne, men da må du være med fra starten. Men jeg må si at jeg får bare ta et heidun og gratulerer. Det blir ikke KORK og Kringkastingsorkester I og med at du ikke ble I programvinner, men allikevel så får du sikkert ordføreren på besøk I løpet av dagen. Men veldig moro å ha deg med, Hanne, og gratulerer igjen. Og Toril, vi har ikke glemt deg. Jeg synes det var veldig hyggelig å ha med deg også. Du kom sent inn I programmet, men gjorde det så bra på 70 eller tidligere, Toril. Så ja.
1: Det var
0: gøy også, men, skal du få
1: men det siste var helt det har aldri kommet på så det var kjent inne
0: helt umulig Hanne denne lørdagen her så vi kan ikke gjøre noe annet enn å bare applaudere og si at dette her hun har jo for så vidt ødelagt deler av programmet nei, jeg skal ikke si det du skjønner når jeg fleiper Men du, vi skal selvfølgelig sende deg Det blir jo en ekstra stor t-skjorte også I og med at du klarte så mange Og Toril, gratulerer til deg også Og så sier jeg på gjenhør Forhåpentligvis til dere begge Ha en riktig god lørdag
2: Takk til samme
0: Nå har nemlig Avilde Avilde kommet inn I studio her Og det betyr at det skal snart plukkes lyset Og vi går skulder ved skulder ut gjennom radioresepsjonen Dette bygg Så, Men vi har hatt noen fine folk med oss denne gangen også Du har vel også noen vinnere å komme, ikke det, Avilde?
3: Helt klart ja. Teknisk ansvarlig I dag, Marianne Myrhol Produsent var Ida Larald Brenna Deltakeransvarlig, Amalie Gyllenhammar og Vilde Trys Borsheim. Meg. I dagens deltaker- og e-postkonkurranse var svaret Hotel California av Eagles. Og hvem som visste det, det får du vite på Popquiz neste uke. Forrige ukes vinner, det var Henning Bjørgan som visste at svaret var Addison Rae.
0: Så alle nevnt, ingen glemt. Det alltid hyggelig å bli med på disse deltakerkonkurransene også. Og bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz om du har lyst til å gå den veien det fullt mulig. Paul Thoresen, takk for seg. Det hyggelig å ha dere med, og så høres vi igjen neste lørdag, dere. Sannsynligvis I en større VM-rus. Vi får bare si heia Norge da, og så håper det går bra, Vilde.
3: Heia Norge, heia.
0: Ja, det bra. Vel, vi høres dere. Ha det bra.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 12. En mann pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Mannen siktet for å ha drept en mann i 40-årene som ble funnet død i huset der han bodde torsdag morgen. Den siktede blir trolig avhørt i løpet av dagen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
1: I morgentimene nå i dag så er det pågrepet en mann i 30-årene som nå siktet for drapet. Per nå så kan vi ikke si noe om en eventuell relasjon mellom sikta og avdøde. Det får vi komme tilbake til senere. Nå pågår det fortsatt etterforskning, vitneavhør, gjennomgang av videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser. Og så da er det planlagt avhør av sikta.
0: Statens helsetilsyn har fratatt en mann i Kongsberg retten til å jobbe som lege. Mannen vurdert som uegnet til yrke. Han etterforskes for misbruk av sin stilling og for voldtekt av en pasient, skriver Lågendalsposten. Mannen ønsker ikke å kommentere saken, sier advokaten hans til avisa. Buss for tog på Sørlandet har kostet nær en halv milliard kroner. Go-Ahead, som kjører togene på strekningen, har brukt 470 millioner kroner på buss og taxi for tog siden 2019, viser en utregning som NRK har gjort, og som du kan lese mer om nå på nrk.no. Regjeringen og Utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med det de kaller den største reformen i videregående opplæring på over 30 år. Det er mye som kan endres, blant annet hvilke fag og hvor mange timer som skal være felles for alle. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Utdanningsnytt. Mange av studentene som kommer fra videregående sliter med å lese og skrive lange tekster og er lite selvstendige, sier hun videre. Forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget er i gang igjen. De rød-grønne partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt lørdag med å bli enige, men det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause. Den endelige fristen er likevel ikke før mandag klokka 10. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydances planlagte oppkjøp av Warner Brothers, pluss kilder til nyhetsbyrået Reuters. Aksjene til begge selskapene falt kraftig etter nyheten. Avtalen verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, så vil samme eier også kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Lungelege Syed Nadim hadde samme sykdom som kronprinsessen. Nå forteller han om livet etter transplantasjonen. Klima- og miljødepartementet lover mer nynorsk etter språkrådets krisemåling.
1: Her det bare å legge seg flat som en svele.
0: Artist Daniel Kvammen og teatersjef Kjersti Horn har råd. Og vi møter politiadvokaten som har planen klar for fotball-VM. Han skal servere nattmat fra ulike land og ønsker seg Arne Scheie som gjest.
2: Det var jo veldig hyggelig, men jeg kan nok ikke følge vedkommende der med spising på natta. Så ærlig må jeg være.
0: Enten du liker nattmat eller ei, ukeslutt på plass for deg. Jeg heter Kaja Figenskau, og vi starter med Taste.

0: Sabrina Carpenter med Taste. I går ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for nye lunger. Kronprinsessen har vært lungesyk I mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Å være på liste for transplantasjon innebærer at operasjonen kan skje når som helst. Tilstanden svært alvorlig, noe som gjorde at kronprinsen hastet hjem.
1: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg. Det viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå.
2: Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
1: Det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
3: En lungetransplantasjon en stor påvirkning, både fysisk og psykisk, på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
4: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig.
0: En av de som vet hva kronprinsesse Mette Marit opplever akkurat nå, det deg, Syed Nadim Hussein. Velkommen til ukeslutt. Du har fått transplantert lunger selv, og også lungelege ved Lovisenberg sykehus I Oslo. Hvordan situasjonen for kronprinsessen nå, tror du?
5: Jeg kjenner det ikke til spesifikt til henne, men I og med at jeg selv har vært gjennom denne prosessen, så kan jeg si noe på generelt grunnlag og etter min egen erfaring. I en slik situasjon, det veldig tung, først å bli syk og har problemer med å puste. Mange har veldig mye hoste, samt som jeg hadde. Det veldig plagsomt. Og pluss det psykiske, situasjonen såpass usikker, du vet hvordan det kommer til å gå, fordi uansett hvilken titel vi har, til syvende og sist vi jo alle sammen mennesker, og ingen av oss har unntak fra naturens regler, så jeg kan kjenne meg igjen I den situasjonen som hun måtte være nå.
0: Og du har jo en spesiell innsikt, for det at ikke bare har du fått transplantert lunger, du også lungelege ved Lovisenberg sykehus I Oslo. Tror du det var, hvordan var det egentlig? Var det en ekstra belastning å liksom vite hvor dårlig du kom til å bli, eller hjalp det deg, tror du?
5: Jeg hadde forsonet meg med situasjonen. Aksepterte den, sånn det. Folk blir syke, noen blir friske, noen blir det ikke, noen dør. Dette livets normale gang. Du ikke noe unntak av din. Aksepter det og prøv å gjøre best ut av det. Så jeg hadde lagt meg til denne innstillingen da. Og det hjalp meg psykisk, det hjalp meg fysisk, fordi da var jeg rolig I kroppen, I hodet, I sinnet, og trente, spiste sunt. Sånn sett synes jeg at det gikk bra.
0: Det en omfattende operasjon å få transplantert lunger. Hva kan du fortelle om den operasjonen?
5: Ja, det en stor operasjon, og med heftet ved mange komplikasjoner. Blødninger kanskje, det fikk jeg. Infeksjoner kan man få, også en del andre ting. Så man må være helt sikker på at man nå kommet til pasienten kommet til et stadie hvor transplantasjon det eneste alternativet før man tar stilling til operasjon.
0: Og så det jo sånn, når man lever og står på denne listen og man går og håper på en telefon, hvordan det når den telefonen kommer?
5: Ja, man på vakt hele tiden. Jeg følte som om jeg bakvokt sammen som jeg hadde på sykehuset med telefonen med meg hele tiden og passet hele tiden på at lyden på og så må man passe på hele tiden at man ikke får infeksjon fordi hvis du får infeksjon så blir du tatt av du blir tatt fra lista og mens du ikke på lista kommer et organ som passer deg, det blir veldig kjedelig. Så derfor så må man på vakt hele tiden, for å få telefon og for å unngå infeksjon. Mm.
0: Og når da telefonen ringer, og de sier vi har et organ til deg?
5: Den følelsen kan ikke beskrives. Jeg tok telefonen, og så kjente jeg stemmen da. Og da kjente jeg med en gang. Så legen spurte meg, vet du hvorfor jeg ringer deg? Så sa jeg, da ble jeg litt humoristisk jeg også da, så sa jeg ja, når en lungelege fra transplantasjonsenheten ringer til en pasient på transplantasjonsliste 10:30 om kvelden, ringer ikke for å høre en sang. Så han begynte å le, han sa ja, du har forstått riktig, vi har fått matchende lunger for deg, du kan bare komme til sykehuset for operasjon. Da begynte jeg å gråte med en gang. Jeg gråt og tårene fosset ut som om jeg hadde vunnet en lotto og har vunnet et liv, et helt liv i lotto. Så da kunne jeg ikke rope til kona, hadde ikke krefter nok til det. Jeg ringte henne. Vi satt i samme hus, men jeg ringte henne. Så hun kom, så dro vi til sykehuset. Men da var det blitt ganske avslappet når jeg kom dit.
0: Det var den kvelden du fikk livet i gave. Likevel så feirer du ikke den dagen. Hvorfor ikke det?
5: Nei, jeg feirer ikke denne dagen av hensyn til donoren min. Fordi når jeg fikk et helt nytt liv, den dagen mistet noen sin kjære. Og den dagen noen gikk bort herfra. Men jeg kaller den på engelsk Angel of Mercy. Den Angel of Mercy hadde donert sine organer til andre mennesker som meg. Jeg husker den dagen var det 6 transplantasjoner. Så denne personen, den Angel of Mercy, har reddet 6 mennesker liv. Og jeg kan ikke være takknemlig nok til denne personen. Derfor jobber jeg så mye for organdonasjonen nå, fordi jeg føler meg forpliktet fra min donor. Jeg hører han eller hun i ørene. Jeg har reddet ditt liv, nå må du hjelpe andre.
0: Nadim, du forklarer jo at du var så dårlig at du ikke orket å rope og fortelle kona di at du skulle få nye lunger en gang. Ja. Nå sitter du her, og du ser utrolig god form ut. Hvordan er det å leve med transplanterte lunger?
5: Jeg lever nå et omtrent normalt liv. Jeg er tilbake i arbeid som lege, som har vært min største stolthet i livet, min identitet. Den har jeg fått tilbake, og det betyr mye for meg, både psykisk og generelt. Jeg trener på treningssenteret 3 ganger i uka. Jeg går turer. Jeg er sosialt ganske aktiv, og jeg gjør de aktivitetene som jeg gjorde før jeg ble syk. Så jeg lever omtrent et liv som jeg hadde før. Jeg blir sliten, jeg blir trøtt. Jeg tror ikke jeg klarer å jobbe så mye som jeg gjorde før, men jeg klarer meg. Mm. Så nei da, jeg kan ikke forvente bedre enn det jeg har fått, og jeg er svært takknemlig til alle helsepersonell som jeg har møtt underveis, som har vært en stor, stor hjelp, og spesielt denne personen som donerte sine organer.

0: Og fra Kent og kjærleken venter så skal vi til russen. For russebusser ruller fortsatt og avgangselever I ulike farger feirer fortsatt at de straks ferdige med videregående. Flytting av russetida, strengere regler for russebusser og justeringer I forhold til eksamen nytt av året. Vi skal snakke mer om erfaringene her I ukeslutt, men først skal vi på russefors.
1: På en avsidesliggende industritomt I Trondheim sitter en gruppe russ utenfor bussen sin. De har nettopp startet kveldens forspill.
2: Lover det mer samling I bussen enn
1: Odin, Edvin og Harald veldig fornøyd med hvordan årets russetid løst.
3: Nei, det jo skriftlig som mest stress da når det kommer til eksamen. Så bli ferdig med det før russetida. Det tror jeg russen... Jeg veldig fornøyd over det.
4: Veldig godt da.
3: Og muntlig ikke like mye stress som det skriftlige, så veldig fornøyd med det.
5: Bedre vær også.
1: Det jo noen som lurer på, når skal dere slutt?
5: Nei, vi skal slutte 15. juni.
6: Ja, det fått veldig mye klager om det. Og så da får nå den som ikke har fått søvd om netteren endelig sov.
1: Ja. Det greit at det snart ferdig, eller?
3: Ja. Kjenner jo på kroppen min at den har ikke lyst å rulle noe mer nå.
1: Stemmen begynner å bli litt dårlig også.
3: Ja, det gjør det.
5: Det begynner å ta på, men jeg tror at det nesten perfekt mengde festing. Akkurat, vi kunne ikke holdt på noe lenger. Vi har nå vitnemålsutdeling 16.
1: Men årets russetid vil huskes for mer enn fest og god stemning.
7: En russ ble funnet kritisk skadd langs vegen I Stange natt til lørdag.
8: Myndighetene advarer russ om laserbruk.
9: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst I øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai.
10: Flere russ har havnet på sykehus etter alvorlige voldsepisoder.
11: I Bergen har det vært tilløp til slåsskamper I sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn I folkemengden der flere personer ble truffet.
5: Politikere jo veldig... Det sånn at det virker sånn at de prøver å fjerne russetida, sagt men sikkert. Og da synes jeg det dumt at det kommer sånne dritthendelser som laserproblemer, at det hendelser der folk blir mørbanka, og at det der det blir konsekvenser som bare ut livet til folk. Da. Det blir jo da brukt som argument for å ødelegge den tradisjonen vi har her, da, som vi har hatt I veldig, veldig mange år.
6: Vi holder oss rolig over, men vi koser oss.
0: Det var reporter Elisabeth Skarud som møtte Odin, Edvin og Harald fra russegruppa Nocturne I Trondheim. Vi hørte russen selv her. Ingen vet helt når festen slutt, men det nærmer seg. Henrikke Bygde Årseth, du seniorrådgiver I ombud for barn og unge I Akershus, Buskerud og Østfold. Det litt deilig at festen snart over?
12: Jeg tror mange synes det deilig, og at det nærmer seg slutten, og at de har hatt en litt annerledes feiring. Og så det jo også litt stas å glede seg til å se hva som skjer I Østfold, som faktisk har feiringen når de ferdige med hele eksamen.
0: For det var egentlig sånn det skulle være for alle, eller?
12: Ja, det det som den nasjonale avtalen på et vis, da. Det man har jobbet frem. Og Østfold først ute med å gjennomføre det, og det har til nå vært en veldig stor suksess, så det veldig bra.
0: Gard Busterud, du politiinspektør I Oslo politidistrikt. Må høre med deg også. Du glad for at de fleste russen ferdig med å feire nå snart?
13: Ja, så langt så har russfeiringen I Oslo gått ganske greit for seg. Det har vært noe voldshendelser, men utover det så har det gått ganske bra. Og vi fornøyd med at de fleste har greid å kunne kose seg en russfeiring uten de store hendelsene.
0: Festen har jo ikke vært helt uproblematisk. Det har vært flere tilfeller med våpenbruk og vold, slåsskamper og øyeskader. Tanken om at eksamen skal gjøres unna før festen, den jo god, men hvordan har det gått? Det skal vi snakke mer om etter Keen med This is the last time.

0: Vi snakker om russetiden som nærmer seg slutten for de fleste. Mange glad for det, kanskje også russen selv. For det var mye spenning knyttet til årets russefeiring. Og hvordan har det egentlig gått? Henrikke Bygde Aarseth, du seniorrådgiver i ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold. Du har hatt mye kontakt med russen, og du følger russetiden tett. Hvilke forventninger hadde du til russetida i år?
1: Jeg var veldig spent, for det klart at det jo store endringer når man flytter en dato, men det aller viktigste jo dette inkluderingsarbeidet. At man har steder å være, at man kan feire sammen uten disse gruppene. Det tar jo litt tid å få til det, men jeg ser at det flere kommuner som har stilt opp og hjulpet russen, og der de har gjort det, der lykkes de jo nettopp også med økt inkludering.
0: Gard Busterud, politiinspektør i Oslo politidistrikt. I årets russefeiring så har vi også hørt om voldsepisoder. Det har vært våpenbruk blant russ. Hva slags episoder har det vært?
2: Det har vært enkelte episoder i forbindelse med noen russarrangementer. Det har vært to hendelser i begynnelsen av russetida som var relativt alvorlige, og så har det vært noen mindre hendelser med noen slåsskamper senere. Men det har ikke vært noen større hendelser hvor folk har blitt alvorlig skadet.
0: Men det har vært noen sånne feider mellom noen russebusser. Hvordan er det det har utspilt seg?
2: Nei, det vi har hatt opplysninger om, at det har vært noen russbusser fra utenfor Oslo som har hatt noen planer om å oppsøke russtreff i Oslo for å slåss med annen russ. Det har begrenset seg til begynnelsen av russtida, og det resulterte da i to mer alvorlige voldsaker.
0: Og disse feidene, Henrikke, de har du sett litt på. Hva er det det skyldes egentlig?
1: Det jo ulike årsaker, men vi ser det at det jo noen busser som arver konflikter. Altså du kjøper deg busser, og premisset at du da også må ta og slåss, eller være uenig, da, ha disse disputtene med en annen buss. Og når det går i arv, og dette skjer hvert eneste år, man lager russesanger hvor man disser de andre som man da skal gå imot, det jo veldig uheldig. Det dårlige rollemodeller for yngre barn, og det heller ikke noe som med på å skape en god feiring. Og vi ser også

0: det at det er russ som slåss med hverandre på russetreff, det isolert sett ikke noe nytt. Jeg har ikke noen konkrete tall for årets russefeiring så langt, men så vidt vi kan oppfatte her i Oslo, så det ikke noe mer vold i år enn det har vært tidligere.
1: Men russetiden, det som du nevnte, Henrik, det også en tid for utenforskap, og det har vært en del arrangementer som skulle sørge for at alle skulle få være med på festen. Hvordan har det gått?
2: Jo, der de har klart å gjennomføre akkurat det da, at det klassefester, at det hele kullet som med, der har det jo vært en helt, altså mange ungdommer som har vært mye mer avslappet til, og synes det fint å vite at de har noen å være sammen, de trenger ikke være bekymret for det. Der det ikke har vært sånn, så ser vi jo nå, vi driver på med undersøkelser da, og ser hvordan årets avgangselever har hatt det, og der midlertidige resultater viser at en av tre har opplevd å ikke få være med på ting som de har ønsket, og det vondt å se at det fortsatt så høye tall. Vi vet det mange ungdommer som faller utenfor, og vi ser gruppedansere allerede fra 9. trinn nå, så jeg tror det veldig viktig at selv om tidspunktet flyttet, at vi fortsetter å jobbe forebyggende og hjelper det årlige russekullet til å ha steder å være sammen.
1: Men dette med at man har store arrangementer hvor alle skal komme, har det fungert bra?
2: Ja, der de har hatt det, så har det vært kjempefint. Vi ser jo at man har fått steder av grillfester, vi har konserter, vi har, sånn som i Indre Østfold, så har de jo Momarken, som de har fått lov til å bruke som sin egen russekro. Der kan de møtes gjennom året, og da særlig når det blir den selve feiringen. Og det at hver eneste krik og krok i Norge har jo et eller annet sted, en eller annen nedlagt bygg eller en festivalområde der ungdom kan være. Og jeg oppfordrer alle til å bidra nå, sånn at vi får en feiring der ungdom slipper å gruppere seg, men er sammen.
1: Du, hvordan det for politiet, Gard? Er det lettere å følge opp og passe på når festen på ett sted?
0: Ja, det klart at når noe ting samles på en lokasjon, så gjør det jo lettere for politiet å ressurssette og følge opp det her på en god måte. Samtidig så kan det jo selvfølgelig bli krevende om det mange som samles på ett sted. Da kan det jo fort bli uoversiktlig. Men i disse tilfellene så det jo selvfølgelig da viktig med god dialog med arrangørene og deltakerne, slik at politiet var godt forberedt dersom det skulle skje noe.
1: Henrik, du sa dette med inkludering, det må vi fortsette å jobbe for, men russetiden jo også preget av sterke markedskrefter, og der har vi en vei å gå fortsatt.
2: Ja, det jo ikke ungdommene som bestemmer over sin egen feiring, det det markedsaktørene som gjør, og de pusher jo frem at man må danne grupper så fort som mulig. Dette blir ungdommer på ungdomsskolen blir fortalt, og de jo veldig heftige på det å selge inn utstyr og alt, så de dominerer tankegangen om hvordan en ting skal feires, og det så synd. For når du spør ungdommene hva de vil jo bare være sammen og kose seg og feire at man ferdig. Så makten må tilbake til ungdom, og vi voksne rundt må ramme inn en trygg feiring.
1: Tror du vi ser starten nå på hvordan russetida blir i årene fremover?
2: Ja, absolutt, og det det som så fint. Ungdom vil, lager rundt vil, men nå må vi ha mot til å tilrettelegge i større grad, og også si at nå det ikke gruppe lenger, nå det klassen og kullet som feirer. I Østfold får de det til, jeg har troen på at hele Norge også skal få det her til.
1: Takk skal dere ha, Henrikke Bygde Årseth, seniorrådgiver i ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, og Gard Busterud, politiinspektør i Oslo politidistrikt.

0: Torsdag neste uke så sparkes VM-fotball I gang, og det norske herrelandslaget allerede på plass I USA. Men mens vi venter på at det braker løs, så rigges det til VM-fest I bygd og by her hjemme. Mat og drikke noe av det som må på plass I dagene som kommer, og noen legger lista litt høyere enn andre.
1: Hallo, velkommen.
2: En mann med blont, bustete hår og briller slipper oss inn I en hvit tremilla I Trondheim. Han leder oss kjapt inn på kjøkkenet.
1: Nå har jeg startet innkjøpene, så inni fryseren her.
2: Med hodet inni et fryseskap forklarer han at forberedelsene til VM godt I gang.
1: Her det jo lammestek. Og så har jeg, skal vi se, svær fin entrekå inni her.
2: Jon Ronny Sødal Furunes pent kledd I skjorte med blå og hvite striper. Politiadvokaten inne I sitt sjette mesterskap, hvor mat og drikke tilpasses fotballlagene han ser på TV. Det store spørsmålet jo hvorfor?
1: Jeg synes jo det fryktelig artig. Jeg gleder jo meg til VM. Og jeg gleder meg også til VM-maten.
2: Mye skal forberedes. Til tidenes lengste VM, med historisk mange lag med 48 totalt.
1: Her har vi en lille urtehagen min. Her har jeg jo dill og oregano, og etter hvert basilikum, som på god vei.
2: Noe mat må handles inn underveis.
1: Jeg vil jo si at noe av de beste rettene jeg har laget, det ofte sjømat og fisk, men det må jeg ha ferskt.
2: Ambisjonsnivået ganske høyt.
1: Utgangspunktet at jeg skal lage en treretter hver dag. Altså forrett, hovedrett, dessert, og at jeg har drikke til de rettene.
3: Fra det riktige landet?
1: Ja, det fra de landene som spiller den dagen.
2: Siden kampene spilles på kvelden og natta, har den gifte småbarnsfaren funnet ut at han må ha en god plan.
1: Min foreløpige plan at jeg skal lage mat 23 dager. Det vil si at jeg stort sett lager all helgen, og så lager jeg Norge og England spille, to veldig viktige lag for meg. Og så tenker jeg at når det drar seg til mot slutten av mesterskapet, da lager jeg hver dag.
2: Tre retter, kjøtt og sånt så sent på kvelden. Vi ringer Lise Finkenhagen, som faktisk kokk.
4: Nei, det tenker jeg. Nå det litt voldsomt, altså. Det går ut ved fordøyelsen.
2: Men hva tenker hun god VM-mat, da?
4: Jeg tenker det kanskje må være noe som liksom lett og lett å spise foran TV-en. Det må jo være ganske vesentlig her. Kyllingvinger jo noe barna mine setter veldig stor pris på når de ser på fotball. Og jeg jo et toast-menneske. Jeg mener at toast funker til enhver anledning.
1: Veldig bra trapp her.
2: Tilbake I Trevilland I Trondheim vi på vei opp til andre etasje.
1: Det her da kontoret ditt da. Her det planene legges og ideene utpønskes da. Her årets VM-ball.
3: Du har kjøpt den?
1: Den har jeg kjøpt, både som samlerobjekt, men også fordi at jeg synes at det et sånn fint tilbør å ha med da, under VM-matten. Ellers så har jeg jo her en original supporter-trøye. Fra sist gang Norge var med VM I Frankrike I 1998.
2: Jon Ronny har for lengst sømfart Vinmonopolets bestillingsutvalg.
1: Her har jeg en del gode da. Her har jeg blant annet en muserende vin.
2: Kleskapet på kontoret fullt av vin. På gulvet står pappkassa med øl fra ulike land.
1: Her har jeg noe... Skal vi se, det litt tilfellig hva jeg har akkurat her da. Her det Gambrinus, det et tjekkisk øl. Det har jeg tenkt å servere I forbindelse med at jeg skal invitere en del kollegaer hit.
2: Dette nemlig en stor sosial greie for verten, kona, venner, kolleger, bekjente og venners bekjente, og for stadig flere som følger Jon Ronny på Facebook-siden World Cup Cuisine. En av de som gleder seg til middagsinvitasjon fra familien Jonas Askelund.
5: Han gifta seg med bestevenninna mi, og da ble jeg naturlig inkludert. Og for at man da skal være venner, hva bedre enn fotball og mat og drikke og samhold? Det jo det som forbinder folk og forener folk. Så vi som småbarnsforeldre, så vi får tid til å møtes alt for mye. Og da det jo helt perfekt å liksom møtes under VM og spise litt mat og drikke litt god drikke.
2: Men Jon Ronny en god kokk?
5: Nei. det er det ikke. Men han gjør sitt beste, og så gjør det enkelt, det liker jeg. Og for, men han er veldig flink på drikkemessig, og der er veldig, det synes jeg setter jeg veldig pris på.
2: Drømmegjesten til Jon Ronny er tidligere fotballkommentator Arne Skeie. Men hva tenker han om dette her?
6: Jo, jeg synes jo det er interessant at han gjør det, og det er sikkert fotballsupportere som liker mye av det, men det passer ikke meg. Jeg har gjort ferdig spisingen med middag klokka 5-6 på ettermiddagen.
2: Nå er det få dager igjen det VM sparkes i gang, men Jon Ronny er rimelig klar.
1: Nå har jeg lagt en ganske god plan. Jeg har egentlig forberedt meg mer enn jeg tror jeg har gjort til tidligere mesterskap. Så nå gleder jeg meg egentlig rett og slett bare til å komme i gang. Altså. Jeg gleder meg både til fotballen og til det lille showet som jeg selv skal drive på med. Så det er bare glede.
0: Sa Jon Ronny Sødal Furunes, politiadvokat og mannen bak World Cup quizen til reporter Elisabeth Skarud. Og vi skal ikke slippe VM helt, for hvem kan vel si nei til Danmarks frieri om å heie på Norge under VM?

0: Det jo liten tvil om hvem vi skal heie aller mest på under fotball-VM, men så enkelt det ikke for danskene. Denne uka har et lite frieri fra Danmark svirret på sosiale medier.
1: Kjære Norge, dette en offisiell melding fra Danmark. Vi henvender oss dere fordi Danmark står i en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samle som til VM. Vi kan stille med 6 millioner høylytte frisklate fans som nesten forstår språket deres.
0: Danske TV 2 med Martin Johannes Larsen tilbyr altså her 6 millioner danske supportere som klare for adopsjon inn i Norges heiagjeng. Kulturminister Lubna Jeffrey, du klar du for å få fotballfans inn i heiagjengen til Norge?
2: Absolutt. Altså, danskene og vi jo et broderfolk, så når Danmark tilbyr seg å heie på Norge, så må synes jeg at det en invitasjon vi bør ønske velkommen.
0: Og det hører jo med til historien her at danskene har faktisk også lagt ut agn til flere nasjoner, Sverige og Frankrike blant annet. Så ballen ligger jo på en måte hos danskene. Hvorfor bør de velge oss, tenker du?
2: Altså, jeg tenker at nordmenn og dansker, vi har jo en felles historie. Og så det sånn at vi nordmenn, vi elsker Danmark, og det viser vi i all tydelighet når vi reiser til Danmark og nyter alle mulige ferier der og koser oss i danske feriehuset på danske strender. Så da tenker jeg at når danskene ber om råd, så tenker jeg, hva med å heie på Norge tilbake? Og være litt, det må være litt deilig for danskene å være danske akkurat under VM ved å heie på Norge. Så for like måte som vi synes det deilig å være nordmann i Danmark. Så jeg synes at dette en litt vittig greie som jeg fant ut at vi måtte svare på en litt sånn vittig måte tilbake da.
0: Du ikke alene om å ønske danskenes supportere velkommen. Vi skal høre et lite klipp fra podcasten Storefri.
3: Kjære alle ni i Danmark.
4: Dette en melding fra oss i Norge.
3: Vi vil virkelig hjertelig velkommen til dere alle sammen og komme oss fira Norge.
4: Det bare en enkel blå stripe som skiller oss fra vårt flagg som nesten likt.
3: Så hvis ni tar båten over dammet, så vil ni at vi skal ta med rød pølse.
4: Kjøp også et tårn med snus til Herman.
3: Og kanskje 15-16 Carlsberg brett, traller og trailer.
0: Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at danskene blir charmert av dette, Lubna.
2: Nei, altså, jeg tenker det bare til å, det bare til å gi seg hen, tenker jeg, med dette frieriet. Men så jo litt sånn vittig, for jeg skal faktisk på et arrangement i USA til uken, der jeg sammen med det danske generalkonsulatet skal snakke om nordisk idrett, og dette var jo før det var klart at kanskje Danmark ikke ble med til VM, men det hyggelig at vi skal da ha et arrangement sammen, så det viser jo at vi nordiske land, uansett da, uavhengig om vi helter eller ikke, så heier vi litt på hverandre, så det at, selv om dette litt vittig, så det kanskje litt snev av sannhet også. Jeg husker 1992 veldig godt. Da vant Danmark EM i fotball, og vi heiet som om det skulle vært vårt eget landslag i 1992. Så det er noe vi har til som at vi naboland, og vi heier litt på hverandre hele tiden, og det synes jeg en fin ting.
0: Hvor mye gleder en kulturminister seg til fotball-VM?
2: Altså, det finnes nesten ikke ord for å beskrive det. Jeg jo skikkelig fotballgal og har vært det nesten hele livet mitt, og skulle få oppleve at Norge nå igjen med i VM, det veldig, veldig stort. Og så må vi huske at dette verdens største turnering, og det det kommer til å bli tøft, det kommer til å bli harde kamper, så får vi ta det så det kommer, men det skal ikke stå på stemningen i alle fall fra nordmenn sin side, og kanskje også da danskene sin side.
0: Hvor skal du heie fra?
2: Jeg skal både heie fra Norge, og så skal jeg til USA og se Norge-Frankrike-kampen i Boston. Men det blir nok mest hjemme ifra Norge, og både hjemme ifra og kanskje også ute sammen med masse andre folk.
0: Og kanskje får du altså med deg 6 millioner heieklare dansker med på laget. Du i Bergen nå, hvor det Pride-parade i dag. Tusen takk for at du var med i Ukeslutt.

0: Lift Me, dette her, med Madrugada og Ane Brun. Vi skal få en nyhetsoversikt nå. Klokka den straks 13, Anders Borgen Væring.
1: Ja, først så skal vi høre at det strømmer på med hilsninger til kronprinsessen. Både fra inn- og utland så kommer det lykkeønskninger til kronprinsesse Mette Marit, som nå altså står på venteliste for nye lunger. I Danmark så er man også svært opptatt av den norske kronprinsessens helsetilstand, ikke minst på grunn av det tette båndet mellom det danske og det norske kongehuset, sier kongehusekspert Marie Rønde i Dansk TV 2.
2: De danske medier og danskerne følger rigtig meget med. Kong Frederik og kronprins Håkon er jo gode venner. De har kendt hinanden hele livet, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det danske kongepar har vist besked om kronprinsessens forestående operation.
1: Ifølge kongehuset så kommer det ingen ny information om kronprinsessens helse før efter at en lungetransplantation er gjennomført.
0: Og så har det vært et omfattende ukrainsk droneangrep mot Russland.
1: Nesten 400 droner, sier Russland at de har skutt ned i løpet av natta, og de fleste er skutt ned over fylker som grenser til Ukraina. Men det er også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene de skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos.
0: Og her hjemme så forhandles det fortsatt om et revidert nasjonalbudsjett. Hvordan går det?
1: Ja, det ble sent i går, uten at de rødgrønne partiene klarte å bli enige. Vi må hjem og sove på uenigheten, ble det bestemt. Men nå i formiddag så er forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget i gang igjen.
0: Ja, hva er det de er uenige om?
1: Det krevende er særlig diskusjonen om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale etter det NRK kjenner til. De har for øvrig litt tid på seg fortsatt. Den endelige fristen, den er ikke før mandag klokka 10. Da må tekst og tall være innlevert.
0: Anders Borgen Væring ga deg nyhetene. Vi skal høre Hodet over vannet, vi, med Preple.

0: for de som hører nøye etter her, så kan man høre at Morten Abel også med sammen med Preple, og de sang også Hode over vannet. Vi skal se inn I krystallkula nå, for det skal handle om magi og politiske spåkoner. I Ukraina så pågår det nemlig en etterforskning av president Zelenskyjs tidligere stabssjef Andrij Jermak, en mann som var svært sentral I maktapparatet rundt Zelenskyj før han ble avsatt. I etterforskningen så dukket opp noe som har overrasket og sjokkert mange ukrainere.
1: Екс-очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, за даними прокурорки САП, радився щодо кадрів... It's a kind of magic.
2: It's a kind of magic. Noen nyhetssaker ferdig til å stoppe opp. Det fra ukrainsk TV.
1: Йдеться про контакт у його телефоні під назвою Вероніка Феншуй Офіс.
2: Det blir snakket om den tidligere stabssjefen til Zelenskyj, nemlig Andrij Jermak. Det kom fram at han nemlig har brukt en spåkone I jobben. Han skal mellom annet ha fått henne til å vurdere fødselsdatoene til kandidater til viktige posisjoner, slik som flere viktige ministerer og sjefer. Men det jo langt fra første gang en maktperson blir en snakkes for å ha brukt ukonvensjonelle rådgivere.
3: Let me offer lesson number one about America.
2: Den tidligere amerikanske presidenten Ronald Reagan brukte en astrolog etter at han ble forsøkt drept.
4: Thank you very much indeed, and it's a real privilege and honor for me to be here this evening.
2: Den tidligere britiske statsministeren Tony Blair brukte også en astrolog.
5: Ce dont nous avons à parler, c'est bien d'assurer à l'Europe la place et le rôle.
2: Og tidligere fransk statsminister François Mitterrand brukte også astrolog under politisk krise, slik som golfkrigen I 1991. Og til og med norske politikere.
6: Sarah Khan trekker seg fra stortingsvalget etter skyhøye telefonregninger til spåkoner.
2: Det blir store oppslag av det her, men kanskje bør oss prøve å forstå det litt bedre. I need you so bad, magic
0: woman, I can't leave you alone. Reporter her var Erling Moldt Korsnes. Velkommen til oss, Ane Orvik. Du professor I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo.
7: Takk skal du ha.
0: Du ikke så sjokkert over dette, du?
7: Nei, nei, som kulturhistoriker, og hvis man ser tilbake I tid, så har jo det å ønske å vite noe om fremtiden, det har fulgt historien alltid.
0: Men hvor vanlig det å bruke en spåkone da, for å ta viktige avgjørelser?
7: Nå har jeg ingen undersøkelser helt konkret om for eksempel statslederes bruk av spåkoner, men I et historisk perspektiv så har jo dette vært mer enn vanlig. Hvis vi går tilbake til middelalderen, så fantes det jo ikke en fyrste eller konge I Europa med respekt for seg selv, som hadde en astrolog ved hoffet sitt, som fungerte som rett og slett en veileder I beslutningstaging, og veiledet I når det på en måte kunne være riktig og viktig, og gifte seg eller starte en krig, for eksempel.
0: Hvordan foregikk det?
7: Ja, hvordan det foregikk. Altså, de fungerte jo som konkrete rådgivere, og var på en måte kunnskapspersoner som de kongelige og som fyrstene henvendte seg til. Og det kunne være også I stort og smått, altså. Men det å benytte seg av spåkoner eller folk som kunne på en måte se inn I fremtiden, det har vært vanlig også blant vanlige folk, og også I dag.
0: Man bruker jo spåkoner og astrologer, hørte vi her litt sånn om hverandre. Hva forskjellen på det?
7: Ja, en astrolog... De jobber jo utifra ideen om at det en sammenheng mellom himmellegemene, altså stjerner og planeter, altså deres posisjoner og hendelser og personlighetstrekk på jorden. Og man tenker altså at planetene har, altså planetene representerer ulike energier og psykologiske krefter som påvirker oss. Og det betyr altså at hva vi gjør og hvordan vi blir påvirket av planetene. Og derfor så det rett og slett viktig å vite hvilken plassering disse planetene har i forhold til oss, og også da i forhold til når vi skal gjøre hva. Så ifølge astrologien så har på en måte planetenes posisjon en betydning for for eksempel hvor heldig det er å gifte seg på viktige dager, uker, eller for den saks skyld år, hvilke dager det er viktig å høste åkeren, og for eksempel starte en krig, da, for å sette det veldig på spissen.
0: Men en spåkone, det mer en som ser i krystallkula eller i kaffegruten eller noe sånt?
7: Ja, i dag så finnes det jo veldig mange varianter av dem, og noen kan bruke kort, andre kan bruke tegn i sine omgivelser, altså historisk sett, så var det å på en måte lese omgivelsene, altså hvor på himmelen, fuglene fløy, altså hvor høyt de fløy, hvor lavt de fløy, løvene, bærene, altså det var veldig mange ting man kunne tyde for å få vite noe om grøden neste år, eller om for eksempel noen kom til å dø i husholdet. Og så var det også noen som igjen kunne lage eller på en måte iscenesette visse ritualer for å få vite den kunnskapen. Så det fanns mange ulike måter å finne ut av hva som kom til å skje.
0: For en ting er liksom det historiske, men når dette her dukker opp i nåtiden, og kanskje i politikken, det mange vil jo si at det er ganske spesielt.
7: Ja, ikke egentlig kanskje. Jeg tror så lenge vi har kilder, så har vi kilder som forteller om at folk har søkt kunnskap om fremtiden, og har hatt ønske om å vite hva som kommer til å skje. Og i det mangfoldet av spesialister på dette området, også historisk, men også i dag, så er det folk som på en måte mener seg å kunne si noe kvalitativt om fremtiden. Og da er det kanskje fryktelig fristende å benytte seg av dem.
0: Men for de av oss som er litt sånn skeptiske til bruken av astrologer og spåkoner da, for å ta avgjørelser, går vi glipp av noe?
7: Det er det ikke jeg som skal si noen ting om. Men vi skal i alle fall tenke på det at dette har på en måte et historisk fundament, og er ikke så veldig spesielt. Og det at man bruker spåkoner i dag viser jo bare at vi tror på og forestiller oss mye, hva skal jeg si, mye, og liksom forestillingen vår er veldig mangfoldig også i dag. Og de er kanskje ikke så rettkantede eller firkantede som man kanskje tenker.
0: I Ukraina så har man stoppet opp og blitt litt overrasket over dette. Hvordan tror du reaksjonen hadde vært hvis dette var i toppolitikken i Norge?
7: Jeg tror de kanskje hadde vært ganske like. Og så ville man på en måte kanskje hatt en debatt og stilt spørsmål om ja, men hva betyr det for de beslutningene som er tatt, og i hvor stor grad er disse grunnet i på en måte altså spåing heller enn hva skal jeg si, mer kvalitativ grunnede elementer, for å si det sånn. Så jeg tror nok den ville kanskje vært ganske lik.
0: Men igjen, du hadde ikke blitt så overrasket?
7: Nei. Og så tenker jeg at vi skal liksom tenke at de forestillingene og den troen vi har, enten den er religiøs og styrt av kristendommen, eller islam, eller andre religionsretninger, eller man har et sett av andre forestillinger, så er jo alle disse tingene med på å styre, både hvordan vi tenker og hva vi gjør. Så i så måte så føyer jo dette seg inn i det mangfoldet av forestillinger som er med på å påvirke oss.
0: Takk for at du kom til oss, Ane Orvik, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. I've seen the devil dance on set in every place.

0: popular med bland andra The Weeknd. Runt omkring I Norge så står det gamla telefonkiosker fyllt upp av brukte böcker, boka du trodde var mitt I blinken men som du aldrig får läst, kan du bli kvitt och kanske finna dig en ny, eller så kan du ge favoritboka di vidare till glädje för nya läsebriller. Som regel så är det bara böcker, men det kan också dyka upp en skatt. Siri Anger Flengsrud Sivajanom, du är projektleder för disse läsekioskene till stiftelsen Lese och är av de som håller orden I telefonboxarna. Du sitter med en bok föran dig nu som egentligen skulle sättas ut, men det visade sig att vara en skatt.
1: Ja, detta var en gammal bok som dykt upp I bokhylla mi där jag samlar in böcker som vi redde fra bokmarkeder og ulike steder som vi plasserer ut igjen I lesekioskene. Og denne her var jeg på vei til å pakke ned til og ta med til Akershuskaja. Der står det en gammel telefonkiosk. Og så var det noe som gjorde at jeg kikket litt, begynte å bla litt I den, for det var noen ganger så ligger det jo kanskje et bokmerke eller noe gammelt oppi. Jeg la merke til at det var masse avisutklipp. Og så var det en hilsen som var skrevet inne I boka da. Og da synes jeg den signaturen så mistenkelig lik ut til det som var forfatteren av boka, som jeg så var Marie Hamsun.
0: Ja, kona til forfatteren Knut Hamsun.
1: Ja, en bok fra 1953. Men så kikket vi litt, det forskjellige utklipp fra Aftenposten, og det noe postkort og noe brev, og fra ulike tids altså fra ulike tider da altså fra 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet notater og mye mye rare greier I den gamle boka
0: og rosinen I pølsa hvis man kan si det, I den boka der sånn, det et brev
1: ja, det var jo noen tomme konvolutter men så var det en kollega av meg som kikket opp I den lille blå konvolutten som du ser her og her står det, den datert Grimstad 19.10.42 Og her står det med snirklete bokstaver. Her fylkesmann Jakobsen, Moss. Og det står ingen avstander på baksiden. Så da, var det, da åpnet vi den oppi. Her ligger et frimerke løst. Og et lite brev som ikke... Som bare et lite ark skrevet veldig pent. Og jeg kikket over skulderen på han som leste den. Og der står det jo signert Knut Hamsun. Datert 1942 av denne krigen.
0: Hva det Knut Hamsun har skrevet I brevet?
1: Her, altså det jo ikke så lett for oss å lese sånn gammel løkkeskrift, så jeg tør nesten ikke å holde ordentlig det brevet, for jeg redd for å ta for mye på det. Men det står, her redaktør, briljant septemberhefte av Ragnarok.
0: Og vet du noe om Ragnarok, hva det var?
1: Det vi fant ut litt sånn I farta, ingen av oss jo historikere, eller kan så veldig mye om Hamsun, eller om hva som skjedde under krigen, men vi har funnet ut at det var et tidsskrift som ble gitt ut både før og under 2. verdenskrig, så vidt vi har forstått, og at denne Hans S. Jakobsen var redaktør, hvis dette Knut Hamsun. Så hyller han den utgivelsen av Ragnarok da.
0: Og Ragnarok, det var slags magasin var det?
1: Altså vi har forstått det sånn at det var et nazistisk magasin, og det vi også fant ut med et kjapt søk at denne Hans S. Jakobsen etter krigen ble dømt som landssviker, og at han ble innsatt som ordfører I Moss, så vidt jeg husker, av NS-regjeringen da.
0: Mm. Du sa det nesten litt sånn skummelt å holde I, ja. I dette brevet. Den følelsen man får når man finner en skatt som dette her, ja. Hvordan den?
1: Nei, vi holdt litt pusten, og vi skjønte hva det var vi holdt I hånda. Og det var jo rart med det, for at hvor lenge har det brevet ligget der, uten at det har blitt tatt på åpnet da? Så man får litt sånn blaff fra fortiden, når man skjønner hva man holder I hånda da. At det at det selveste Knut Hamsun. Som det ser ut som, det må jeg selvfølgelig finne ut av, men det I hvert fall et gammelt brev fra krigen, og vi blir jo aldri ferdig med denne krigen, og det dukker opp ting hele tiden, virker det som. Og det var jo helt tilfeldig at jeg oppdaget det, han var jo på vei ut I en leskiosk.
0: Åse Vetås, du nasjonalbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Du med oss på linje, ble du nysgjerrig nå?
2: Ja, det gjør jeg jo. Da dukker opp nye brev av kjente og ukjente norske forfattere med jevne mellomrom, men det jo alltid spennende når det skjer. Og så det jo da et spørsmål, disse brevene ekte. Og det vil det jo kunne gå an å se nærmere på.
0: Ja, hvordan vet man om et brev ekte?
2: Ja, altså hos oss så har vi konservatorer som da kan undersøke disse tingene nærmere, undersøke og sammenligne blekk og papir og håndskrift, og i tillegg når vi finner og får innlevert sånne gamle håndskrifter, så er vi også opptatt av å kartlegge eierskapshistorikk, eller det som kalles proveniens, for rett og slett å se om det er sannsynligt og om det stemmer at dette er et ekte brev. Det hender jo at det der er falske brev i omløp, og det har hendt tidligere med Hamsun, så det er sånn som da må sjekkes veldig nøye hvis vi da får disse brevene eller dette brevet og vurderer å ta det opp i samlingen vår.
0: Og som nasjonalbibliotekar Åse Vetås, Knut Hamsun, vi blir aldri ferdig med Knut Hamsun, han en av de virkelig store.
2: Han en av de virkelig store forfatterne våre, og Nobelprisvinner i litteratur, og det klart at nye kilder til kunnskap om Knut Hamsun sitt liv og virke er alltid spennende.
0: Som du sier, det dukker jo opp sånne brev innimellom. Man forpliktet til å gi det til dere? Hvis man hadde funnet denne boka, da, hvis den sto i en sånn telefonkiosk, du åpner den opp, og det et sånt lite skattebrev, må man gi det fra seg?
2: Den loven vi har om pliktavlevering i Norge, den dreier seg om pliktavlevering av dokumenter som ment på allmennheten. Så det ikke sånn at det en absolutt plikt til å avlevere håndskrevne dokumenter, men vi har jo en håndskriftsamling og tar veldig gjerne imot dokumenter til den samlingen. Og som det ble sagt her, så kan jo dette være en viktig liten bede i det store puslespillet som handler om vår kulturhistorie, så da det jo flott om det kan gjøres tilgjengeligt for allmennheten gjennom Nasjonalbiblioteket.
0: Så det spørsmålet, Siri. Hva gjør dere med disse brevene dere har funnet?
1: Ja, det var det vi tenkte, at vi må nok ta kontakt med Nasjonalbiblioteket og levere det inn og høre hva de sier. Det jo også postkort og notater fra Marie Hamsun der, til den samme Jakobsen, så kanskje vi finner ut noe med henne også.
0: Neste gang du finner en litt sånn lurvete bok som det ser ut som det stukket noe i, kommer du til å titte litt sånn ekstra neste gang også?
1: Absolutt. Nå skal jeg gå tilbake og bla i alle gamle bøker jeg har funnet i bokhylla.
0: Siri Angel Flengsrud Sivajanam, prosjektleder for Lesekioskene til Stiftelsen Lese. Takk for at du tok med deg boka og kom til ukeslutt.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ulf Lundell, såklart, med öppna landskap. Klima- och miljödepartementet är gode på mycket, men när det kommer till bruk av nynorsk så är det faktiskt ganska bonn I bøtta. Vart år så checkar språkrådet om statliga organer och fylkeskommuner följer språkloven och har minst 25% av allt offentlig text och innehåll på nynorsk. Men det är inte bara lätt. Här är det en som syns att det är helt oförståeligt.
1: At de sitt ansvar bevisst, det tror jeg viktig.
2: Du, det Daniel Kvam, artist og medmenneske.
1: Jeg veldig lite for å tvinge folk til å prate nynorsk. Det må være lystbetont, men akkurat at det et aktivt forhold til det I for eksempel embedsverket og media, det synes jeg ikke... Så utrolig dumt. Jeg vet ikke hvem jeg lenger, og jeg vet ikke hvem jeg var. Det jo veldig mye identitet I måten folk prater og skriver på. Jeg pleier å tulle med at det 50% av karrieren min. Eller kanskje enda mer. For min del så det jo et eller annet sånn helt sånn spesielt som gjør meg til meg. Så jeg føler jo, hvis jeg skulle oppsummert det veldig kort, så jo... Nynorsken og dialekten våre noe å være helt utrolig stolt av. Og du og dine tårer som alltid feller så hardt. Jeg må jo si det at hver få ganger jeg ser nynorsk I media, da blir jeg nesten litt overrasket, for det skiller seg ut. Så der kan man jo bli ganske sultefora, da. Jeg mener at nynorsken det sterkeste kjærleksspråket som finnes I, I dette landet. Jeg sier alltid til sånne kids hvis jeg på noen skole eller noe, så sier jeg sånn at prater dialekt, det slår godt an hos kjæresten. Og det mener jeg, 100%.
0: Artist Daniel Kvammen der, som altså har en nynorsk andel på 100%. Og vi skal nå til en som holder I rekkene, og da sjefen på Nynorskens flaggskip I Oslo, nemlig det norske teatret, teatersjef Kjersti Horn. God lørdag.
3: God lørdag.
0: Du, hva deres nynorsk andel?
3: Ja, det jo 100%. Det skal være 100% I all ekstern kommunikasjon, og så det også en regel at all intern kommunikasjon skal være på nynorsk, så det veldig høyt, ja.
0: Ja,
3: for det selvfølgelig noen som fusker litt, ja. Men ja, vi gjør så godt vi kan.
0: Ja, for som besøkende på teatret så kan man få inntrykk av at det ikke en lapp som henges opp på veggen på teatret uten at det står på nynorsk.
3: Men det stemmer. Vi har jo noe som heter målpolitisk råd, så hvis det står feil på et parkeringsskilt eller doskilt eller noe sånt, så da får vi kjeft.
0: Ja. Men du snakker kav bokmål. Har det vært en omstilling for deg?
3: Nei, jeg har jo alltid vært veldig, veldig interessert I språk og lest veldig, veldig mye bøker. Og da har jeg også lest mye, mye, mye tjukke bøker på nynorsk og har egentlig hatt et nært forhold til det. Og så har jeg jo jobbet på Norske Teatret som regissør I mange, mange år, og da får man jo også et veldig sånn hjerte for det språket.
0: Ja, har du noen sanksjonsmuligheter for de som ikke klarer å følge opp?
3: Vi kjører ikke sånn slem nynorsk politi. Vi prøver å få folk til å bli glad I det. Det jo mange som blir veldig redde når de begynner å jobbe hos oss og tenker sånn, jeg kommer aldri til å få til. Men de fleste klarer det med litt sånn vennlig dytt I rumpa.
0: Vi skal komme tilbake til de rådene du har, men først må vi ta med at NRK også jobber på. Vi klarer ikke helt å levere våre 25% vi heller, men altså 3%, det flaut. Her klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
4: Nei, her det bare å legge seg flat som en svele. Det sånn I klima- og miljødepartementet at vi skal kutte utslipp, men vi skal ikke kutte nynorskbruken. Så her har vi en jobb å gjøre, og den jobben skal vi gjøre.
0: Ja, og siden nyttår så har det altså vært mye bedre, men vi tar rådene dine, Kjersti. For hvordan skal man bli glad I nynorsk og god til å bruke det fort?
3: Først og fremst så tenker jeg å lese ny norsk litteratur. Det finnes jo utrolig mye fantastisk samtidslitteratur, og også de store klassikerne. Så må man gå på teater, se se på Nynorsk teater, du kan se alt mulig. Det beste teater i Oslo på Nynorsk. Ellers så tror jeg mye på å synge. Og lese høyt, for det også viktig å få det inn i munnen sin, tenker jeg. Man kan lese tykke nynorske bøker for barna sine på senga, da sovner de fort.
0: Ja, og synge nynorsk, og også på teater, som du sier. Man jo ganske sånn enig om at nynorsk et ekstremt bra scenespråk. Hvorfor det, tror du?
3: Jeg tror det som han sa, kjærlighetsspråket. Det jo et så rikt språk. Det jo på en måte også et gøyalt jobbspråk, for det jo det man må øve seg mest på. Når du får meldinger på Teams, og det ser ut som det Jon Fosse som har skrevet det, så blir jo også arbeidshverdagen litt morsommere da, kan man tenke.
0: Ja, og så det jo sånn at nynorsk har et litt sånn frynsete rykte i bokmålsområder, kanskje fordi at grammatikken litt sånn vanskelig. Hva tenker dere på teater om det?
3: Vi tenker på det som at det fordommer som alle fordommer, at man må bli kjent med det. Man må lokkes litt inn i det. Vi har jo masse unge skuespillere som kommer nå, som ikke, mange som også har hatt fritak for nynorsk, og det jo en sånn mestringsfølelse, når man skjønner at det jo ikke noe vanskelig. Det jo bare å liksom la det slippe til, så har du tilgang til en helt ny verden av språk, uttrykk, poesi. Og så for en skuespiller jo en enorm gave. Og få bruke det språket.
0: Og så det jo teatret du representerer da. Du nevnte det så vidt. Det hjelper å se nynorsk teater. Dere tar imot departementet, dere, Kjersti?
3: De kan komme. Til høsten så har vi singalong på Europavisjoner. Da kan man øve seg hjemme og høre på sangene på Spotify, og så kan man teste det når man kommer og sitter i salen med alle de andre. Det tror jeg en fin start.
0: Ja, for som du sa, det hjelper også å synge nynorsk. Takk for praten, teatersjef ved Det Norske Teatret, Kjersti Horn.

0: Signals var det Eva and Heartmaker, og jeg sitter her og ler og koser meg, for i studio nå statsmeteorolog Rafael Escobar Løvedal, velkommen.
1: Takk for det, god ettermiddag har du blitt allerede.
0: Det har det rett og slett, og ute, hvordan ser været ut?
1: Det spørs hvor man er,
0: det er
1: men
0: klart.
1: De fleste har det relativt varmt enn i varmlufta, varmest det i Nord-Norge. Det ikke like varmt i dag som det var i går, men det bare noen knapper under 26,9 nyere klokka ett.
0: Jøye meg!
1: Så det varmt i Nord-Norge. Men denne varmen, vet du, det gjør at det dukker opp noen skyer nå utover ettermiddagen i de indre strøkene av Troms og Finnmark, og når det så varmt som det nå, så kan disse skyene bli det vi kaller for amboltskyer, disse store cumulushaugskyene. Så det kan gå noen tordenbyger i indre strøk av Troms og Finnmark utover ettermiddag kveld. Men det prisen for den varme lufta. En del skyer det jo litt til og fra, så ja, det blir en... man går ut med et bang, kanskje, ja. I deler av Troms og Finnmark, i indre strøkene langs kysten. Der vil det helst gå bra, men mot kveld natt så kan noen av disse trekke ut mot kysten av Finnmark. Se litt sørover til Nordland, også her det jo ganske fint. Den endringen vi får der at i løpet av kvelden vil gå på nordavind. Og den nordavind kommer av at det et lavtrykk som nærmer seg fra egentlig kjøkkenveien, som vi sier, at det kommer fra Sverige og Finland. Så kommer det regn til natta. Men det en stund til natta, så man kan nyte resten av dagen i Nordland, hvor det blir delvis skyet oppåsvær og relativt varmt også der. I Trøndelag og Møre og Romsdal, stort sett oppholdsvær, kanskje litt lettere skydekke kveld enn hva det nå, så der går en fin kveld i møte. Også på Østlandet og Sørlandet, så det bra langs kysten, der det litt store endringene. Der vil det være fortsatt en god del sol og oppholdsvær langs kysten, men i de indre strøkene, der går det regnbyger nå, og det vil det gjøre utover ettermiddagen og tidlig kveld, men mot natta så gir det seg, så det blir opphold i natt i de indre strøkene på Østlandet og Sørlandet. Og så på Vestlandet, sør for satt, så det noen få byger ettermiddag i kveld, men opphold til natta også der.
0: Så Nord-Norge må kose seg til torden kommer?
1: Ja, men det egentlig Troms og Finnmark indre strøk det gjelder, så det går nok bra. Men det kommer en endring, så de får beholde stort sett varmlufta, men dette klarværet at det vil bli litt varierende de neste dagene.
0: Sånn det. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.

0: Ukeslutt nærmer seg slutten for I dag. Ansvarlig for sendingen Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Elisabeth Vestreim Knudsen. I studio nå Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en god ettermiddag videre.
1: NRK Nyheter, nå klokka 14. Det ikke planlagt for noen statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året. I forbindelse med kronprinsesse Mette Marit sykdom så har kongehuset varslet store endringer I programmet og at de må være tilgjengelige for helsevesenet. Men dette kommer ikke I veien for noen statsbesøk, sier ekspedisjonssjef I utenriksdepartementet, Vibeke Ryste Jensen.
2: Det ingen konkrete store besøk planlagt for neste halvåret, nei.
1: Kripos bistår I arbeidet I forbindelse med etterforskningen I Stavanger, der en mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap. Mannen siktet for å ha drept en mann I 40-årene, som torsdag morgen ble funnet død I huset der han bodde. Den siktede mannen blir trolig avhørt I løpet av dagen, foreløpig ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Russlands krig mot Ukraina svært kostbar. Russere flest begynner nå å merke at landet sliter med økonomien, det sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Julie Helseth Udal.
3: Nå ser vi jo at både realen og realinntekt har falt veldig. Og så det også stadig mer krevende for regimet å på en måte skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke I sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta I sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter 2 år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også I større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
1: Russland sier de har skutt ned nesten 400 droner I løpet av natta, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Til slutt skal vi feire litt. Det Sveriges nasjonalsang. 6. juni nemlig Sveriges nasjonaldag. Men svenskene de feirer ikke nasjonaldagen med like stor brask og bram som her I landet. Det den grunn til, sier Mikael Eriksson. Han Sveriges ambassadør til Norge.
4: Jeg tror at vi har I Sverige ikke riktigt upplevt samma behov av at manifestera vår självständighet. På samma sätt som länderna runt omkring oss har gjort. Jag har en kollega som har myntat begreppet att Sverige saknar en tragisk dimension I sin nutidshistoria. Jag tror det ligger mycket I det. Alltså vi har inte haft det behovet som Norge, Danmark, Finland, Estland, de andra baltiska länderna har haft.
1: Ambassadör Mikael Eriksson. Det var NRK Nyheter. Jag heter Anders Borgen Werring.
5: I sesong med Marte och Kåre Magnus på NRK P1.

0: sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Ja, velkommen til I sesong. Og det ble jo sagt for så vidt i vignetten der, men det Marte og Kåre Magnus som sitter her da.
2: Her da. God lørdag. Dette et program hvor vi tar for oss de småsesongene vi hver uke beveger oss gjennom. Og nå står det jo 6. juni på kalenderen, så da forholder vi oss og tror på det. Og det betyr junimåned. Det jo sesong for lyse kvelder selvfølgelig. Alt vokser på speed, naturen har overtenning, og det gir også nytt gir for oss. Så denne uka så har vi bestemt at det sesong for å finne på noe.
1: 100%. Det veldig rart med det, altså når man våkner for eksempel i februar, så tenker man at denne dagen skal jo bare gå, så bare bli ferdig med den. Og det ikke et gram i denne kroppen som klarer å finne på noe. Men det ikke rart når man våkner i juni? Så våkner jeg, tar en kaffe, spiser frokost, og så begynner jeg å tenke, ja, hva skal man finne på i dag da?
2: Fordi at det liksom følelsen av å tenke nytt eller fylle dagen med noe som man ikke gjorde da i februar. Det trenger vi, og vi kan, må jo finne på ting til middag, vi må finne på ting med venner, vi må finne på ting med oss selv da. Det jo også et strev.
1: Bare i strev.
2: Ja, og det skal vi snakke om neste timen. Vil du ha kontakt med oss, så kan du gjøre det. Da kan du gå inn i NRK Radio-appen underveis. Se på I-sesong, trykke på I-sesong, send inn. Og så går vi i kontakt. Og så må vi si også at Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, vår reporter, han med, og skal gi oss et lite tips om noe tidsfordriv som man kan gjøre innad i familien. Ikke nødvendigvis et godt tips, men et tips det.
1: Han veldig god til å finne på ting, og så det ikke alltid så planlagt, og det kan gi konsekvenser. Ja. Men veldig, veldig god til å finne på ting.
2: Ja, det skal vi innom også. Velkommen skal dere være. Her Ramon.
3: Det så horrible.

0: det var Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Dette jo tiden for å la nettene rulle, Kåre Magnus. Det jo en knallhard regel hvis man tenker at innetid når sola står opp igjen.
1: Jeg vil si det jo en, altså jeg tenker tilbake på den tida hvor man overlevde.
0: Det ikke tida nå.
1: Nei, men det altså, når man 47 år, man kan jo aldri finne på å gå hjem så sent. For det sånn som jeg jo dårlig da, jeg tror jeg ligger i 14 dager. Altså jeg altså så vrak.
0: Men kjennes det ikke når klokka 3:10, rett før sola kommer opp, da kjennes det ut som, det ikke verdt det likevel?
1: Jo, men man får såpass mye igjen, negativ forstand.
0: I huet.
1: I huet. Så morsom låt og søt låt, men
0: ikke noe for deg.
1: Ikke noe for meg. Neida.
0: Du, nå skal vi spille Lionel Richie med den nydelige balladen Hello. Kommet på begynnelsen av 80-tallet. En sang om desperat kjærlighet, og du går jo titt på noen på avstand da. Vi havna på YouTube før sending for å se videoen, og da ble vi minnet på hvor utrolig upassende denne videoen
1: At det ikke var noen, altså det jo fortsatt greit at det var en annen tid, 80-tallet. Men at det ikke var noen voksne i rommet som sa hei,
0: hello,
1: det her går jo ikke. Det altså så hårreisende. Det da Lionel Richie som dramalærer, og det viser seg ganske fort i denne videoen at han driver og sjekker opp en blind jente som da studenten hans.
0: Og han gjør det på avstand, så jeg vil si at han stalker.
1: Absolutt.
0: Det starter i klasserommet, hvor han da gjør vanlige lærerting, står og prater til elevene sine, og så bryter han ut i sang, og sniker seg rundt radene, og titter på denne unge studenten, som han da har en voldsom lyst rettet mot. Hun går ut av timen, han følger etter.
1: Han følger etter i gangene.
0: Ja. Ved garderobeskapet der, de blikkboksene som står og sniker seg rundt hjørnet, hello. Og så skal hun inn og drive med leire, og da snirkler han seg også, og hun, jeg gjentar, hun blind.
1: Hun blind.
0: Altså hun går med blindestokk.
1: Som altså litt ironisk når han sier, hello, is it me you looking for? Som da ikke mulig for denne jenta, siden hun blind. Han går, altså følger etter henne også i kantina, hvor han da holder på å bli ferska av medstudenter.
0: Ja, for han sniker seg så nærme inn på henne.
1: Helt nærme bak med håret der.
0: Hun kan ikke se. Så hun kjenner han ikke før pusten i nakken, og så kommer det noen andre studenter og redder, så han skvetter tilbake som en massemorder ofte gjør da, når han på vei til å bli tatt.
1: Ja.
0: Og så skal hun inn og ha ballett, du.
1: Ja.
0: Han med.
1: Han med.
0: Sniker seg rundt.
1: Kikker og kikker.
0: Og så kommer det altså en scene hvor hun tenker at hun helt trygg, for da sitter hun hjemme på pikerommet, som veldig rosa, og leser da med blindeskrift.
1: Ja.
0: Det ligger litt sånn, det noe erotisk litteratur der?
1: 100%.
0: Og så ringer det på fasttelefonen. Hun finner telefonen, tar den opp, så det stille, stille, stille, som jo litt skummelt, og så det bare en som sier, hello, is it me you're looking for? Og så legger den på. Så det sitter da en blind, ung jente på pikerommet og får denne telefonen fra dramalæreren. Det altså så upassende.
1: Og så det finalen da. Da står han inne i et læreværelse, så kommer en annen lærer og sier sånn, det noe som foregår inne på kunstrommet.
0: Ja, du må komme og se.
1: Du må komme og se. Og så går han inn der, og da sitter hun der alene og har lagd da en slags leirskulptur av hodet hans.
0: Litt som den skulpturen av Ronaldo som ikke fungerte optimalt.
1: Nei, litt skjev i ansiktet.
0: Ja.
1: Hun har da lagd han.
0: Ja. Og det også gøy at når hun er inne på balletten og driver og gjør nydelige ballettøvelser, så sniker han seg rundt etter veggen og sier I wonder where you are, I wonder what you do. Dette ser du jo, for du jo i rommet.
1: Du står bak gardinen.
0: Ja, ja. Hun tar noen plisséer. Det det hun gjør. Altså, det
1: Altså, for de som ikke har sett denne videoen, bare gå inn på YouTube, og så søker dere Hello med Lionel Richie.
0: Ja,
1: altså, her har dere gode 3 minutter.
0: Med 2026 øyne.
1: Som helt fantastisk.
0: Altså, og jeg husker at jeg så den på 80-tallet. Tenkte ikke annet på det enn at det var en sånn søt kjærlighetshistorie. Litt annerledes i dag.
1: Det gitt?
0: Så undrer det. Men så hører vi Hello, som jo mye bedre enn å se Hello med Lionel Richie.

0: Ja, fra en lusker til en annen. Vi hørte da Hello med Lionel Richie. Det sesong for å finne på noe, og du har funnet på noe, Kåre Magnus. Tatt grep i egen hverdag. For i går da jeg ringte, så var du på vei til bad. Altså, du skulle ut og bade.
1: Ut og bade.
0: Og det jo absolutt å finne på noe som tematikken i dag.
1: 100%. Jeg gikk for å bade. Jeg har en litt lei hofte om dagen. Så jeg dro til Tøyenbadet for å legge meg inn til dysa. De har noen gode dyser i, man skal vel ikke si det lenger, men på Hamar på 90-tallet så ble det i hvert fall kalt handicap-bassenget.
0: Ja. Det type bassen. Er det terapibad eller sånn?
1: Terapibad kaller man det da. Ja. Nå. Dro ned dit, la meg inn til dyse.
0: For du, det ikke sånn at du må ha noe bevis eller sånn som på parkerings... Nei. Ja, at du må vise sånn,
1: jeg
0: har grunn til å ligge inn til dyse her.
1: Nei.
0: Det jo for... forbeholdt folk som har noen ekstra plager.
1: Det det. Men jeg var jo rimelig kjapt inn til dysa, så det var helt åpenbart at jeg hadde plager. Lå der på skrå og holdt meg fast.
0: Man hofta det der.
1: Hofta. Lå inn til dysa.
0: For da sprenger den, altså den på en måte masserer den vonde hofta.
1: Ja, hofta. Og det gode dyser der. Noen svømmebasseng har jo litt sånn dårlige dyser, ja. At det på en måte er bare noe sånn kiling.
0: Ja.
1: Men Tøyenbadet har jo veldig sånn harde dyser. Så de funker jo faktisk. Det som greia, nå vet jeg ikke om det en aldersting. Fordi jeg mener at jeg ferdig med å oppleve at jeg titter for lenge.
0: At du har blitt en... Du lusker litt med blikket?
1: Med blikket. Og så tror jeg...
0: Hvis du finner på noe, det bare se seg litt rundt.
1: Ja, men hvis du tenker på, hvis du ser virkelig gamle mennesker da, som sitter på benk,
0: ja.
1: Som titter veldig lenge på en ting,
0: ja.
1: Det tror jeg en aldersgreie, altså. Altså litt, når du i 20-årene, så har du en innebygd klokke som
0: så virrer
1: sånn,
0: du litt mer.
1: Ja, virrer mer. Mm. Og mer enn 3 sekunder, så tar du bort blikket.
0: Ja.
1: Fordi man skjønner jo på en måte at her kan ikke jeg sitte og titte for lenge.
0: Nei.
1: Men jeg tror det har skjedd noe. Når jeg 47 år, jeg ser det og merker det også på bussen at jeg kan ha låse blikket mitt mot personen alt for lenge.
0: Låsning i blikk,
1: låsning i blikk. Ja, ja. Og det kan ta flere minutter.
0: For da skal man slå blikket ned.
1: Skal slå blikket ned? Jeg titter.
0: Fordi at det er forbundet med er jo enten... prøver jeg å bli sjekket opp her
1: ja, ja.
0: Eller sånn stirring, det også noe ja. Massemorderaktig over det
1: ja, ja.
0: Eller noe stalking da, ja, ja. Som vi var innom på Lionel Richie her
1: Og jeg må bare si, jeg titter like mye på menn som på kvinner
0: ja.
1: Og dyr
0: Du skiller ikke, ja, du skal, ja, en god hund kan gå forbi
1: titter lenge Nei, det som skjedde når jeg satt der med lysa Det var jo at det var noen som badet med ikke svømmedyktige barn Og så det noe med
0: I terapibassenget
1: Det noe med, jeg vet ikke hva det men det noe med kontentumen i svømmehall Altså bakgrunnslyden
0: ja.
1: Med plask
0: ja.
1: Og en slags surring Som gjør at du også hamner litt i din egen verden
0: Ja, det blir som en spa-musikk altså, ja, en sånn, ja. Bare en sånn white noise ja, ja, som ja, går som i bakgrunnen bak
1: Noe som også gjør at
0: Du går i transe på en måte
1: Går i transe, og at tittingen varer alt for lenge Nei, det som bare slo meg at jeg lå der med dysa, så hadde jeg altså så stirrende blikk på folk som hjalp barn
0: Ned i bassenget Så voksne mennesker?
1: Voksne mennesker
0: Var det kvinner, menn?
1: Det var kvinner
0: Ok
1: ja. Men jeg må bare
0: si Du så på kunne, teknikk, og de skulle få disse barna ned i bassenget
1: Ned i bassenget Og jeg tittet altså, jeg tror jeg var der I, la oss si, 20 minutter, halvtime med låst blikk. Og så slo det meg da, etter jeg krøka meg opp av bassenget der, for da var det er sånne intervaller på de dysene.
0: Ja, det går i bølger, ja.
1: Går i bølger. Så da var det slutt på kos fra dysen. Så da jeg da gikk opp av bassenget, så slo det meg, nå jeg stirret. Og det ikke så stort i bassenget. Nå jeg stirret altså I en halvtime. På disse folka som, og barna som...
0: Og først da slår tanken at kanskje dette litt ubehagelig for dem.
1: Ja, dette ikke greit. ikke greit I det hele tatt.
0: Og dette var midt på dagen.
1: Midt på dagen. Det var liksom på formiddagen der. Skjeggete mann, litt tom hall, som tittet for lenge.
0: I terapibassenget.
1: I terapibassenget.
0: Møtte de blikket ditt noen gang?
1: Ja, det kan godt hende de gjorde det, men det endte seg ikke.
0: Fortsatte.
1: Nei, jeg fortsatte. Så her må det
0: Men du så på teknikk Du så liksom, her det mennesker som holder på
1: jeg bevegde ikke hodet altså.
0: Ikke.
1: Helt låst Mens dysa jobbet ned ved hofta Så her det, jeg vet ikke om folk kjenner seg igjen Men det I hvert fall litt sånn varsko da Og kanskje litt rødt flagg At hvis du nå kan kjenne det igjen at du titter for lenge. Mm. Så kanskje vi skal prøve å titte litt kortere.
0: Jeg tror veldig mange som titter for lenge ikke klar over at de titter
1: Nei,
0: for lenge.
1: Nei, det det. For det slo meg jo for sent at jeg tittet for lenge der. Ja. Så jeg tror man bare må gå litt I seg selv og si...
0: Kanskje bare tenke at jeg titter nok litt for lenge. Ja. Ta det som et liksom ja. Grunnlag. Og så skal jeg begynne å titte litt mindre. Ja. Men allikevel kan sette meg på benk da for å finne på noe.
1: Men la blikket fly. Ja. Altså, ikke 30 minutter rett frem.

0: Det var Biffy, Claro.
1: God gamle Biffy.
0: Ja. Det bare for meg kjøttet, på en liten tallerken der. Many of Horror, og horror skal det handle litt om nå, for det sesong for å finne på noe, og tenke litt nytt når det gjelder hva man bruker tiden på, som kanskje får sommerdagene da til å stå litt ekstra ut. Og her har du et tips, reporter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som med oss hver uke.
2: Absolutt, absolutt. Jeg har et leketips med barn. Hvis du har barn i omgangskretsen din og 8 uker ferie og slåhjel, da kan det jo bli dyrt med lekeland og rush og Gud vet hva det heter.
0: For de vil jo alltid finne på noe, så har de ikke så mange forslag selv.
2: Helt riktig. Barn overraskende lite kreative. Så det vi har gjort da i gata hos meg, det at da de var sånn 8, 9, 10, den gjengen i gata, så hadde jeg dragedrakt, og så løp jeg rundt med en kost og skulle liksom være politi og røver og sånn.
0: Ta de kosten.
2: Det ta de leken, den tror jeg de fleste kjenner til.
0: Ja.
2: Kan ikke du ta oss da? Ringe på. Ding dong, kan du ta oss? Det liksom,
0: jeg skal ta dere.
2: Det det som make the world go round. Men så blir det litt eldre, litt raskere, litt smartere, og de kjeder seg lettere også, så det ikke så spennende med dragedrakt eller den barnslige og sånn nå da. Nå de 10, 11, 12. Så da begynte jeg å tenke sånn, den tarleken litt sånn skummel med bilene i gata og sånn. Vi kan jo gå opp i skogen, og så kan dere bestemme hva slags figur jeg skal være som skal ta dere. Og da begynner det å pirke i kreativiteten og gleden, så jeg la fram litt ulike parrykker og kostymer. Og så valgte de at jeg kunne være kidnapper. Det var det første som vi begynte med, at jeg skulle være kidnapper i skogen.
0: Og prøve å ta dem.
2: Ja, da skal du bare gå på skogstur, definere området, og når som helst kommer en kidnapper ut og tar dere. Og det ganske spennende. Det ganske spennende for meg også, kan jeg fortelle. Fordi når du ligger i buskene med en sånn lang svart parrykk, så går det jo vanlige folk forbi. Ja.
0: Ja, det går jo vanlige folk forbi.
2: Ja, og det er det jeg glemte. Det litt sånn, nei, jeg leker bare kidnapper, skjønner dere. Nå må du liksom... Jeg har ikke sett noen unger rundt her. Så det litt sånn ufrivillig morsomt da. Men så ble jo det kjedelig etter hvert, og det resulterte i den leken som virkelig moro, og som har overlevd tidens tann, og som vi bedriver 12 måneder i året nå. Det at jeg har definert et område i skogen som de får lov til å figurere i. De kan være for seg selv, eller i grupper. I really don't care. Jeg seriemorder. Og da har jeg sånn...
0: Du jakter på ungene i skogen.
2: Ja, og da har jeg America, Make America Great Again cap.
0: Skummelt.
2: Og så langt hår. Og så har jeg av og til med meg motorsag som går på tomgang. Så du kan lage en... Du vet, sånn lyd. Og så ler jeg hysterisk. Og dette gjør vi på kveldstid da. Og da er det egentlig bare om å overleve, er leken. Hvis jeg får tatt noen, så sitter de i fengselen nede ved demninga og kan befris. Men da er det jo sånn at... Særlig på vinterstid, så er jo dette her, altså de skriker som om de har sett sin siste dag. Det så moro, vi har det så gøy, det kan jeg anbefale alle. Og den seriemordeleken har jo da eskalert til følgende for 3 uker siden nå. Så nå begynner det å bli litt blader på trærne, det blir vanskeligere å finne dem, det lettest på vinteren.
0: Ja, hvor det glissent, ja.
2: Men da det mørkt igjen, og kaldt.
1: Ja.
2: Men da var det jo selvfølgelig så hadde noen forbigående og naboer ringt politiet, for det var mye skrik i skogen. Så de kom, og når jeg skulle ned da med dette kostymet og sier vi bare leker med unger, skjønner du? Akkurat da hadde et par av ungene gjemt seg i et sånt kratt hvor det bodde en grevling. Så de kom løpende med den grevlingen som var oppskjørta. Altså nå har de sagt det hadde vært fint om du setter ut sånne skilt med rollespill på vår.
0: Og det blir jo mindre skummelt av det, Kristoffer.
2: Altså, hvis det en du skal være skeptisk til, så det en som altså, det jo egentlig den perfekte tingen å gjøre hvis du seriemorder på ekte. Det jo at du setter opp sånne skilt først.
0: Nå jages det i skogen.
1: Ja. Pappa, kan ikke vi gå ut og leke damer?
0: Ja. Damer på boks. Massemorder Jeffrey Damer på boks.
2: Altså, og jeg har det altså så gøy jeg også. Jeg har blitt kjent med min indre seriemorder.
1: Ja.
2: Og det oppfordrer dere lyttere som vil leke litt i sommer om å gjøre, fordi da står det litt sånn, hva slags type skal jeg være i dag, og hvordan latter jeg, hva slags stemmer jeg?
0: Hva feiler meg på en måte?
2: Så rollespill med barn, det åpner nye dører. Og så tenk så robuste barn du får, eventuelt skjøre, en av de to.
0: Du må se en litt gruppa du tar med deg ute i skogen. Vi har, altså, for du har sendt meg en video, Kristoffer, som vi skal spille av nå, som du har tatt opp da, for det er jo noen ganger når man jager folk at man filmer det.
1: Filmer, ja.
2: Sender litt snapper, ja.
0: Her hører du du løper.
3: Ut av skogen her.
0: Holder deg i form, ja. Helt mørkt. Å, fy søren, så skummelt det, Kristoffer.
3: Hei! Hei!
0: Kristoffer, det jo andre folk i skogen da. Jeg hadde blitt livredd kveldstur med bikkja der.
2: Jeg skremte en gammel dame. Hun var altså så oppskjørta. Og jeg måtte fortelle at nei, dette her bare leik og moro.
1: For der skrur du på Leif Justus-stemmen.
2: Ja,
1: Nei.
2: Ingen grunn til panikk.
1: Ok, for kanskje noen litt hårsåre lyttere, så dette da egentlig bare ta meg leken. Og så har Kristoffer vært
0: det. Det har han liksom.
2: Eskalert. Ja. Å sitere moralen her, det intet å frykte annet enn frykten selv.
1: Ja.
2: Ikke sant? Ja. Lærer de det i tidlig alder.

0: Det var Oscar A. fra Tønsberg da, med kunstig. Oscar A, det Oscar A er jo sånt navn som du må ha med en A eller Oscar F, for det ofte flere I klassen som heter det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Du hadde ikke Kåre Magnus B.
1: Nei, det var ikke et problem. Jeg har aldri møtt noen som heter Kåre Magnus på mine 47 år.
0: Har du ikke det?
1: Aldri. Og det tror jeg ikke, det ikke fordi det et sånt, åh, det ingen som har turt å ta navnet, for det så spesielt og fint. Det bare sånn, for en rar kombo av navn.
0: Ja. Men det jo, kanskje vi heldige og får inn en Kåre Magnus.
1: Si fra da, ja. Hvis noen heter det der ute. Mm,
0: for da du Kåre Magnus B.
1: Mm. Da kan vi lage en forening.
0: Det apropos å finne på noe da.
1: Ja.
0: Vi har et tips som til å finne på noe som man ikke gjør så ofte lenger, men som jeg tenker at det gjorde mer på 50-tallet
1: ja.
0: Og 60-tallet, mm. og det å dra på kjøretur.
1: Oh.
0: Altså bare sette seg I bilen og kjøre
1: mm.
0: litt, for nå skal vi jo et sted. Mm. Og det der på en måte aktiviteten skjer. Mm. Men jeg tror de bare tok seg liksom en biltur.
1: Ja, det var.
0: De bila.
1: Og tenk så deilig kort å ha på hånda. Nei, det stengt. Nei, kan vi ikke gjøre. Nei, der
0: kjører vi en tur.
1: Nei, vi kjører en tur. Det jeg tror at hvis man foreslår, skal vi kjøre en tur
0: ja.
1: Nå?
0: Mm.
1: Hvis jeg for eksempel hadde foreslått det hjemme mm. til kona. Skal vi kjøre en tur? Da hadde hun tenkt, Hva det som skjer nå?
0: Hva skal han ta opp?
1: Hva skal han ta opp? Det jeg tror man må gjøre først pakke en piknikkurv.
0: Ja.
1: Med noen gode oster.
0: Ja.
1: Sette liksom noen god limonade der, som stikker opp av liksom
0: campingsettet ditt, måtte være med.
1: Der, og si, vet du hva? Nå kjører vi en tur.
0: Så ser vi hvor vi setter oss ned.
1: Det greit.
0: For kjøretur, jeg tror kanskje jeg har forbinder med sånn... noen mafia og sånn, bare mm. nei, nå skal vi, sier sånn vennlig, nå skal vi på kjørtur så vet du at det blir din siste tur,
1: det.
0: Du skal lempe til et eller annet sted
1: ja, ja.
0: det henger nok litt igjen, men den positive kjørturen, og det som så deilig at kjøretur et perfekt sted å ha samtale, for du slipper øyekontakt, du slipper jo at du stirrer intenst I 20 minutter som du har for vant til å gjøre
1: pluss at man kan ha stille perioder I samtalen uten at det blir rart jeg kjører, jeg styrer, jeg kan ikke svare på alt
0: nei.
1: Ikke sant? Jeg svarer på det jeg orker å svare på.
0: Og så må man svinge plutselig.
1: Ja, ja.
0: Og vent litt. Ja. Her må jeg tikke og inn I rundkjøringen andre, og kanskje snakke litt om veien. Ja.
1: Hva sa du? Du følte ikke med?
0: Nei.
1: Jeg så I speilet.
0: Ja. Jeg driver med noe annet samtidig. Du slipper øyekontakt, og så slipper du å se kroppsholdning, og irriterer over det. Og så man jo fysisk avgrenset, altså man jo I en bokstavtalt en boble, som reiser rundt I landskapet, og man kan ha det ganske komfortabelt.
1: Ja.
0: Noen velger jo å ha egne komfortable kjøresko.
1: Mm. Det bilbukser, som ikke skrukker seg.
0: Ja.
1: Pluss, vi har jo vært inne på det tidligere I sendingen, at det litt rart å titte for lenge, men sitter du I bil, med mindre du liksom har stoppet bilen og titter,
0: det må du ikke gjøre.
1: Titter på personen I hagen.
0: Jeg ikke alene. Mm.
1: Nei, da blir det rart.
0: ja.
1: Men du kan titte likevel ganske lenge I bil, uten at det blir veldig, veldig rart.
0: Ja, for at du leser jo landskapet, og...
1: Du må jo titte.
0: Du må jo titte. Så alle som glad I å titte litt altså, kom dere I bil og så kan du ikke ha med for eksempel barn som sier hvor lenge det, hvor skal vi som har alle disse spørsmålene så du må litt opp I alder og
1: kan jeg bare smette inn det ikke sikkert du skal ha med barn når du på kjøretur kanskje,
0: ja, nei,
1: barna,
0: du skal gjøre det med voksne eller
1: barna,
0: venn da
1: eller venn. Barna de holder på, han skal ut med noen venner og sånn vi kjører en tur du skal ikke ha bilsjukt barn I baksettet.
0: Nei, du skal ikke ha barn med.
1: Nei.
0: Det en regel, når du bare skal titte litt og ut og kjøre.
1: Ja.
0: Så kan du også, hvis du har da, la oss si en gammel farmor da, hva skal vi finne på? Kjøre en tur.
1: Ja.
0: For da kan man kjøre litt sånn gamle ruter, gjenoppleve litt sommerfølelse nedover Fettsund der.
1: Der hadde man glassverk.
0: Ja, kjøre forbi. Kanskje stoppe titte litt, sitte I bilen og titte litt.
1: Ja.
0: Jeg så, var på Sognsvann en gang, for der det noen som sitter og titter I bil.
1: Ja.
0: og jeg har jo, dette har vi snakket om tidligere, Kåre Magnus, jeg jo veldig glad I, noen ganger, å bli sittende igjen, altså på egen gårdsplass, jeg svarer på noen mail, altså jeg bruker det som et lite kontor.
1: Ja, det blir det.
0: Og noen ganger så kan jeg vente, for eksempel, hente på fotballtrening, sitter I bilen, jeg plager meg null å sitte I bil I 10 minutter.
1: Det veldig deilig.
0: Og gå på tomgang, men akkurat på Sognsvann, med mindre du trenger liksom å spenne på deg ting, eller det sånne ting som gjør at du på samme sted, der skal du gå tur. Du skal ikke sitte lenge I bil, men jeg vet folk gjør det, og jeg vet også at de møtes på den måten.
1: Ja. Jeg tror du skal ha det som regel at du skal aldri sitte for lenge og I bil alene og titte på parkeringsplass nær skogsområde.
0: Nei, nær Holt.
1: Nær Holt.
0: Det skal du ikke.
1: Nei, nei. Og med det følger du også barnehage og alt det greiene der.
0: Ja.
1: Men du må jo skjønne hvor du skal stå.
0: Men det jo noen som liker Holt, ikke sant? Som ja. Møtes.
1: Ja, men da må dere ut av bilen.
0: Men da må du gjøre sånn som Kristoffer, når han pratet om at han lekte massemorder med barna i gata, som likte å bli jaget. Da må du skrive rollespill pågår. Da må det skilt opp igjen.

0: Ja, deilig gjennom med Fleetwood Mac. Dette jo billåt, også nummer en. Funker veldig godt I bil.
1: Ja, veldig, veldig god bil. Føler at du må ha litt kul bil, altså RAV4 fra 2017. Du sitter jo forstått inn I bilen, så du ser jo ikke hvordan bilen ser ut utenifra. Ja. Men den låta kler jo en litt kul bil.
0: Ja. Og så du I farten, og you can go your own way, og du skal bare opp og frem, du.
1: Ja, ja.
0: Vi har fått inn en melding som vi kan ta med på tampen. Det en som syns at går tiden bare fortere og fortere? Vinterens assurs, og nå våren også over, og hvor ble det av mai? Mm. Nå gjelder det å stoppe opp, nyte sommeren og lyse kvelder. God sommer til dere, tusen hjertelig takk. Dette her jo rett Dette sprøytespiss inn I kjernen.
1: Mm.
0: Man må finne på ting.
1: Du må finne på ting.
0: Fordi det det som problemet. Når du 10 år, så opplever du ting for første gang. Hjernen bruker mye kapasitet på å behandle inntrykk. Altså, nå leser jeg av noen andre har skrevet.
1: Jeg hørte det med en gang. Litt taktskifte der.
0: Ja, absolutt. Noe som skaper detaljerte og langvarige minner. Og når vi blir eldre, så opplever vi færre nye ting, og hverdagen består av mer...
1: Ja.
0: Rutine. Hjernen tar opp mindre, og minnet fra måneden kan føles som en enkel uke ettertid. Du har jo bare spist og sovet.
1: Kan ikke det være siste ord nå? Altså, bryt rutinene.
0: Ja.
1: Finn på noe du ikke har gjort før.
0: Ja.
1: Eller spis middag på morgenen og frokost til kvelds.
0: Så når noen kommer og foreslår spillkveld?
1: Ja. Da sier du nei.
0: Det klart. Vi tilbake om en uke. Veldig hyggelig at dere hørte på. God lørdag da!
1: God lørdag!

0: NRK Nyheter klokka 15. Det sannsynlig at oljefondet kommer til å kjøpe aksjer i romselskapet SpaceX, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Selskapet, som drives av verdens rikeste mann Elon Musk, skal snart børsnoteres. Tangen sier fondet kommer til å forholde seg til retningslinjer fra Finansdepartementet, og at det går mot kjøp.
1: Ja, altså for å være helt ærlig så kan vi jo både tjene og tape på den investeringen. Men vi forholder oss jo til en såkalt handleliste da, som vi får fra Finansdepartementet, som representerer på en måte indeksen. Altså alle aksjene som er notert i verden, de går inn i en indeks. Og vi følger den indeksen ganske nær. Og så kommer man i en sånn situasjon som dette her, da, hvor det kommer et rakettselskap på børs. Og da må vi forholde oss til det, og alt annet like så må vi kjøpe oss litt inn i det selskapet. Og det kommer vi nok til å gjøre.
0: De rødgrønne partiene diskuterer nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett hver for seg. Tidligere i dag hadde Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG et felles møte i håp om å bli enige om budsjettet på overtid. Blant temaene det er strid om er klimakutt. Det er ikke varslet noe nytt felles møte i dag. Den endelige fristen er mandag. Det ukrainske forsvaret sier det har rammet to russiske oljeraffinerier i løpet av dagen. I tillegg skal et oljedepot i nærheten av St. Petersburg være truffet. Russland møter motgang i krigføringen. Landets krigsmateriell er halvert siden invasjonen av Ukraina i 2022. Det sier militæranalytiker og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ystebø. Russland har ikke vært forberedt på den ukrainske motstanden, sier han.
2: Når det gikk inn i 2022, så var ambisjonen å slå ut Ukraina i en stor operasjon, såkalt ødeleggelsesstrategi, som det ofte kalles i vår terminologi. Når den mislykkes, så ble Russland tvunget over i det som etter hvert har blitt en økonomisk utmattelseskrig. Som det ser ut til, så har de, av det de hadde av sånn tradisjonell krigsmateriell da, i 2022, på lager og i tjeneste, så har de nå svidd over halvparten, og det vil si da de svidd av den beste halvparten. Og det som er igjen er det også materiell som går helt tilbake til 60- og 70-tallet.
0: Iran anklager USA for urettferdig behandling i forkant av fotball-VM. En stor del av landets VM-delegasjon blir fortsatt nektet visum 5 dager før VM starter. I går gikk amerikanske myndigheter ut og sa at alle spillere har fått visum, men ifølge iranerne nektes fortsatt mange i den administrative staben, deriblant landets fotballpresident. Det var NRK Nyheter, studio Erlend Rønneberg.
3: Lørdagsliv på NRK P1.

0: med Duffy og Mercy så sier vi hei og riktig god lørdag.
1: God lørdag, lørdagsliv sendes I dag fra Drammen, og her det fint vær, lett skya med mye sol og 20 grader denne lørdagen.
0: Ja, vi håper at det blir mange fine sommerlørdager utover nå. Det deilig å kunne si at nå det sommer.
1: Ja, det det, og vi håper at det blir mange fine sommerlørdager, for da det sommer akkurat sånn som du sa.
0: I dag, vet du, så har jeg vært på gartneri ja. Og kjøpt sommerblomster som skal plantes ut I kveld. Altså krukker og kasser skal fylles til trengsel med blomster I årets farge, som jo rosa.
1: Ja, det ikke overraskende når det gjelder deg. Men velger du ulike farger fra år til år?
0: Ja, det jo gøy å variere litt på hva som årets hovedfarge. Og så varierer jeg med hva slags type blomster jeg kjøper da. Men det skal helst være samme farge, ja. Og sommeren 2026, den ble rosa.
1: Ja, det det sykeste jeg har hørt.
0: Nei.
1: Jeg fornøyd, ja, så lenge plenen blir klippt, sånn noenlunde jevnlig. Men det vi lurer på da, I dag, det hva driver du med denne aller første sommerlørdagen? Send oss en melding da, I NRK Radio-appen.
0: Det Caroline Stangnes og Anne-Marit Borgen-Væring som sammen med deg de to nærmeste timene her I P1. Det gleder vi oss veldig til. Dette CC Cowboys her nå. Nå kommer jeg og tar det. Hey.

0: Sissy Cowboys for dette, og nå kommer jeg og tar deg.
1: Ja, sommeren har jo akkurat startet på ekte. Vi er noen få dager inn i juni, som jo er den første ordentlige sommermånen.
0: Ja, har du tenkt på det, at akkurat denne lørdagen, så er det den første sommerlørdagen i 2026?
1: Ja, det kan jo hende at det ikke er så mye som minner om sommer akkurat der du er, men vi lurer uansett på hva du gjør denne lørdagen i inngangsporten til sommeren.
0: Ja, kanskje så er det typiske lørdagsaktiviteter som shopping, hagearbeid eller ren avslappning på verandaen eller i sofaen.
1: Ja, eller kanskje du er på sommerens første båttur, telttur, skog eller fjelltur.
0: Kanskje sitter du bilen på vei et sted, eller kanskje sitter du rett og slett og leser en bok eller strikker.
1: Strikker?
0: Ja, det mange som strikker på lørdager, Karoline.
1: Ja. Du gjør kanskje det. Ja, vi vil uansett høre fra deg. Hva bruker du denne aller første sommerlørdagen til? Send oss en melding i NRK Radio-appen.

0: Teddy Swims var dette, og Lose Control. Ja, datoen I dag jo litt spesiell, altså 6/6/26.
1: Ja, vi skriver altså 06/06/26, og det jo ofte sånne datoer som artig å ha som bryllupsdato, I alle fall når det I tillegg faller på en lørdag.
0: Ja, Skien kommune flinke til å blinke ut sånne datoer, og gikk tidligere år ut og inviterte folk til å komme til Brekkeparken I dag for å gifte seg. Og det var altså hele 14 par som syntes at det var en strålende idé å ha gifta seg der I dag. Tonje Øvrebø, riktig god lørdag!
2: Hei, hei!
0: Du, Tonje, det du som ansvaret og har hatt det for alle disse vielsene I dag. Du jobber I kommunen og har vært såkalt tilrettelegger under dagens vielser. Hvordan har det vært å være I 14 brylluper på en dag da?
2: Det har vært kjempegøy og veldig stressende, men bare moro.
1: Ja, for dere startet jo klokka 11 I dag, og det siste paret gifta seg for rundt 20 minutter siden. Kan du ikke fortelle litt om hvordan dette har foregått?
2: Ja, vi jo så heldige at vi har en park som veldig flott, og der har vi også en musikkpaviljong. Så vi inviterer brudefolk til å gifte seg der. Da. På denne dagen I dag ble det I år. De møter opp på et avtalt sted I Brekkeparken, og så det en ny vielse hvert kvarter. Da. Alle brudepar får 15 minutter inne I paviljongen.
0: Ja, du sier det har vært litt stress, og hva det som har vært liksom, dine hovedoppgaver gjennom dagen I dag?
2: Det logistikken. Logistikken må jo sitte helt tight. Vi må vite at papirene ligger I riktig rekkefølge, at vigsleren som står I paviljongen har de rette navnene på neste brudepar, og at det de papirene vi avleverer.
0: Ja.
1: Men gikk alt smertefritt for seg da? Ingen fikk feil navn og sånn?
2: Alt gikk helt strålende I dag.
0: Ja. Men du, Tonje, det var du som hadde ideen til dette. Hvorfor tror du det ble så mange som meldte seg på og ville gifte seg I dag?
2: Det jeg har fått tilbakemelding på at det to ting. Det datoen som spesiell, og så det fordi det Brekkeparken.
0: Mm. Mm.
1: Har du gjort noe sånt tidligere?
2: Vi har, det tredje året vi har I Brekkeparken, så vi har hatt to sånne forsøk tidligere som har fungert veldig bra, og så har det bare ekskalert. Da. Så I dag så hadde vi jo rekord med 14 vielser.
0: Mm-hmm. Hvem som liksom mest ivrig på det der med å ha en litt sånn spesiell dato? Det bruden eller det brudgommen gjerne?
2: Oi, det vet jeg ikke, for det får jeg ikke spørt dem om, men det kan nok hende at det en enighet om det.
1: Ja.
0: Men du litt sånn over snittet glad I bryllup, Tonje?
2: Jeg har blitt det, ja. Siden jeg fikk den oppgaven, så jeg jo blitt litt nørdete på akkurat det, ja.
1: Når blir neste runde da, med masse vielser I Skien?
2: Faktisk så har vi allerede til fredagen. Så har vi vielser på rådhuset, vi har det hver fredag, og til nå til fredagen så har vi 10 vielser på rådhuset, så det blir også en veldig fin fredag. Og så har vi har satt opp liste for neste år, så vi klare for Brekkeparken 12. juni til neste år, for de som har lyst til det, og vi har allerede fått en bestilling.
0: Ikke sant?
1: Allerede.
0: Men ivrig på å gifte seg, eller ikke?
1: Ja, tydeligvis.
0: Men det jo ikke hverdagskost, Tonje, å være I 14 vielser på en dag. Hva vært det fineste, vil du si, med dagen I dag?
2: Det at man det en veldig hyggelig oppgave for alle så blide og fornøyde og det liksom alt så bra og positivt så dette bare veldig gøy
0: Ble du rørt noen gang gjennom dagen I dag?
2: Oh, ja, nesten hver gang
1: Det mye gråting på deg da, I dag
2: ja da, det kommer en tåre I øyekroken der stadig vekk
0: ja. Tonje, etter å ha loset 14 brudepar trygt I havn med vilsene sine så tenker jeg at du har fortjent å ligge høyt med beina resten av dagen hjertelig tusen takk for praten og god lørdag
2: Takk for det
0: Ha det
1: Ha det

0: Tobias Sten var dette, og hånd I hånd. Ja, vi har jo spurt dere hva dere driver med denne aller første sommerlørdagen, og vi har fått melding blant annet fra Per. Han sier, eller skriver, hei til dere I studio og lørdagsliv. Akkurat nå så sykler jeg en langtur fra Langhus til Askim, og det et stykke. Ja. Tenkte å høre litt lørdagsliv like før jeg nærmer meg Askim. Vi ønsker dere en fin lørdag ettermiddag, og om ikke lenge så det VM-sommer med Norge I fotball-VM. Hei, ja. Norge!
1: Ja, hei, Norge! Karen Margrethe skriver, jeg tar opp markjordbærplanter. De jeg har spredt seg så mye, så jeg tar med på hytta, så da får jeg markjordbær både hjemme og på hytta, og det så godt, markjordbær. Ja. Erik skriver, jeg bare slapper av og koser meg. Nå forsvant den meldingen litt her, ja. Jeg bare slapper av og koser meg hjemme, skriver litt dagbok, sol og 19 pluss I Oslo.
0: Anita skriver, hei dere lørdagsliv, jeg sitter på Vargmoen og har gjort hytta sommerklar, planta blomster og flere forskjellige frø. Nå det en kald pils I et nydelig vær på altanen.
1: Å, deilig.
0: Og så må jeg ta med Bjørg, for hun skriver, god lørdag, jeg sitter faktisk og strikker på Marius genser til mannen min. Hører du, Karoline?
1: Jeg hører.
0: Ja, har I dag også gått tur til Himmelsyna, som ligger I Agder. Kjempefin tur, godt, varmt og vindstille.
1: Ja, det godt at noen strikker også, men man trenger jo det. Jeg går jo med strikkeagensere selv, jeg bare strikker dem ikke Nei. Selv. Det jo sånn det
0: Nei. Du, vi vil vite hva du driver med denne aller første sommerlørdagen. Send oss en melding I NRK radioappen. Dette Olivia Rodrigo her nå. Vampire, synger hun. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Sondre Justad, hvor du hørte her, og riv I hjertet. Lørdager jo uten tvil ukas beste dag, Caroline.
1: Ja, det jo den mest populære dagen for middager, konserter, fester og kvalitetstid med venner.
0: Ja, for de fleste så det jo sånn at de har fri og kan sove lenge dagen etter, altså på søndagen da, mm-hmm. fri dag.
1: Mm-hmm. Og jeg har vært ute på gata og spurt, hva det beste med lørdager?
2: Lørdag for meg å slappe av eller være med venner.
1: Og hva gjør dere da?
2: Vi pleier å spille spill, eller se på film, eller lage noe god mat.
1: Men spill? Hva slags spill spiller man en lørdagskveld?
2: Mine venner liker å spille kort, eller brettspill, eller ja, noe sånt nå.
1: Du en pokerspiller?
2: Nei. Det jeg ikke.
3: Lørdag for meg egentlig at jeg bruker tid med venner, for det da jeg har tid. Så da jeg mest sosial på lørdager.
1: Og hva gjør dere da?
3: Da sitter vi hos en av oss I gjengen, og så bare sitter vi og prater, spiser middager, og kanskje noen ganger så drar vi ut på byen.
1: Ja. Og hva skal du denne lørdagen?
3: Nå skal vi ha overraskelsesfest for en venninne som kommer hjem fra lærlingtida I utlandet.
1: Og hvordan skal dere liksom overraske hun da?
3: Hun tror egentlig at det bare hun som bor der som skal være der, men så sitter alle vi andre I jentegjengen og skal overraske henne.
1: Og hvordan håper du reaksjonen blir?
3: Jeg håper hun feller noen tårer, for å være ærlig.
1: Du, da får du kose deg og ha en riktig god lørdag.
3: Takk.

0: Ina Vrolsen, Ørdar og Strongest. Det mange som sender oss meldinger og forteller hva de driver med denne første sommerlørdagen. Bård skriver, jeg maler huset mitt nå, sånn at jeg blir ferdig før ferien starter.
1: Ja, ikke dumt.
0: Nei, og jobber, det gjør også Roar. Han skriver, jeg legger belegningstein på en 30 meter lang gangsti opp til huset mitt. Helt greit arbeid i sommersola i Asker.
1: Ja, spreker folk altså. Annelise skriver, jeg lager det litt koselig hjemme, for i dag har jeg bursdag. Noen gjester har vært innom, og flere ventes utover dagen.
0: Også, gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen til Annelise. Og Janne Grete skriver, hei hei, på en slik lørdag så er man i campingvogna på Hagen Camping i Malangen sør for Tromsø. Oi. Vi har hatt og har nydelig vær, varmt og godt skal det også fortsette å være. Nord-Norge er fantastisk for tida, så vi bare takker og tar imot.
0: Ja, så skriver Sigurd at han slapper av i dag etter en kjempekjekk mimrekveld i går. Vi var altså 13 stykker som hadde samling og feiret det 60 år siden vi ble konfirmert.
1: Oi.
0: Ja, 10 år til neste samling for denne gjengen som fortsatt er unge til sinns.
1: Ja, det er veldig gøy da.
0: Ja,
1: du, det er litt vind det her for June. Skriver også at 50 års konfirmasjonstreff denne helgen. I kveld møtes vi på hotellet her i bygda, og i morgen så er det til kirken vi går. Ja. Gleder meg veldig til å treffe alle sammen.
0: Ja, fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen om hva du driver med denne lørdagen.

0: Whitney Houston var det du hørte her, og Greatest Love of All. Vi får så mye artige meldinger av hva folk driver med denne første sommerlørdagen, Caroline.
1: Ja, noen på jobb, sånn som Ottar, han kjører taxi I et nydelig vær, Kirkenes, Berlevåg, og nå Tana, 22 grader ute I skyggen. Det virkelig fint å være I nord nå, altså.
0: Ja, Laila tar det helt piano I dag. Hun skriver, jeg ligger på sofaen og slapper av under et heimaspøta pledd. Og det må jeg innrømme at det måtte jeg google, Laila, hva heimaspøta betyr, men det betyr altså hjemmestrikka.
1: Det hjemmestrikka, jeg tippa det.
0: Ja, veldig gøy. Else Karin, hun litt mer aktiv I dag. Hun skriver at hun rundvasker leiligheten sin, som nå skal leies ut. Været godt, så dører og vinduer står åpne, og lukten av nyslått plen blander seg med grønnsåpe og gif.
1: Så deilig da. Ja, Rune skriver, forvillet sørlending på Kongsberg, lager ny trapp til inngangsdøra I huset, I herlig sommersol. Aldri gjort det før, men hellige makrell, det blir ikke så galt det her, skriver han.
0: Ja, fortsett å sende oss meldinger, gå inn I NRK Radio-appen.

0: Ja, det er Queen, hva er det du hørte her, og Don't Stop Me Now. Neste uke så sparkes fotball-VM I gang, så dette jo på en måte den siste lørdagen før liksom alvor begynner.
1: Ja, og hvem passer vel bedre å ringe enn en av Norges mest folkekjære fotballspillere? Mini Jakobsen vår lørdagsjent.
0: Han får du møte den nærmeste timen, men først nå, nyheter over DN, nummer 4, min for en kveld.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby kan likevel få delta på et møte om morens helsesituasjon. Politiet har tidligere avslått Høybys forespørsel om framstilling på møtet som skal være på mandag, men har ikke innvendinger til at det skjer dersom kriminalomsorgen står for framstillingen, det melder TV2. Høybys mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk med lungefibrose. Og det er ikke planlagt for noen statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året. I forbindelse med Mette Marits sykdom har kongehuset varslet store endringer i programmet, og at de må være tilgjengelige for helsevesenet. Men dette kommer ikke i veien for noen statsbesøk, sier ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Vibeke Ryst Jensen.
1: Det er ingen konkrete store besøk planlagt for neste halvår, nei.
0: De rødgrønne partiene på Stortinget diskuterer nå revidert nasjonalbudsjett hver for seg. Tidligere i dag hadde Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG et felles møte i håp om å bli enige om budsjettet på overtid. Blant temaene det er strid om er klimakutt. Det er ikke varslet noe nytt felles møte i dag. Den endelige fristen er mandag. Den britiske statsministeren fordømmer folk fra utlandet som prøver å blande seg i demokratiske prosesser i Storbritannia. Etter at studenten Henry Novak ble drept av en britisk sikh, har blant annet Elon Musk og den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance denne uka kritisert britiske myndigheter. Statsminister Keir Starmer er sterkt kritisk til denne innblandingen.
2: In Britain, we are reasonable, tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Novak, we react calmly, as his family have done.
3: Vi er et fornuftig og tolerant folk, sier Starmer. Også det amerikanske utenriksdepartementet har ytret seg om saken på X. Politiets forskjellsbehandling basert på etnisitet er i øyefallende symptomer på en svekket sivilisasjon. Vesten må avvise dette, skriver den amerikanske regjeringen.
0: Det sa korrespondent i London, Gry Blekastad Almås. Og så tar vi med at over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra søndag morgen dersom det ikke blir enighet i meglingen. Meglingen mellom handel og kontor og NHO Service startet i dag. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressmelding skriver handel og kontor at det er vanlig at meglingen går på overtid. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
4: Lørdagsliv på NRK P1.

0: Og du hørte akkurat Gabrielle og Løkken, og vi sier fortsatt god lørdag.
1: God lørdag!
0: Du hører også på Lørdagsliv, og det Caroline og Marit som sammen med deg frem til klokka blir 17. Det mange som sender oss meldinger om hva dere driver med denne første sommerlørdagen. Jeg må ta med en melding fra Elisabeth her. Hun skriver: Jeg står og venter på toget på vei til Sentralteater Oslo for å se min datters første soloforestilling. Oh. En karakterkomedie som heter Madame Moll. Gleder meg stort og føler meg stolt, det skjønner jeg veldig godt. Og vi må ta med, det fortsatt billetter igjen.
1: Ja. Og Grete skriver: I dag blir det feiring, både jeg og pappa har bursdag. God helg ønskes til alle, og så må jo vi gratulere Grete og faren med dagen.
0: Ja, og så skriver Gro: Jeg sitter på verandaen og strikker restegarnjakke, enda en som strikker, Caroline. Ja. Skal snart inn og sette brødene i steikoven som står til heving på kjøkkenbenken. Riktig god lørdag.
1: Ja. Fortsett å sende oss meldinger om hva du gjør denne første sommerlørdagen.
0: Ja, gå inn i NRK radioappen og send oss meldingen din der.

0: Klever, var det der omgitt av meg?
1: Ja, det jo som vi akkurat snakket om Sveriges nasjonaldag I dag, og vi nordmenn jo veldig glad I svensk musikk.
0: Ja, det har altså noen tatt konsekvensene av, for Trøndelagsbandet Jævler på Kjærlek har også turnert hele Norge med svenske hits siden 2009, da var 15 år det.
1: Ja, tenk det, de bjuder på med alla søta brors partyhits.
0: Ja, det cover av artister som ABBA, The Harrys, Gyllene Tider, Roxette, Petra Marklund, Håkan Hellström, alle med. Ola Viken, riktig god lørdag.
2: Riktig god lørdag.
0: Du vokalist I dette bandet Jævlar på Kjærlek. Hva det med nordmenn og svenske partylåter?
2: Vi har jo omfamnet den svenske musikken I generasjoner. Og vi fortsetter jo å gjøre det enda med ungdommene som vokser opp nå. Og det jo en fantastisk tradisjon som jeg satt veldig pris på, for det gir jo oss Jævlar på Kjærlek. Nye muligheter til å utvide repertoaret.
1: Ja. Ja, hvordan fikk dere denne ideen da til dette bandet?
2: Nei, jeg for det første så tror jeg jo at vår generasjon fikk det med morsmelka, for når vi var på ferie I min tid, da var det jo ferie til Sverige.
0: Ja.
2: Og på biltur og så videre. Så det skal ikke så bort for at det fleste nordmenn, kanskje min generasjon, laget I Sverige også. Så, men vi har jo da... tatt til oss det musikken gjennom radio og alt det, for Sverige har jo laget mye mer musikk enn Norge gjorde.
0: Men du, hvilken låt det som skaper mest stemning da?
2: Når vi begynte på, så I 2009, så var det sommertider.
0: Ja.
2: Da, som vår eminente lydmann sa da, da gikk han fra å være lydmann til vaktmann, for da koka det fullstendig. Men nå, I de senere årene, så har vi har jo gått I studio og gjort versjoner av mange låter. For eksempel Henderna mot himmelen.
0: Ja.
2: Den har vi jo spilt inn I, og ti år siden har vi spilt inn. Nå begynner andre nordmenn å spille inn den. Altså, jeg synes de litt sen, men jeg har kjærlek opplevet at da koker det.
0: Ja.
2: Det veldig god låt.
1: Men når dere spiller konsert, det mange svensker som kommer da, eller det mest nordmenn?
2: Til å begynne med, så, vi var jo I Trondheim, og da var det jo på den tiden der, så var det jo mye svensker som kom til Norge for å jobbe. Så de oppsøkte jo oss, men de har jo nå flyttet hjem. Så nå det mest nordmenn som møter opp når vi fer rundt omkring, både I Norge, men når vi I Sverige, da det mest svensk skal sies. Ja.
0: Men du, jeg har skjønt at det noen som reagerer litt på at det liksom norske trøndere som synger svenske partylåter.
2: Ja, vi har på oss gule og blå klær, vi klær inn scenen I gult og blått, og vi snakker, tror vi, svensk på scenen, så det jo noen som tror at vi svensk. Vi sier ikke at vi svensk, vi har aldri påstått at vi svensk. Men vi har fått litt kjeft ja, fra noen lett berusede kvinner som kunne ha tenkt seg at vi var svensk, men det var vi dessverre ikke.
1: Ja, det gøy. Men jeg vet jo det at du jobber jo vanlig som trafikklærer. Det svenske partiet som spilles I bilen når du driver av med opplæring?
2: Ikke så veldig ofte, nei.
1: Nei, det ikke det. Hvorfor ikke?
2: Nei, elevene vil jo få lov til å spille sin egen musikk, men det, fra det lille miljøet jeg bor I, så har de jo fått med seg at jeg ferie strand rundt og synger på svensk. Mm. Så de, nå og da så kommer det en jævlar på kjærlek-låt fra Spotify på anlegget, hvorpå det kommer et lurt smil fra siden om at jo da, vi vet at du med I band, så slapp av.
0: Det, I dag så skal dere spille I Mjøndalen, og det på selveste nasjonaldagen til Sverige, men dere skulle egentlig spilt I nettopp Sverige.
2: Ja, vi hadde egentlig en gig I Sverige, som der vi ble byttet ut med et countryband.
1: Ja, da, ja.
2: Og det skjønner jeg ingenting av. Hva skjer? Det veldig rart for oss.
0: Ja. Men dermed så ble det tid til en Mjøndalen-konsert på dere I kveld. Hva håper du møter dere der?
2: Der håper jeg at folk møter med blispent I ansikt og klar til å være med på mye allsang.
0: Ja.
2: For alle kjenner låtene, alle, når vi begynner å spille, så du ser øynene på dem bare, åja, den ja, og så blir de med.
0: Ola, masse lykke til med konserten I kveld, og så skal jo vi spille deres versjon av Henderna mot himmelen, og jeg regner med Mjøndølingene, de kommer jo til å danse seg svettet til denne I kveld, ikke sant?
2: Det rekner jeg med at de gjør.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Haik var det hørt her, og I'm on your side.
1: Ja, han var en av de store profilene I Rosenborgs storhetstid, og ikke minst på det norske fotballlandslaget på 80- og 90-tallet. Og de siste årene så har han jobbet mye som ekspertkommentator, så fotball I høyeste grad en stor del av livet hans fortsatt.
0: Ja, nå det jo siste lørdagen før fotball-VM sparkes I gang, et mesterskap som han garantert kommer til å følge tett med på. Vår lørdagsgjest Jan Ivar Mini Jakobsen. Riktig god lørdag til deg.
2: Riktig god lørdag til dere også.
0: Du, hva en typisk lørdag for deg, Mini?
2: Du, en typisk lørdag, altså jeg har vel ikke, jeg reiser jo litt grann fortsatt, jeg jobber jo I et eventselskap som heter Comment her I Trondheim, så vi har jo av og til litt jobba og litt sånn, men jeg skal si en sånn perfekt lørdag nok når jeg og kona hjemme her I leiligheten vår, så det fint vær sånn som nå I Trondheim, så står vi opp på morgenen, og så drikker vi litt kaffe, og så færer jeg kanskje å spille paddle et par timer, og så har vi en litt lengre lunsj-brunch-greier, og kanskje går en tur, eller. Så det liksom en god start på en lørdag eller en søndag, for den saks skyld.
0: Det du som står opp tidligst da og lager den kaffen, eller venter du på å bli servert?
2: Nei, du, der vi jo også, vi har jo også en hytte oppe på Oppdal, så det litt sånn samme standard på det da, men det, hun står nok opp først og har litt ro for seg selv og har drikket kaffe eller te eller hva hun gjør før jeg kommer krabbene etter hvert.
1: Men hvor befinner du deg denne lørdagen da, Mini?
2: Du, jeg startet dagen I Praha, og der har jeg vært på tur med 120 stykker fra en sånn bedrift som vi holdt på å styre her I Trondheim som heter Nordic Arena, og så ble jeg igjen med 3 stykker, for det finnes 2 fantastiske golfbaner I Praha. Så vi var og spilte dem på torsdag og fredag, så reiste vi hjem I morges, og nå står jeg på terrassen min her og ser opp mot Tyholtårnet som NRK en gang I tiden styrte, skal jeg si, men dere jo ikke der. Men vi har fått sol, vi har 20 grader, vi har neonfestival, bare en sånn liten kilometer lenge bort her med han Capaldi var I går, og så det liv og røre I Trondheim nå, gitt.
0: Ja, det helt greit, greit å komme hjem.
2: Ja, ja, ja, helt nydelig. Så nå skal vi kjøre oss en liten tur her ut bort på jobben til Anita, for hun jobber en plass der de har en takterrasse, og den rett ved siden av neon.
0: Så da får du liksom gratis tilgang.
2: Ja, vi borte å se, det jo egentlig litt mer sånn ungdoms, jeg begynner jo å bli voksen her, og nå så, som du sa, jeg var jo med I et VM I 94, og det, hva det 32 år siden, så vi holder oss litt unna de mengder neppa der da, men hvis vi kan stå litt unna og se livet, så jo det hyggelig.
1: Ja, men jeg lurer på, Mini, hvordan har lørdagen forandret seg for deg, altså sammenlignet med da du selv var aktiv som spiller?
2: Ja, du kan si at når jeg var aktiv som spiller, så våkner jeg I hvert fall aldri I bakrus på en lørdag eller en søndag. Da var jeg frisk og opplagt og klar til eventuelt kamp og litt sånn. Nå kan det jo skje at jeg I bakrus. Det jo absolutt mulig, men ellers så det jo det kanskje du kan si at jeg har jo sagt, jeg hadde jo en avtale med kona, jeg spilte jo fotball I 17 år, og så jobbet jeg jo I TV2 I 17 år også, og det var jo helgejobbing det også. Så når jeg begynte da her nå I komment og sånn, så sa jeg, nå skal det bli mye mindre helge. Så, men hun sa her I fjor til meg, så hun bare rolig på meg, så sa hun, ja, ja, det ble noen helge. Så livet jo litt sånn for meg da.
0: Ja. Du, nå sparkes jo snart fotball-VM I gang da, og du har jo selv deltatt I VM, og du var jo også I VM I USA. Hva tror du om sjansene til Norge?
2: Du, de har et veldig godt fotballag, og det veldig artig å se på dem, for at de har så mye kule spilletyper. Men vi skal være klare at de møter Frankrike, som kanskje en av favorittene til å vinne VM, møter Senegal, som var Sør-Afrika-mestre, og så Irak, nå som spilte uavgjort mot USA. Altså, så det her kan bli tøft, så jeg liksom livredd for at det skal bli nedtur, men hvis vi vinner første matchen mot Irak, så vi ganske sikre på at vi går videre, og da alt åpent. Da det muligheter, men jeg tror ikke vi trenger å gjøre klart for noen medaljeseremoni, det tror jeg vil være litt overenskende. Det får holde med ishockeylaget, ja.

0: Eros Ramazzotti var dette, og Cosa della Vita. Ja, for mange så betyr jo lørdagen en tur innom kjøpesenteret, matbutikken eller kanskje vinmonopolet.
1: Ja, og jeg har vært ute og spurt folk, hva har du I polposen?
2: Jeg har to småsure.
1: Ja, og hva det for noe?
2: Det noe 16% likør.
1: Shots, liksom?
2: Ja.
1: Ja. Du glad I sure ting?
2: Ja, ja. Det det jeg drikker mest av.
1: Ja. Når skal du drikke dette da?
2: Så på bursdag I morgen.
1: Mm. Og hva planen da?
2: Nei, å drikke, kose seg, synge og danse.
1: Ja. Skal dere ut eller på byen?
2: Ja, det planen. Ja,
1: hva har du I polposen din?
3: Whisky.
1: Ja. Når skal du drikke den?
3: Litt I kveld.
1: Ja. Hvorfor du så glad I whisky?
3: Fordi jeg liker det.
1: Har du alltid gjort det?
3: Av brennvin, ja.
1: Ja. Jeg føler det liksom voksne som drikker det.
3: Ja.
1: Ja. Så det, du begynte kanskje å like det I voksen alder, eller hvordan det?
3: Ja, egentlig.
1: Ja. Det noe annet du drikker, eller det bare whisky?
3: Det bare whisky.
1: Hva har du I polposen din I dag?
4: Bare stort sett hvitvin og champagne.
1: Ja, for jeg må jo si det. De fleste kommer ut med en pose. Men jeg burde egentlig stille spørsmålet, hva har du I handlevogna di? For du kom med en hel vogn.
4: Ja.
1: Storhandel.
4: Vi skal ha selskap hjemme I dag, så vi skal ha 25 mennesker til middag. Så da må vi ha noe godt ved siden av maten.
1: Ja, hva slags selskap dette? Det noe bursdag, eller hva det?
4: Nei, det noen venner.
1: Ja?
4: Ja, så det sommerfest.
1: Åh, så ja. Hyggelig da. Ja. Så her går det mest I hvitvin?
4: Hvitvin og champagne, bare det.
1: Ja, ja. Det beste du vet, eller?
4: Ja, når du blir voksen, vet du, så det best med vin.
1: Ja. Her kommer det en gjeng med damer med cowboyhatt. Og hva har dere I polposen deres?
5: Det ble en himmelstund, muserende eplesider, beste alkoholfri sideren.
1: Ja, for dere går for alkoholfritt.
5: Det ikke bare alkoholfritt, men vi akkurat på vei til å overraske Felicia, som skal ha utrykningslag den helgen her. Så vi skal kjøre til Sverige og møte de svenskene inne, og da må noen ta det alkoholfri da.
1: Ja, så fantastisk! Men hva planen da for utrykningslaget?
6: Vi skal, ja vi bruden svensk, men bor I Norge, så vi skal nå alle de norske venninnene overraske henne her, og så skal vi kjøre på vei til Sverige med litt oppgaver underveis, cowboy-tema, og så skal vi møte den svenske venninnegjengen I Sverige, og ja, være på en hytte ute I skogen og være sammen en helg og ha det gøy.
1: Nei, så fantastisk. Det en type som blir lett overrasket da, eller det en luring?
6: Hun hater å bli overrasket.
5: Og hun en skikkelig luring.
6: Ja.
5: Altså det, men vi tror at hun ikke vet noe.
1: Nei. Mm. Så da måtte dere en rask tur innom Polen før turen gikk til Sverige da?
5: Yes.
1: Ja.
5: Men nå vi klare. Hun sitter og tror hun I prosjektmøte, mens vi kommer her med glitter og cowboy og drikke og hele greia.
1: Nei.
5: Så det blir så gøy.
1: Dette har dere planlagt en stund.
5: Dette har vi planlagt en stund, så vi veldig spente da. Vi gleder oss skikkelig.
1: Masse lykke til. Nå får dere gå og overraske bruden, og så får dere ha god tur til Sverige.
5: Takk.

0: Hanna Storm, hva det du hørte her, og Special. Vi har fått en melding fra Terje ettermiddag. Han skriver, jeg koker reker. Jeg fikk 7,5 eller 7,6 kilo I tegnene mine I dag, og det blir ferske velfjordreker til kvelden.
1: Åh, så deilig. Reker jo det beste, synes nå jeg.
2: Ja.
1: Toril skriver, sitter på hytta I Høydalsmo og broderer På bunad nummer 88.
2: Oi.
1: Ja, da har han brodert mye bunad. Lang vei til ferdig. Ja, tenk på det.
0: Det an?
1: Hun skriver lang vei til ferdig resultat. God lørdag til alle. Da har du tålmodighet, altså. Det må jeg si.
0: Therese på kjøretur med kjæresten fra Alta og har nettopp vært en tur på Nordkapplateauet. Kjempeflott tur og nydelig vær.
1: Ja, og så Grete som skriver at denne helgen går med til forberedelser til mitt første barnebarn Tilde, som blir døpt I vakre Stiklestad kirke I morgen. Det gledes.
0: Ja, så kort. Jeg må ta med helt til slutt her også Monica, for hun sitter altså på Kreta hun, og hører på lørdagsliv. Her det, naturlig nok, får jeg si, sol, blå himmel og 28 grader.
1: Ja, deilig.
0: Hørtes ganske så deilig ut.
1: Det fint her I Drammen nå, kan man nevne det, og resten av landet høres det ut som.
0: Tror kanskje Monica går for Kreta framfor Drammen?
1: Ja, det tror jeg jo.

0: Annelise Netter er det der, og sangen om Julia. Knut har sendt oss en melding som jeg bare må ta med. Han skriver, min mor Kjersti er på snuppetur, et konsept der hvor en gjeng glade og crazy damer drar på fjelltur sammen før det fest. Det altså et årlig arrangement med påmelding og betaling, salg og kaffe, kaker, middag og så videre. Og så har de også en kostymekonkurranse. Og i år så min mor på 56 utkledd som en ulv, og hennes veninne bestemor, altså rødhet og ulven-eventyret. Ingen mannfolk har lov til å delta, så derfor faren min på kundeutstilling med gullgutten Basso. Mens jeg passer på 400 hjemme alene med pizza og Netflix. Galskapen lenge leve.
1: Jeg elsker dette. Åh, fantastisk å avslutte med den meldingen der, for klokka nærmer seg jo 17, og dagens utkaffe av lørdagsliv straks over. Ja. Caroline og Anne-Marit, takker for to veldig hyggelige timer sammen med deg her i P1.
0: Ja, med Paul Young og Wherever I Lay My Hat, That's My Home, så sier vi ha en fortsatt super lørdag.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 17. De siste 10 årene er det brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog ved de 4 fjerntogstrekningene her i landet. Det viser tall NRK har samlet inn fra de ulike togselskapene. Bare på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger er det brukt 700 millioner kroner. Det er alt for mye, sier Emil Eike, som er administrerende direktør i operatørselskapet Go Ahead.
1: Det er liksom astronomiske tall. Det er jo langt over det vi hadde forventet, selvfølgelig. Så det gjør jo at denne delen av operasjonen, som delvis er nødvendig på grunn av infrastrukturarbeid, men også forpliktelse vi har når toget ikke går, at det blir ekstra kostbart.
0: Et fly på vei fra Rådos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemet med trykket i kabinen. En passasjer forteller til VG at folk opplevde trykk i ørene. Passasjerene er tatt av flyet og venter nå i terminalbygget på flyplassen i Aten. Norwegian sier de jobber med å finne alternative løsninger for å frakte folk hjem til Norge. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense immigrasjonen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte landgangen på strendene i Nord-Frankrike. På strender sør i Europa kommer det nå båter og folk med farlige ideologier, sa Hegseth, som oppfordret europeiske regjeringer til å gjøre noe med dette. I morgen spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM, da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd, og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på. De reglene som er i VM, så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken på dagens pressekonferanse. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i morgen tidlig dersom det ikke blir enighet i meklingen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service startet i dag. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver Handel og Kontor at det er vanlig at meklingen går på overtid. Den opprinnelige fristen er ved midnatt. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til Lørdagsliv her hos meg, for du Tom Grennan, A Little Bit of

0: NRK P1, Little Bit of Love. Og det her et sånt navn som hvis du leste, så ser det kanskje ut som at han trøndersk. Tom Grennan høres veldig trøndersk ut. Du fikk den her i NRK P1 hos meg, som heter Janne-Helene Juliussen. God lørdag til deg som har slengt deg med den her lørdags ettermiddagen. Hjertelig takk til lørdagsliv. Nå skal jeg prøve å holde liv i deg de neste par timene her, med massevis av god norsk musikk. Skår, Mia og Aiba ligger klar, og akkurat nå, snø i juni.
1: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde

Det som litt artig med Snø at de kaller seg selv din lokale popduo på nettsiden sin, og det jo litt snedig når de har blitt spilt på riksdekkende radio I over 10 år. Du fikk låta Fotspor her I NRK P1. En annen dame som har fått godt med spilletid her hos oss, og med god grunn også, det Hilde Skår, som også ikke bare blir spilt her I landet, men også internasjonalt. Her får du låta I Could Miss You Forever.

Christian Fransen, også kjent under artistnavnet Aiba, har du kanskje sett på TV? Han har spilt I NRK-serien 16-19, og også I Generasjon Z på TV 2. Og I tillegg da, lage musikk som du hører her. Du fikk låta Sympati her I lørdag I NRK P1. Vi har flere kaniner å dra opp av hatten. Neste kanin, hun heter Mia, og dette låta Oxide.

Relativt ny på spillelistan våres denne låta, Ripper I lakken fra Simmermann, som du kanskje kjenner fra TikTok. For sommeren for 4 år siden så ble den veldig, veldig kjent der når han tolka kjente og kjære norske ballader da, med gitaren sin. Og du fikk den, eller han, her I lørdag I NRK P1. Denne dama, hun har vært med I gamet en del lenger enn det Simmermann har gjort. Nå hører du Annie Lennox og låta Why.

mest kjent for stemmen sin, men hun spiller også piano og I tillegg også fløyte. Det var en ting jeg ikke visste om hun I hvert fall. Låta som du hørte her I P1, den heter Why. Hvilke flere instrumenter Jonas Love spiller på, det kan jeg jo prøve å finne ut av I mellomtida. Så skal du få låta Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Line Dybedal og Fri som fuglen, før den så finnes med Till Forever Falls Apart. Nå til skiva 4, eller 224 om du vil, fra 1982. Vi skal til låta Rosanna. David Page, som skrev låta, sa at denne låta var basert på flere damer som han hadde datet, og det som var litt snedig var at keyboardisten til Toto datet på den tiden Rosanna Arquette. Så de tullet litt med at det var hun denne låta handlet om, og hun var med på spøken og sa at ja, sånn er det. Nå må jeg stige opp klokka 4 om morgenen og komme med juice og øl når de her guttene spiller I studio. Det var jo ikke helt sant akkurat da.

Rosanna fra gjengen I Toto, du hørte den her I lørdag I NRK P1, hvor vi nå skal I gang med tre på rad, norsk på norsk. Og du som har hørt på P1 en eller to lørdager før, vet hva det her går I. Det akkurat det det høres ut som. Og vi starter med Elle Melle på denne tida her I fjor.

Camilla North og låta som du en låt som tar for seg det her med at man kan lett legge merke til ting man ikke fornøyd med ved kjæresten sin, men det vel kanskje sånn at kjærlighet handler om å akseptere hverandre som man jo egentlig Den fikk du her I NRK P1, og apropos kjærlighet, så tar vi også med oss Nat Nael, siste låtet ut I tre på rad norsk på norsk. Det her Love Love.

Natt Nell og Love Love her I lørdag I NRK P1, hvor jeg nå skal ta deg med til år 2000 og til Lucy Pearl sin Don't Mess With My Man. Det som litt snedig at denne låta husker jeg kjempegodt selv, men den var ikke å finne på vegglista I det hele tatt, så åpenbart gikk den ikke spesielt godt her I Norge da for 26 år siden. Det synes jeg rart. Jeg husker den kjempegodt, og du får den her hos meg, Janne Helene, I NRK P1. Den lørdag. Dagen I juni.

0: Lucy Pearl med Don't Mess With My Man ikke nådd inn på VG-lista I år 2000, så var det sånn at Sverige hørte bitte litt på den, men på Island der havna han rett inn på andre plass på islandske listen topp 40, som jeg tror det heter. Islandsk hverken mitt første, andre eller tredje språk, så bær over med min uttale. Sånn, så var det sagt. Klokka, den begynner å nærme seg 18, og du skal få mer musikk fra 18.03. Vi skal starte med Bruno Mars faktisk da, men akkurat her og nå skal du få siste nytt.
1: NRK Nyheter klokka 18. En mann kritisk skadd etter å ha falt fra en bygård I Oslo I ettermiddag. Mannen som falt ut av et vindu I fjerde etasje på Bislett ble raskt ivaretatt av helsepersonell og kjørt til sykehus. Politiet mener det snakk om en ulykke. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret I dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund I Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet med det han kalte dagens invasjon.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: På strendene I Sør-Europa kommer det nå båter og folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. En ny NATO-styrke nå på plass for å styrke forsvaret av Finland. NATO besluttet I 2024 å etablere en ny militær tilstedeværelse kalt Forward Land Forces. Styrken inkluderer også en svensk kampgruppe. NATO har lignende landstyrker I en rekke østeuropeiske land. De stadig hyppigere ukrainske droneangrepene langt inn I Russland kan føre til en eskalering av krigen. Det frykter seniorforsker og Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen. Senest I natt har Ukraina utført en rekke vellykkede angrep, blant annet ved storbyen St. Petersburg.
3: Disse dronene treffer langt inn I Russland, og de flyr også av og til over NATO-territoriet. Og da det to former for eskalering som vi veldig redde for. Det ene dreier seg jo om at når Moskva da svarer på dette, som de har gjort veldig heftig I det siste, så begynner de plutselig å snakke om at de for eksempel skal bruke Oreshnik-raketter, altså mye tyngre raketter, for å ramme blant annet Kiev, og de har varslet vestlige ambassader om at de må trekke seg ut. Og da det et eller annet med at denne krigen plutselig kan bikke over I en krig mellom Russland og Vesten, NATO.
1: Ja, det mente forsker Julie Wilhelmsen. Et fly på vei fra Rådos til Stavanger måtte I ettermiddag lande I den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket I kabinen. En passasjer forteller til VG at folk opplevde trykket I ørene. Passasjerene tatt av flyet og venter på flyplassen. Norwegian sier de jobber med å finne muligheter for å frakte dem hjem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1
5: Dette NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
0: Tusen takk til NRK Nyheter, flere nyheter om en time. Men nå, som jeg lovet deg, Bruno Mars og I Just Might.

Bruno Mars skal spille en del konserter I Europa I sommer. Da blir kanskje den her med på setlista. Vi fikk I Just Might her I lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og håper du har lyst til å bli med I en liten stund til den her lørdagskvelden. Du skal få mer musikk fra folk som glad I å holde en konsert eller to. Og det her et band som har fått veldig mye skryt I min vennekrets for å være ekstremt god live. Vi snakker om Stout. Neste konserten deres 13. juni I Porsgrunn, så vet du det. I hvert fall så si nettsiden deres det. Og her får du den nydelige låta Sjå sole. Kanskje en morgenlåt, men også en sommerlåt.

Så sole synger støt, men ikke så rett på sole da, I hvert fall ikke uten solbriller, og I hvert fall ikke nå når vi begynner å skrive sommer på kalenderen, da må du følge med litt på UV-varsel. Så se sole, men med solbriller, og ha gjerne på deg litt solfaktor også. Så har vi sagt det, for helsa sier skyld. Nei, jeg ingen lege, men hør på meg, lal. Nå skal vi til Billy Joel, det her Tell Her About It.

Delara serverte oss sjelen denne lørdagskvelden. Og nå skal vi til en annen artist som serverer oss musikk på løpende bånd. Og hvis du har lyst til å se en ganske så fin opptreden I NRK TV med August, så kan du søke opp Bein å gå på I NRK TV. Den låta forteller om en oppvekst med cerebral parese, og om å se hverandres styrker og gi hverandre plass til å skinne I hverdagen. Her August I NRK P1 med låta «Den fjerde veggen».

har jo alltid trodd at engler skulle ha på seg sånne hvite kjortler. Det hadde I hvert fall jeg på når jeg spilte engelen Gabriel under et juleteaterstykke på skolen I tredje klassen. Men den gang ei, englene de har på seg blue jeans, dem også, sånn som resten av oss. Du hørte Train her I NRK P1. Og fra engler til riddere, for nå skal vi til Mari Boine, som har blitt utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden tilbake I 2009. Her hun I NRK P1 med låta Suagno Silbat.

Mari Britt Randi Boine for å ta all navnene hennes. Du fikk Swagno Silbat her I lørdag I NRK P1. Det lenge siden jeg har vært på konsert nå, men heldigvis så står festivalsesongen for døren. Vi får se om jeg rekker noen ting I sommer, men konsert må det nesten bli. Og da tror jeg kanskje jeg skal lete meg opp en konsert med Big Bang. Her de I P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast.

Emily, hallo, var det her, og låta den heter Neste stasjon. Og hvis du I kjærlighetens verden nå klar for neste stasjon, hvis du skjønner, hvis du står midt oppi et brudd, eller tenker på at nå blir det snart slutt, så neste låt til deg. Den litt sånn empowering, hvis man vil. Du kan tolke den som litt bitter også, men jeg velger å tro at The Course har laget en låt om at man endelig kommer seg ut av et forhold, og så innser man at eksen var ikke så kul likevel. Så her den. I never loved you anyway. You

Leander, hva det her sier litt om deg, og før den The Course, I Never Loved You Anyway. Og nå skal du få en låt som faktisk er en liten sånn Romeo og Julie-låt. To elskende som innser det at familien deres ikke liker hverandre. Benny Blanco, Halsey og Khalid, det her Eastside. When I was young, I fell in love.

Eastside ifra Benny Blanco, Halsey og Khalid, en låt om to stykker som kjemper for å få hverandre, og I denne låta så ser de altså tilbake på forholdet sitt, og denne låta faktisk også skrevet av Ed Sheeran. Nå hjem igjen til Norge og til Vilde Kjosås, som spør, du sikker?

Bra tempo og driv vi den her ifra Vilde Kjosås. Du hørte du sikker? Og vi tar med oss enda en med litt tempo nå, en skikkelig dansbar inn og en ekte lørdagslåt. Synes I hvert fall jeg. Dette Justin Timberlake. Can't stop the feeling. God lørdagskveld.

0: NRK Nyheter klokka 19. De siste 10 årene er det brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog ved de 4 fjerntogstrekningene her i landet. Det viser tall NRK har samlet inn fra de ulike togselskapene. Bare på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger er det brukt 700 millioner. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Abel Cecilie Kroglund, sier situasjonen på Sørlandsbanen ikke har vært bra nok.
1: Jeg tror det viktigste er at vi gjør de riktige tingene nå, at vi satser på å fornye selve jernbanen, og at vi sørger for at vedlikeholdet på togsettene er mye bedre enn det det har vært, og at vi også følger opp med nye togsett på nye kjøp.
0: En person er kritisk skadd etter å ha falt fra en bygård i Oslo i ettermiddag. Personen falt ut av et vindu i 4. etasje på Bislett, ble raskt ivaretatt av helsepersonell og kjørt til sykehus. Politiet mener det er snakk om en ulykke. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet med det han kalte dagens invasjon.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: På strendene i større Europa kommer det båter og folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. Hegseth skulle ha deltatt på en markering sammen med Frankrikes statsminister og den britiske forsvarsministeren, men meldte avbud. Tidligere har flere innbyggere i området skrevet under på et opprop om at Hegseth ikke var velkommen, fordi de mener han har verdier som strider mot demokrati og menneskerettigheter. En ny NATO-styrke er nå på plass for å styrke forsvaret av Finland. NATO besluttet i 2024 å etablere en ny militær tilstedeværelse kalt Forward Land Forces. Styrken inkluderer også en svensk kampgruppe. Interessen for å bli organdonor har økt kraftig etter nyheten om at kronprinsesse Mette Marit står på venteliste for nye lunger. Det bekrefter Alexander Sikovski, som er informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Etter at nyheten om kronprinsessen kom, har det strømmet på med folk som har meldt seg som donor, sier han. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: NRK Riktig god lørdag kveld, du hører på NRK P1, og denne forhåpentligvis deilige sommerkvelden er det Pia Skjevik, altså meg, som skal holde deg med selskap. Tusen takk til Janne Helen Juliussen, som startet... Jeg tror ikke Janne-Helen var født da NRK P1 startet, men hun startet i alle fall lørdagen for oss, og det er jo en lørdag som er full av sommerfester over hele landet. Så enten du er en av de heldige, holdt jeg på å si, som får lov til å ta fri denne lørdagen og slappe av hjemme, eller om du er hektisk på vei til en sommersamling, så skal jeg altså holde deg med selskap like til. Det er jo noen av oss som elsker når planer blir avlyst eller en frihelg dukker opp. Vi skal i alle fall spille musikk, og vi skal starte med Jarle Bernhoft. Som Bernhoft, dette er We Have a Dream.

Det var Taus, og vi hørte Trur eg fell. Det ikke mange ting jeg har kranglet med sjefene mine om opp gjennom tiden, men noen ting har det jo vært, og det har jo stort sett vært at vi har vært dundrende uenige om hvilke låter som bra å spille på radio og ikke. Og da jeg jobbet i P3, så spilte jeg den neste låta vi skal høre med den minste ironiske distanse, og ble da altså kalt inn på teppet, for dette her var ikke kult nok for P3, men det synes jeg dundrende. Det vi skal høre det jeg våger å kalle en ikonisk låt fra min oppvekst. Her Spin Doctors med Two Princes.

altså. For en låt. Det ble også den eneste store hitten de fikk, men bedre å ha hatt en enn å ha hatt ingen. Eller er det egentlig det? Jeg tror faktisk... jo, det er bedre å ha hatt en mega monster universal kjempehit enn ikke å ha hatt en. Vi hørte Spin Doctors med Two Princes.

0: Peder Elias og hans, hva skal vi si, take
1: I like that.
0: På ro din båt, eller ro, ro, ro din båt. Vi hørte Row Your Boat og skal over til en av verdens første idolvinnere. Men hun klarte ikke å slå vår egen Kurt Nilsen i finalen i verdens idol. Her Kelly Clarkson med Stronger.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Ray Dalton. Vi hørte Don't Worry, og jeg husker det året den låta var på topp, så fant jeg en lettere fortumlet Ray Dalton på utsiden av Spellemannprisfesten, tror jeg det var. Og han kom seg ikke inn, han hadde mistet billetten sin, og det var ingen som kjente han igjen. Men vi klarte å fikse det da.

David Gray med Sail Away. Og vi skal fortsette med tre på rad norsk på norsk, som akkurat denne uken er tre på rad norsk på norsk og bittelitt grann på svensk, for vi starter med Molly Sandén og Astrid S. Dette er konsert.

Det var Trang Fødsel, låta vi hørte heter Rykte, og det Ella Lockert som runder av tre på rad norsk på norsk hos meg denne lørdagen med låta Hva om det finnes noe mer?

deilig, Troy Sivan. Vi hørte Rush, og på vei ut mot en nyhetsoppdatering her på NRK P1 så skal vi høre en nydelig duett. En Oscar-vinnende duett, det vel? Dette Lady Gaga og Bradley Cooper.

0: NRK Nyheter klokka 20. Mange på Vestlandet mobiliserer for å redde den store havvindsatsingen utenfor Haugesund til 35 milliarder kroner. Nils Konrad Bua, som ordfører for Høyre i Haugesund, kjemper for satsingen som Høyre sentralt har satt i spill på Stortinget.
1: For dette skaper en usikkerhet overfor bransjen, utenlandske investorer, nasjonale investorer som har satsa rundt denne havvindindustrien. Veldig mye av den er lokalisert her på Haugalandet.
2: Høyre-lederen møtte sine egne i Molde i dag. Det er Høyre som står bak forslaget om å pause havvindsatsingen i Stortinget.
3: Dette er jo et prosjekt som ble vedtatt uten den type kvalitetssikring i et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og det er ikke et veldig sterkt parlamentarisk grunnlag, og det er heller ikke gjennomført den kvalitetssikringen eksternt som man forplikter å gjøre. Og det er egentlig bare det vi ber om.
0: Ja, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Reporter var Tore Tollersrud. En mann i 30-året er siktet for drap på Christian Rydningen Auklend, som torsdag ble funnet drept i Stavanger. Den siktede ble pågrepet i sitt eget hjem i dag. Det forteller politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
4: Og så må jeg understreke at den er tidlig i etterforskningen, og at saken fortsatt etterforskes videre med tanke på enten andre eller flere gjerningspersoner.
5: Politiet vil ikke si noe mer konkret om den sikta mannen, eller om de etterforsker et spesielt miljø. Sør-Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen, som pågår for fullt.
4: Nei, dette er en alvorlig sak som dere har satt av store ressurser til å etterforske, og det vil en fortsatt gjøre gjennom helgen og videre fremover.
0: Siktede nekter straffskyld, opplyser forsvareren hans Odd Rune Tostrup i kveld. Reporter var Jon Dagsland. En mann i 20-åra er død etter at han falt fra et vindu i fjerde etasje i en bygård på Bislett i Oslo i ettermiddag. Mannen skal ha falt rundt 10 meter. Politiet har gjort undersøkelse på stedet og avhørt vitner. Ut fra vitneforklaringer tyder det på at dette var en ulykke, opplyser politiet. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høiby kan likevel få delta på et møte om morens helsesituasjon. Politiet har tidligere avslått Høibys forespørsel om framstilling på møtet, som skal være mandag, men har ikke innvendinger til at det skjer dersom kriminalomsorgen står for framstillingen, melder TV 2. Høibys mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk med lungefibrose. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Ja, det er lørdag kveld, og som jeg liker å si, vi er veldig glad for at du er her hos oss i NRK P1, enten du har valgt det selv, eller det har blitt valgt for deg. NRK P1. Jeg heter Pia Skjevik, og det er jeg som har valgt musikk for deg i alle fall, så jeg håper du koser deg her hos oss den neste timen, hvor vi starter med Ida Lova og Svagere enn jeg.

Det var Ida Lova med Svagare enn jag og vi skal tromme opp både humøret forhåpentligvis og tempo litt med Morgan Suleles sommerklassiker Bare min.

Altså, barnekor, gitar, klimpring i dur og plystring, det er ingenting som er en mer skråsikker oppskrift på en sommerhit. Vi hørte Morgan Sulele med Bare min, nå Hedda, Just by Look.

Ja, hvis jeg ikke husker feil, så var dette altså hentet fra Porgy and Bess, som vel en eller to Gershwin-brødre skrev for noen generasjoner siden. Nå blir jeg redd for at jeg skal si noe feil, så skal jeg dobbeltsjekke mens vi hører lunsjen med Om du vil.

Lundsen med låta om du vil. Og det var riktig nok, det var noe som ikke stemte helt i faktaen. Jeg rundhåndet delte ut rundt Lana Del Reys versjon av låta Doing Time, eller hennes låt Doing Time, som er en versjon av en annen låt. Og vi kan begynne med det som stemte først. Det var en låt fra Porgy and Bess, nemlig altså Summer Time. Det var en Gershwin-bror som hadde skrevet den, riktig nok alene, det var George, men den var altså ikke over 100 år gammel. Den er 96 år gammel, så jeg synes ikke vi var så av merke, men rett skal være rett. I don't think I know you. Don't think I ever will. Am I in love with you? Well, I don't know still. It may sound strange, but I'm warning you.

Altså, det få mennesker som mer inspirert av Greven av Monte Cristo enn 50 Cent. Vi hørte In The Club. Altså, for en låt. Hvis du ikke spiller denne når vennene dine har bursdag, hva gjør du egentlig da?

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her, og hvis du gjør det, så skal vi straks høre fra en duo som i løpet av sin karriere skiftet navn. Det er derfor man ikke alltid finner akkurat den låta man vil ha når man søker på det ene navnet, for man glemmer hvilke navn de ga ut hva som. Men jeg kan fortelle at en av favorittene til de som i dag kaller seg Nico og Vince er In Your Arms med Envy, som jo også er den

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Før det hørte vi Heim og The Wire. Og nå skal vi til Tyskland. Dette tidligere MGP-vinner Lena med Sarah.

0: Det var Lena med Satellite, og da skal vi gjøre en ting jeg ikke så ofte gjør, men alltid gleder meg til at skal skje. Vi skal høre på Øystein Sunde.
1: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her, de må ikke komme her og komme her, det vi som vet når terminen deres de må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo, det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen,

komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.

Det var Iris og Hanging Around You. Den heter også Crackers. Forstå det, den som kan. Nydelig låt. Dette Arif, og han har dykket dypt ned I de dypeste og kanskje viktigste følelsene.

med den skjønne låta Hellig. Og det dessverre allerede på tide for meg, altså dessverre for meg da, allerede på tide for meg som heter Pia Sjøvik og sier tusen takk for å følge denne lørdagskvelden her på NRK P1. Men musikken fortsetter selvfølgelig etter en nyhetsoppdatering. Og du, hvis du skal på sommerfest i kveld, dansegulvet ikke tar av, begynn med denne. Jeg lover det kommer til å funke.

0: NRK Nyheter klokka 21. Antallet personer som ønsker å bli organdonor har økt kraftig etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit er på venteliste for lungetransplantasjon. Det opplyser stiftelsen Organdonasjon. Mens de i mai i gjennomsnitt fikk inn 70 utfylte donorkort daglig på Helse Norge, var de i går opp i 2178, noe som er 31 ganger så mye som på en vanlig dag, skriver Dagbladet. Mannen i 30-åra som er pågrepet for drapet på 40 år gamle Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer til NRK. Politiet i Stavanger får bistand fra Kripos i etterforskningen. Vitneavhør, videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser pågår fremdeles. Høyres forslag om ny kvalitetssikring av det store prosjektet med flytende havvind ved Utsira utenfor Haugesund truer hele satsingen på flytende havvind. Det sier administrerende direktør i Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
1: Jeg stemmer partiene som det nå har sagt på tirsdag i Stortinget, så kan Utsira Nord-prosjektet ryke. Dette introduserer risiko for aktørene, og dermed for hele havvindsatsingen, som har bredt flertall i befolkningen og på Stortinget, og som vil bidra til mer kraft og lavere kraftpris fremover.
0: Seks mennesker, blant dem to kvinner, ble drept i et luftangrep mot et bryllupstelt vest i Gaza by i dag. 15 andre ble skadd i angrepet, de fleste av dem barn, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ifølge Al Jazeeras journalist på stedet ble det avfyrt to raketter mot teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg. Den israelske hæren sier at de angrep terrorister. I morgen spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på, de reglene som er i VM, så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen da.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% så langt i år, og krona topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona derimot har svekket seg med 2,59% mot dollar, og er dermed den svakeste av alle såkalte G10-valutaer. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Og god lørdagskveld til deg, Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her i kanalen. Der skal jeg være i to gode timer, og jeg har fulgt spillelisten min med massevis av fin musikk. Og jeg tenkte å starte med, ja, vår tids største hitmaker, kan vi kalle han, Ed Sheeran, As He Sang.

Når Ed Sheeran skriver en hyllest til kona si, så kan du ikke unngå å bli en hit. Dette var Azzy Sam her i NRK P1. Alexander Wallestad er mitt navn. Superhyggelig å være her i radioen din denne lørdagskvelden. Jeg skal spille massevis av god musikk utover lørdagen. Akkurat nå får du tre små kinesere med klassebilde.

Nydelig låt ifra Hanna Storm, en østlandsk artist som har slått seg til ro i Bergen og trives ekstremt godt i musikkmiljøet der. Du fikk special her i NRK P1. Og nå skal du få Atle med Usynlig.

Han toppet listen i hele 25 land. Denne låten ble den første låten til Roxette som toppet den amerikanske prestigefylte Billboard Hot 100-lista. Du fikk The Look her i NRK P1. En som nok aldri kommer til å toppe den lista, men som definitivt har en svær stjerne her hjemme, både som artist og som tekstforfatter, er Stein Torleif Bjella. Her får du han sammen med Mark Ribå, Sundt.

Den utrolig flinke Rebecca Bangfield, som du kanskje husker fra The Voice i 2024, der hun hadde Espen Linn som mentor. Nå prøver seg helt på egen hånd og gjør det meget så bra sånn sett. Du fikk Untangling her i NRK P1. Og nå Lady Antebellum, Just a Kiss.

0: Et utrolig fint samarbeid mellom Maria Mena og svenske Molly Hammar. Det fikk Can't Let Him Win. Og nå blir det skikkelig clean låt her hos meg. Du skal få Bon Jovi med...
1: Oh,

0: kveldens klinelåt.
1: Dette
0: NRK P1.
2: This Romeo's bleeding,

Vidar Jonsen og svensken som har gjort nordmann av seg, Peter Norberg, gjorde stor suksess da de ga ut på Vift I 2008. Hørte han her I NRK P1. Og nå skal du få bergensartisten Josefin Winther og hennes nydelige Fint å se deg her.

Vi fra rundt årtusenskiftet, du fikk Usher med You Remind Me her I NRK P1. Og så klokka snart 22, det betyr at vi snart skal ha nyheter her hos oss. Jeg heter Alexander Wallestad og blir med deg videre ut ved kvelden. Helt frem til klokka 23 skal jeg være ditt selskap. Men frem til nyhetene skal jeg gi deg enda en låt. Denne kommer fra svenske Mabel. Her Don't Call Me Up.

0: NRK Nyheter klokka 22. De rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Det ligger ikke an til enighet i kveld, erfarer NTB. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det er særlig klima, klimakutt og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. En mann i 30-året er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend, som torsdag ble funnet drept i Stavanger. Den siktede ble pågrepet hjemme hos seg selv i dag, forteller politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
1: Og så må jeg understreke at den er tidlig i etterforskningen, og at saken fortsatt etterforskes videre med tanke på enten andre eller flere gjerningspersoner.
2: Politiet vil ikke si noe mer konkret om den sikta mannen, eller om de etterforsker et spesielt miljø. Sør-Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen, som pågår for fullt.
1: Nei, dette er en alvorlig sak som dere har satt av store ressurser til å etterforske, og det vil en fortsatt gjøre gjennom helgen og videre fremover.
0: Den siktede nekter straffskyld, det opplyser forsvareren hans i kveld, reporter Jon Dagsland. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet den med det han kalte dagens invasjon.
3: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: Til strender i Europa kommer det nå folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. Han meldte i dag avbud til en felles markering med representanter for Frankrike og Storbritannia. Antallet personer som ønsker å bli organdonor har økt kraftig etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit er på venteliste for lungetransplantasjon. Det opplyser stiftelsen Organdonasjon. Mens de i mai i gjennomsnitt fikk inn 70 utfylte donorkort hver dag på Helse Norge, så fikk de i går inn over 30 ganger så mange, skriver Dagbladet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Og tusen takk for at du holder oss oppdatert på nyhetene her på lørdagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn, deg som er ditt selskap her i NRK P1. Det er veldig hyggelig å være her sammen med deg. Håper du har lyst til å være her med meg.

skikkelig catchy greier fra to hitmakere sammen, Maroon 5 og Christina Aguilera var dette med Moves Like Jagger. Og den natt der I NRK P1 under klokka passert 22 denne lørdagskvelden. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg her sammen med deg frem til klokka 23 I kveld og skal spille massevis av fin musikk. Og akkurat nå skal du få norsk musikk fra Camilla Vigestrand. Her bare meg som falt.

I NRK P1. Og nå skal du få en norsk ung artist som har mange talenter og mange bein å stå på. Han er både skuespiller og artist. Her får du Marco Sir med Jessica. Du har

Svenskene sin kanskje aller største superstjerne var dette her, Sara Larsson med en cover. Og nå til en kanadisk superstjerne, nemlig Bryan Adams. Her Run Digging.

denne låten er nesten like gammel som jeg den, og jeg tipper meg kommer til å synge på den I godt over 40 år til. Du fikk Bryan Adams med Run To You her I NRK P1. Og nå skal du få mer norsk musikk ifra den veldig så flinke Maria Solheim. Her sammen med deg.

Denne statskeduoen Empire of the Sun har fått litt pepper etter at de har brukt urfolk-inspirerte kostymer har blitt beskyldt for kulturell appropriasjon, så det heter. Har til og med sagt unnskyld for da. Her I NRK P1 så hørte du låten deres We Are The People, som for øvrig en strålende fin pop-låt. Nå skal du få mer norsk musikk fra Trygve Skau og Marte Valle. Det du som kommer hjem.

Bergenseren Marte Wang og hennes nydelige til deg. Nå skal du få en ekte fransk supergruppa innen elektronika. Her er mellom andre Thomas Bangalter ifra Daft Punk. Vi snakker om engangsprosjektet Stardust og deres kjempehit Music Sounds Better With You.

I 2007 så kom Carly Rae Jepsen på tredjeplass I kanadiske Idol, og så tok det hele 5 år før hun fikk et ordentlig internasjonalt gjennombrudd med den her utrolig catchy låten Call Me.

Trond Jensen og Itos, det var du som fikk meg til. I fjor så kom filmen K-pop Demon Hunters ut på Netflix, og ungene mine, de var hekta med en gang. Så må jeg innrømme at jeg ble ganske så revet med, jeg også, etter hvert. Og aller mest fengende er vel kanskje den låten her. Her er Golden med Hunters.

Det er en helt vanvittig vokalprestasjon denne låten her. Golden fra K-pop Demon Hunters. Og den fikk du her i NRK P1. Nå når klokka nærmer seg 23 denne fine lørdagskvelden. Og da betyr at det også er på tide for meg å takke for følge det så langt. Jeg heter Alexander Wallestad og har storkostet meg her med deg i kveld. Nå er det snart min gode kollega William som skal overta og gi deg 90-tallsfest i programmet 90 i en hel time fremover. Jeg skal gi deg en siste låt før jeg gir meg, og den er en ordentlig fin en, faktisk den aller fineste som Coldplay har laget. Her er Fix You. When you try

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordrer i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandring. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekkene av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak. Det forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå sier eller skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
0: Antallet bekreftet tilfelle av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, mens 86 er død. Det opplyser myndighetene i landet. Det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo. Det er uenighet i Høyre om den store havvindsatsingen utenfor Haugesund til 35 milliarder kroner. Nils Konrad Bua, som er ordfører for Høyre i Haugesund, kjemper for satsingen, som Høyre sentralt har satt på spill i Stortinget.
2: For dette skaper en usikkerhet overfor bransjen, utenlandske investorer, nasjonale investorer som har satset rundt denne havvindindustrien. Veldig mye av den er lokalisert her på Haugalandet.
3: Høyre-lederen møtte sine egne i Molde i dag. Det er Høyre som står bak forslaget om å pause havvindsatsingen i Stortinget.
4: Dette er jo et prosjekt som ble vedtatt uten den type kvalitetssikring i et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og det er ikke et veldig sterkt parlamentarisk grunnlag, og det er heller ikke gjennomført den kvalitetssikringen eksternt som man forplikter å gjøre. Og det er egentlig bare det vi ber om.
0: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Reporter var Tore Tollersrud. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra søndag morgen dersom det ikke blir enighet i meklinga. Meklinga mellom handel og kontor og NHO Service startet i dag. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det er vanlig at meklinga går overtid. Fristen er ved midnatt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er 90 i NRK P1.
6: Det er det så absolutt, og har du en 90-tallslåt du kjenner at det er lenge siden du har hørt det her i NRK P1, så går du inn i appen NRK Radio og sender meg en melding. NRK P1. Og først ut musikalsk er 90 denne lørdagskvelden skal vi til Norges ubestritte popdronning fra slutten av 90-tallet. Her er Lene Malin og hennes Unforgivable Sinner.

Debutalbumet til Lene Malin Playing My Game tok både Norge og resten av verden med en liten storm og albumet ble spilt I hjel på gutterommet mitt I hvert fall og skal jeg være helt ærlig så var det kanskje ikke det mest kredible en 15 år gammel gutt kunne høre på den gangen samtidig så nekta jeg å tro at jeg var den eneste som skrudde opp volumet når Lene Malin kom på radioen For akkurat det med Guilty Pleasures var jo en stor del av 90-tallet. Vi hadde alle noen favoritter som vi kanskje ikke ropte høyest om, men som vi likevel kunne alle tekstene til. Så jeg jo litt nysgjerrig da. Hvilken 90-tallslåt mener du at P1-lytterne bare må få høre? Send meg gjerne en melding I NRK radioappen. Velkommen så mye skal det være til 90 her I NRK P1. Mitt navn William Frejov Sande. Hyggelig at du med meg denne lørdagskvelden. Og når vi først snakker om Guilty Pleasures, så det umulig å komme utenom neste gjeng. For mange var de kanskje litt for polert, litt for populær og litt for elsket. Men låtene, de satt som støpt. Her Backstreet Boys med I Want It That Way.

Det nesten litt merkelig å tenke på nå, men plateselskapet var faktisk skeptisk til å gi ut I Want It That Way som første singel. De var nemlig redd for at den var for rolig, men heldigvis fikk Backstreet Boys viljen sin, og resten som vi sier, pophistorie. En liten kuriositet om låta jo at 12 år etter utgivelsen ble I Want It That Way forbudt på kinesiske nettsider. Ikke på grunn av teksten, men fordi låta manglet myndighetens formelle godkjenning. Her I 90 derimot forbyr jeg ingen låta så lenge de gitt ut på 90-tallet, og Margrethe har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun lurer på om jeg kan spille Merete Laverdi sin Vinger. Margrethe mener den så catchy og umulig å oppdrive på noen av strømmetjenestene. Ja, Vinger jo en klassiker fra 90-tallet, Margrethe, det helt enig, og det jo veldig synd at den ikke ligger ute for strømming, for det jo en glemt norsk perle fra 90-tallet. Heldigvis så har jeg den I vårt rikholdige musikkarkiv her I NRK, og her får du den I 90.

Det var Margrethe som ønsket seg laverdig med vinger, og du må gjerne gjøre som Margrethe du også. Gå inn i appen NRK Radio og ønske en hit eller en glemt skatt fra 90-tallet. Fotball-VM bare noen dager unna. Vi hadde jo tre fotball-VM på 90-tallet også. Italia-VM I 90 var det første mesterskapet hvor den offisielle VM-låta inneholdt tekst, men Onestate Italiana ble gitt ut I 1989, og derfor så kan jeg ikke spille den her I 90. I 1994 kom amerikanerne med Gloryland, som var så der, men I 1998 til Frankrike-VM kom låta som ofte ligger på toppen av VM-låtkåringene, og den låta som ble selve lyden av det her mesterskapet kommer fra Ricky Martin.

Ricky Martin med Cup of Life, eller La Copa de la Vida som den heter på spansk. Og det var jo den offisielle VM-låta fra fotball-VM I Frankrike I 1998. Men hvis du spør nordmenn hva de husker best fra det her mesterskapet, så sjansen stor for at svaret ikke Ricky Martin. Det nok heller Kjetil Rekdals straffeskåring mot Brasil, Drillo på sidelinja og et norsk landslag som skrev seg inn I fotballhistorien. Likevel ble det Cup of Life, eller La Copa de la Vida, et avgjørende øyeblikk for Ricky Martin. Framføringen under VM-finalen ga han et internasjonalt gjennombrudd, og mange peker på akkurat denne kvelden som starten på latinpop-bølgen som skulle dominere hitlistene de neste årene.

Det er vanskelig å ikke få litt sommerfeeling av Stranded med Latricia McNeil, selv om den ikke handler om hverken strand, palma eller kritthvit strand. Men tankene de flyger likevel til ei sydhavsøy, eller i hvert fall til varmere strøk. Og i musikkvideoen så var det i hvert fall noen palma involvert, så vidt jeg husker. Nå skal vi til Morten Harket og hans A Kind of Christmas Card, som kanskje høres ut som en koselig julelåt, men teksten den bærer på en langt mørkere historie. All you folks back home, I'll never tell you this,

Ordene til A Kind of Christmas Card ble skrevet av poeten Håvard Rem etter at han og Morten Harket møtte en venn I Los Angeles som fortalte om en ung norsk jente med store drømmer om film og suksess. Virkeligheten den ble en helt annen med både pornofilmer, rus og et liv som raskt kom ut av kontroll. Og da situasjonen ble så alvorlig ble norske myndigheter kontaktet og hun ble sendt hjem til Norge. Det møtet satte altså spor og ble til A Kind of Christmas Card som ble kåret til årets låt på Spellemannprisen I 1996. Og fra det bekmørke så skal vi til noe betydelig lettere og sommerlig. Her Los

Riktig nok aldri toppen av VG-lista her hjem, men sommeren 1996 så var det omtrent umulig å unnslippe Macarena av Los del Rio. Og enda vanskeligere var det å unnslippe dansen, den husker du garantert. Plutselig så sto folk på skoleavslutninger, campingplasser, bryllup og firmafester og gjorde de samme bevegelsene i takt. Og hvis du setter på den her i 2026, så skal jeg love deg at både unge og gamle fortsatt huske moveset. Nå skal vi til sukkersøte benen I kors av Lisa Ekdal her I 90.

For mange av oss 90-talsbarn Jamie Walters først og fremst den litt mystiske Ray I tv-serien Beverly Hills 90210. Men han var ikke bare et tv-fjes. I 1994 så slapp han debutalbumet sitt og singelen Hold On som klatret rett opp på hitlistene. Plata hans solgte platina, ikke verst for en fyr som spilt litt småtrøblatt kjæreste på tv. Og som ikke det var nok, han rakk også en forlovelse med Drew Barrymore på starten av 90-tallet, så vi kan jo si at Jimmy Walters, han levde et ganske så ekte 90-tallsliv. Nå hjem igjen til Bel Canto. Her Rumor.

Anneli Dekker, Nils Johansen og Geir Jensen utgjorde Belcanto. Her fikk du den tromsebaserte trioen med Rumor. Karin har sendt meg en melding I NRK radioappen. Der står det følgende. Nu Jordal Swingers ga ut Best Of på 90-tallet, men kom også ut med nye låter, blant annet Nå må du slutte opp med å se på meg sånn. Jeg vil gjerne høre den igjen, for Nu Jordal Swingers var store I min ungdomstid, og det var stappfulle hus på festene de spilte på. Og for cirka 2 år siden så var jeg på konsert med dem I Trondheim, like gode da også, skriver Karin. Hjertelig takk for en fin melding, Karin, men jeg researchet meg frem til at Nå må du slutte opp med å se på meg som ble gitt ut på 70-tallet, og da kan jeg ikke spille den her I 90, så da har jeg funnet frem Please Come Home, som kom ut I 1993. Så håper jeg at du fornøyd med den. Uansett, her får du den.

Hvis du klarte de første 10 sekundene av Nothing Else Matters, da var du et geni på gitar. I hvert fall var det kompisgjengen min på 90-tallet. Jeg var definitivt ikke en av dem, men noen fikk det til, og følte seg garantert som James Hetfield I et lite glorifisert øyeblikk. Kveldens reise gjennom 10-året som hadde alt straks ved veis ende, men før jeg slukker lyset for I kveld, så har vi fortsatt tid til en siste rolig dans. Her kommer kveldens avslutningslåt, og den kommer fra et av de mest populære norske bandene fra 90-tallet. 90 tilbake igjen neste lørdag da med 90-tallsdronninga Ellen Flå, og hvis du har lyst til å høre en 90-tallslåt neste lørdag, så kan du allerede nå gå inn I NRK-radioappen og sende en melding til Ellen. Her det med Vinsham på Kaja, og med det så sier William Frøya Sande takk for

0: er NRK Nyheter ved midnatt. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit gjør at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig. På torsdag økte dette tallet til 312, mens det i går meldte seg 2178 potensielle donorer. Det er nesten som å mangle ord, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
1: Nei, dette her rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi i Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så er det ingen som får organer. Så vi er helt avhengig av å få befolkningen med oss, og det er jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort, prater med familien. Så dette her er rett og slett livsviktig.
0: 10 mennesker ble drept i et luftangrep mot et bryllupstelt vest i Gaza by i dag. 15 andre ble såret i angrepet, de fleste av dem barn, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ifølge Al Jazeeras journalist på stedet ble det avfyrt 2 raketter mot teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg. Den israelske hæren sier de angriper terrorister. Pave Leo har startet det ukelange besøket sitt i Spania, der han blant annet skal møte migranter og offer for overgrep av katolske geistlige. Paven ble tatt imot av kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez i formiddag. Under besøket på slottet i Madrid roste den spanske kongen håndteringen paven har hatt av seksuelle overgrep. Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stad skipstunnel, vil Høyre nå prioritere prosjektet i sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet i stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner i startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi mener det er viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller imot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn i vårt alternativ.
0: 2 Norwegian-fly måtte i dag avbryte turene sine og nødlande. Et fly på vei fra Rodos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket i kabinen. Passasjerene har nå blitt omdirigert til en ny flyvning. Et annet Norwegian-fly på vei fra Gran Canaria til Oslo måtte mellomlande i Malaga for å sette av en utagerende passasjer som nå tatt hånd om av spansk politi. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Bli hos meg, sang Frank Domås, og ja, noe lignende kan jo Nils Hagenomstad her I studio si at du gjerne kan få bli med I nattradioen I stund. Det var Cutting Crew som sang aller først. Denne søndagen, 7. juni, som vi så smått I gang med. Velkommen inn I nattradioen.

Like til min dør, Tom Roger Odlands låt, og skåret før det sang I Could Miss You Forever. Og en av de virkelig store artistene burde ha feiret bursdag I dag, men dessverre, det kan han ikke. For denne kortvokste, men likevel ruvende karen, som både sang, dansa og spilt seg inn I manges hjerter med gitaren sin, skal det handle om straks, og hvem det, ja, det får du høre om litt.

Fra en annen virkelighet etter låten til Uld. Og så var det jo Ricky Martin før det da. La vida loca. Ja, Prince Rogers Nelson, eller bare Prince, ble født på dagens dato I 1958. Det betyr at han burde ha feiret 68 I dag da, men det kan han jo dessverre ikke. For I 2016 så kom sjokkmeldingen om at han var funnet død I huset sitt I Paisley Park I Minnesota. Og det jo alltid tragisk når kunstnere forsvinner mens de så kreative og aktive, men slik livet. Uansett, musikken til Prince lever jo videre, og derfor hyller jeg den store artisten litt her I nattradion med denne.

0: Ja, dette var Prince det med Cream, og den låta kom fordi artisten ble født på dagens dato 7. juni i 1958.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Det var Ida Knudsen det som sang «Hvem er han?» Og hun tok oss fram til Nattnøtta, der det en dame med en meget varm og mjuk stemme som sitter denne gang. En artist som blant annet har sunget tekster av Trygve Skau. Det det for så vidt flere som har gjort, men et lite hint fikk du I hvert fall der. Så det opp til deg da. Hvem det som synger her?

Det var alt du fikk høre av Nattnøtt-artisten denne gang, og spørsmålet I Nattnøtta jo som alltid da, hvem var dette? Norsk dame det jo ingen tvil om, men kanskje trenger du å tenke litt til. Du får oppgaven en gang til, og fasiten om en stund.

Bandet heter Haik og I'm on your side, sang de, og før det var det Kurt Nilsen her I Nattradion, Get Moving Too. Og nå må vi jo knekke denne nattenøtta da, en dame med varm stemme og som har sunget Trygve Skau sine tekster mange ganger her I NRK1. Sitt I nattenøtta denne gang. Vi har også bakgrunn fra gospel, men nå har jeg sagt nok, hvem dette?

Til deg het vel den første sangen som denne nattnøttartisten ble kjent for. Og svaret på spørsmålet mitt jo, det jo Marte Wang som sang. Og som har fortryllet mange med sin varme og mjuke stemme. Gratulerer til alle som svarte rett. Og her kommer mer fra Marte. Også her i samarbeid med Trygve Skau.

Maria Haukås, mittet var dette gjennom Sørga går en sang, og før det så svingte vi oss litt sammen med Quincy Jones, I know Corrida. Og nå skal vi rocke oss fram til nyheten klokken ett sammen med Def Leppard, men husk da, nattradioen fortsetter klokka to.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra i dag tidlig dersom det ikke blir enighet i meklinga. Meklinga mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ansatte i IKEA og Oda er blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det er vanlig at meklinga går overtid. Det pågår en redningsaksjon etter en kanovelt i Sarpsborg. En person er savnet, opplyser politiet. Redningshelikopter og nødetatene er på plass, sier Håkon Hatlen i Øst politidistrikt. Det var flere personer i ulike kanoer som var del av et turfølge i området, ifølge dem som ringte inn til nødetatene. Det er funnet en kantra kano, og to personer har kommet seg velberget i land. Høyres forslag om ny kvalitetssikring av det store prosjektet med flytende havvind ved Utsira utenfor Haugesund truer hele satsingen på flytende havvind. Det sier administrerende direktør i Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
1: Jeg stemmer partiene som det nå har sagt på tirsdag i Stortinget, så kan Utsira Nord-prosjektet ryke. Dette introduserer risiko for aktørene, og dermed for hele havvindsatsingen, som har bredt flertall i befolkningen og på Stortinget, og som vil bidra til mer kraft og lavere kraftpris fremover.
0: De rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Det ligger ikke an til enighet i kveld, erfarer NTB. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partene kan forhandle gjennom helga. Det er særlig klima, klimakutt og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelig. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% i år, og topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona har svekket seg med 2,59% mot dollaren, og er dermed svakest av alle såkalte G10-valutaer, altså de mest omsatte og likvide valutaene i verden. Søndag kveld spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM i USA. Målet er å forberede laget på det som venter i VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Den blir spilt som om det var en kamp i VM, da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den er for oss helt perfekt i forhold til at den er skreddersydd, og i forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på. De reglene som er i VM, så alt er jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen. Da.
0: Og Norge møter Irak i første gruppespillkamp i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram

0: Den flotte og mørke stemmen til Anders Jektvik, artisten fra Hitra, åpnet andre runde av Nattradion denne gang. Bare sang, sang han. Og Nils Åge Nonstad her I studio.
1: Let's go.

Tru heter låten, Odd Nordstoga og Eva Velskram gjorde det sammen. Og så var det Shania Twain som sang I'm gonna get you good for det. Og vi skriver 7. juni I dag, og det en historisk dag for oss I Norge. For I 1905 ble union mellom Norge og Sverige oppløst på denne dato. Og det var gjennom et ganske listig og spennende opplegg fra statsminister Christian Michelsen. Etter en god del fram og tilbake omkring union, så formulerte han den berømte 7. juni beslutninga som simpelthen slo fast at union mellom Norge og Sverige oppløst. Og det fordi kong Oscar den andre hadde erklært seg ute av stand til å danne en norsk regjering og derfor opphørt å fungere som konge I Norge. Ja, dette en litt enkel forklaring på det hele. Du får finne fram historieboka, for dette en spennende episode I norsk historie. Vel, vel, det hele gikk jo fredelig for seg, men det jo mulig at kong Oscar den andre trengte litt trøst etterpå. Og det kan han vel få av et flott svensk-norsk samarbeid her, for her kommer nemlig trøstevisa fra Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkerstrøm.

0: Der forlater vi Susanne Vega og hennes Tom's Diner.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Robert Plant og Alison Krauss, Searching for my love. Og den kom som en liten feiring av alle som heter nettopp Robert, og alle som heter Robin da, for de har navnedagen sin I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En person fraktet til Rikshospitalet etter en kanovelt i Sarpsborg, det opplyser politiet. De pårørende varslet. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Frode Marius Tøllefsen, forteller at det ble gjennomført hjerte- og lungeredning på stedet.
1: Rett over klokka 11 så får nødetatene inn en melding om en kanovelt. Det viser seg at det tre personer som har velta med kano. To kommer seg til land for egen maskin, og en blir meldt savnet av de to andre. Personen har fått HLR i en periode og blitt fraktet til sykehus.
0: Tre personer fløyet til sykehuset i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms. En av dem fremstår som livstruende skadet, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert i ulykken. Flere mennesker har blitt skutt i nærheten av en festival i Toledo i delstaten Ohio i USA i natt, det melder CNN. Politiet søker aktivt etter en eller flere gjerningspersoner. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordrer i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekken av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak, forteller korrespondent Gry Blekkastad Almås.
2: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå sier, eller skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
0: To Norwegian-fly måtte i dag avbryte turen sin og nødlande. Et fly på vei fra Rodos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket i kabinen. En av passasjerene forteller om at folk opplevde trykk i ørene, skriver VG. Passasjerene har blitt omdirigert til en ny flyvning. Et annet Norwegian fly på vei fra Gran Canaria til Oslo måtte mellomlandet i Malaga for å sette av en utagerende passasjer, som nå tatt hånd om av spansk politi. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.